Radio Veseljak. V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Kdo vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Radio Veseljak.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Trkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankoviča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: on pozdravi te. Če vprašaš ga, kaj ti kaj gre?
1: Čuj, okej. Okay.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je za nered v parlamentu okrivil nekatere poslanke Svobode, za katere je na družbenih omrežjih zapisal, da se obnašajo pocestniško. Napovedal je, da bo v parlamentu vzpostavil red. V zadnjih dneh se je večkrat zapletel besedne obračune s poslankami Svobode, med drugim z Leno Grgurevič in Janjo Sluga, ki mu očitata neenako obravnavo poslancev in nepoznavanje parlamentarnih pravil. Kandidat za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je uspešno prestal zaslišanje pred pristojnim odborom državnega zbora in kot zadnji izmed 15 ministrskih kandidatov dobil zeleno luč za imenovanje. Napovedal je pregled učnih načrtov z namenom zagotavljanja ideološko neutralnega izobraževanja, pri čemer poudarja, da bodo spremembe pripravljali strokovnjaki. Poslanci bodo o celotni ministrski ekipi odločali na četrtkovi izredni seji državnega zbora. Rončević pravi, da otroci že vedo, da obstajajo drugačne družine.
2: Od povsod skačejo različni življenjski slogi, do katerih imamo lahko različna stališča. To ni nobena skrivnost. Ampak ja, tudi v ideološko neutralni šoli se je seveda potrebno seznaniti z dejstvi. Kar je pomembno je, da se otrok ne uči aktivistično in da se jih ne indoktrinira.
1: Madžarski nizkocenovni prevoznik Wizz Air je vzpostavil novo redno letalsko povezavo med Ljubljano in Podgorico. Lete bo izvajal 4-krat tedensko ob torkih, četrtkih, sobotah in nedeljah. Nova linija naj bi okrepila povezanost z državami Zahodnega Balkana ter spodbudila turistična in poslovna potovanja. Na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana ob tem napovedujejo eno najmočnejših poletnih sezon v zadnjih letih. S 30 neposrednimi letalskimi povezavami. Dober začetek sredine tedna vam želimo. Preživite ga tudi v naši družbi. Z vami bomo čez eno uro.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
8: Kar bo, pa bo.
7: 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Ugasi me. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
12: Dobro jutro, danes dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte, čez dan se bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popovdne začelo jasniti.
10: Kako vreme to prinesla?
12: Najvišje dnevne temperature, sam da še to povem.
10: Pokvarila se vreme.
12: Od 16 do 19 na Primorskem do 23 stopinj.
10: Darja včeraj rekla, da bo dan že vse jasno. Ja, kaj si to pokvarila?
12: Ne vem, kako imajo tam, odkot je Darja, iz Celja, ne?
10: Ja, mislim, relativno. Vse lahko malo naprej. Ja, se to je čist tvoje konci, kaj zdaj? Pokvarila si vreme, ljubica, ne?
12: 20 minut.
10: Druge se zgovarjaš zdaj. Zdaj pa preverimo še, kakšna je vremenska napoved, ali je tudi tako...
13: Sitna kot kvas?
10: Ne, mislim, kot da pada dež. Ja, tudi na cestah
12: ne
10: pada dež. Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Sveta Trojica. Zastoj imamo na štajerski avtocesti že od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Zaradi dežja pa seveda držite zadostno varnostno razdaljo, prilagodite hitrost, pa marsikdo se vozi s kakšnimi dnevnimi lučmi, tudi to mogoče porihtate, da bodo tiste, ki so tudi za deževno vreme primerne. Če pa kaj še kje, tukaj smo na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič dve.
4: Skupaj tudi na cesti.

0: Jutranja budnica. Z vami je
1: veselja. Dobro jutro.
2: Ja, nej zdrobnič.
3: Ljubica Špure je zbinšek in en siten žiga
4: kvas. Kdo je siten? Kdo je zdaj siten?
2: Si koata smrtno.
3: Časi se zbinšiš na vse zgode zjutraj.
4: Ja, kako to je, nek red je treba imeti. Če smo včeraj rekli lepo vreme, pričakujemo lepo vreme, da bo dan.
3: Poglej ti njega, Ljubica, Petelina.
4: Pa sam to zvala, kaj pa vidva oba v rdečem? Ljubica, rdeč rekelc.
2: Ja, kaj pa si ti? Zelen?
4: Rdeče oči.
2: On tudi v rdeči majci.
4: Rdeče oči.
3: Dobro, čez teden se nabere, ne, premal spanja.
4: Se uskladila barno, le, jaz sem tudi v rdečem, vidiš, vsi smo v rdečem, ampak Nejc še najbolj.
3: Čak, a ti boš zdaj vse?
4: Nejc je edini, ki je v rdečem tudi, ko zapre oči.
2: No, Nejc, boš več ti povedal, zdaj pa vidim, da...
3: Ne, nič...
2: A sta vidva kaj imela, ali kaj, zakaj je žiga siten?
3: Ne vem, zakaj je siten... A te, kdo te je zresetiral?
2: Ja, tvoja
3: doma. Dajmo to razjasniti.
4: Dajmo mi iti na Musko, pol preverimo, kdo dan zguduje. Mislim, da je Nejc, ali pa Jernej, ali pa kakšno podobno ime danes nas peredo za kafe.
2: Ne vem.
3: Zanimiv dan se nam obeta, očitno. Dobro jutro tudi tebi, Žiga Kvas.
4: Dobro jutro. To je veselja.

0: V hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
2: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein.
4: Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
8: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
9: Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
10: Poletje na Kopa.
9: Stil, Dejan Dogaja, DJ Ney, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
11: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
12: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
13: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
14: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
15: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

0: Mandarinda na veseljaku in nova.
1: Ja, in pa nova skladba, to je en mesec stara.
2: Pa lepa nova stara Nuša.
0: Ja, in lep nov dan, 3. junij se je obrnil na koledarju. Poznate kakšen zanimiv dogodek tega dne?
2: Ali? Ja, dan sem pa jaz naredila domačo nalogo. Sem pa jo vzela resno. In če smo že pri tem, danes ima rojstni dan svetovno znani alpinist, ki je tudi gorski reševalec, pa tudi športni pedagog, to je Viki Grošelj. Na današnji dan leta 1952 se je namreč rodil v Gunsljah pri Ljubljani.
1: Opala. Ljubica odlično štiri.
2: Še bom lahko prišla.
3: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na veseljaku. Pa vse najboljše za god.
4: Dobar dan želim, dragi veseljaki, z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes pogoduje sveta Klotilda, znana po vplivu na spreobrnitev svojega moža Klodvika in širjenju krščanstva med Franki. Svojo molitvijo in vztrajnostjo je spremenila pot mnogih, tudi nevernega moža, ki je po njenih molitvah sprejel vero. Zato nam vliva danes pogum, da molimo za svoje družine, da spoznajo, kako dober je Gospod. Za nalogo, zato, dragi veseljaki, danes molite za vero svojega moža ali žene, da bi spoznala ljubezen, ki gre tudi na križ. Draga Klotilda, tebi pa vse najboljše za god.
3: Godovnike na veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.
5: Veseljak. Z vami že 30.

0: Ljubica, daj povej vreme, vreme ko bo, ne, ko bo ustrezalo kvasu.
1: Ja, povej vreme, ki bo ustrezalo meni.
2: To bo težko.
0: Za te bo sonce, za vse ostalo pa...
2: Ja, za žigo sonce.
1: Mene zanima, kaj bo za vse ostalo. Ja, ja, za
2: oblačno
1: sonce,
2: in deževno. Žal, žiga, ne morem lagati, sprva bodo še posamezne nevihte.
1: Včeraj se je pa govorilo, da bo danes... Samo, lej, včeraj se je govorilo, da bo danes že lepo vreme, suho vreme, tako da nekdo se je lagal v tej zgodbi potem, a ne?
2: Ja, jaz ne, pokliči Darjo. Ne vem, kak sta vidva to predvidevala. Danes bodo padavine, ki pa bodo potem popoldne postopno ponehale, od zahoda pa se bo potem začelo jasniti. Veter bo oslabel, najvišje dnevne temperature pa nižje od včerajšnjih, od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
1: Ja, lepo zdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Prometna nesreča se je zgodila na Pomurski avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Sveta Trojica. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Primorski avtocesti od Vrhnike vse proti Ljubljanski obvoznici in na cesta Mengeš-Trzin-Črnuče ter vir Domžale avtocesta. Še ena prometna nesreča ovira promet med Turjakom in Vrhom nad Želimljami, pa previdno, da ne pride do naleta, pokvarjeno vozilo stoji na cesti Trbovlje-Zagorje ob Savi, malo naprej od Ribogojnice. Zaradi dežja pa seveda držite zadostno varnostno razdaljo in tudi prilagodite hitrost, pa prižgite luči, da boste vidni. Zakaj se držiš za glavo?
2: Nič.
1: Nič 80, 13, nič 2, če pa vate vi kaj, ne tako kot Ljubica, ki nima nič.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest.
5: Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
0: Dobro jutro. Janec, Ljubica, Žiga, smo danes z vami. Koledar pa smo obrnili na 3. juni. Uh-huh. Počas se že ogrevamo za kakšen letni dopust. Ja. Nekaj ima ta vidba že vse splanirano? Ali...
2: Jaz že imam. Če želiš imeti parkolco nekje v bližini morja pa v senci, moraš zagotovo rezervirati že začetku. Že začetku leta. No?
1: Ja, pa ti žigec. Mi v februarju ne samo brisače dol na plažo.
0: Že,
1: treba je zihar biti, ne?
0: Fajn, ne?
1: Pa da imaš prvi red do morja, kako že rečejo. Ne?
0: Ja, tako je.
1: Ja, to je to.
2: Eka, pa ti ne, da ti kaj povej.
0: Jaz imam že vse splanirano, jaz že odštevam pravzaprav. Takoj po šolskih, po zadnjem šolskem dnevu, oziroma mi gremo že prej, 20. junija, gremo ne na morje, v Makedonijo gremo, bom že.
2: Makedonijo?
0: Ja. Bom že avto za laufo, kako se že reče.
2: Boš ko Speedy.
0: Speedy Gonzales, ali pa je že ne. Neki.
1: Tako lepo slišati na poti do Makedonije. Dol bo pa potem veliko časa za romantiko s tvojo Renco, ne?
2: Ne vem, vroče. Zakaj, ampak šesti čutni pravi, da bo nazaj prišel en drobnič več.
0: Prosim.
2: Ja, in veš, kaj ga bomo klicali?
0: Ne, nočem vedeti niti.
2: Pa hočeš. Plodovi morja.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Ker ste vi že kdaj zadel kakšen denarni dobitek? A? Niste, niste. No, jaz sem nekaj časa vsako noč hodila na vrt in opila v nebu. Boh, prosim te, naj zadenem glavni dobitek. Naj dobim samo 500 000. Več ne rabim, prosim te, Bog. Naj dobim glavno nagrado, prosim te, Bog, samo enkrat, naj bo glavni dobitek moj, ne? No in tako sem vsako noč prosila in prosila, pa nič dobila. No pol se pa eno noč razpre nebu in se pojav Bog in mi reče, Manka, dost te imam. Orang mi že najedaš. Dobila boš ta denar, samo dej že za Boga svetega vplačaj že enkrat ta listek.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
2: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
3: Pozor, pozor!
4: V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega mleka izjemnih 89 centov. In toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
7: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilčeh in Petelini.
8: Odkud?

0: resni generosi ter moja generacija.
1: Mislim, kar
2: ista 1985.
0: 91.
1: Ali je 88?
0: Vidiš,
2: to je nekaj,
0: kar je pisana generacija, kot kaže, ampak smo se pa vsi verjetno kaj kolesarili. Danes je svetovni dan kolesa.
2: Mi smo se gonili.
0: Kako se vidi, to verjamem. Ja. Kako pa,
2: ga gonili.
0: Lepo. Kako pa se vidi, kaj kolesata? Mi smo
1: se
0: kaj kolesata.
1: Se kolesava, ne?
2: Aha, kako smo kaj s bicikli, misliš prašati.
1: Jaz tako, sem si ga lansko leto kupil.
0: Kupil si si bicikl.
1: Zdaj z Lauro kar kolesarva. No?
2: A jaz sem da kar
1: ne, ne, ne, ne, ne. Sva pridna in kolesarva. Yeah. Zdaj imamo celo vsi štiri že kolesa.
2: Kaki pa ne električnega, ne?
1: Ne električnega, ne, ne, ne. Na žgance, na fežov. Na fežov.
0: Ja. Pa zdaj z električnimi narobe.
1: Vse. Kaj pa ti imaš kolo, Ljubica?
2: Mam. Ja? Kolo zaenkrat samo še v garaži.
0: No, vidiš, to je super, ker zdaj kaj daš je, to super.
2: Edino na morju, to pa ja, tam pa vsak dan, to pa kolesarno.
1: Tam pa švicat, seveda, normalno.
2: Tam pa moramo švicat, projekt
0: plan. Tam je pa treba, veš, pri sosedih je drag bencin, pa se pa kolesarja, ne?
1: Gospod statistika.
0: Statistik ima statistiko, ja. V Sloveniji smo baje lani uvozili 61.900 koles, uradno, če na švercke še ne vemo, pa 14.900 električnih koles, kot bi rekel, nekaj tistih, ki ništejo. No, skupna vrednost uvoženih koles pa je znašala 30,3 milijona evrov. 490 evrov kolo, koliko zdal za njega?
1: Je, čako sem pa dal, ne vem, 700 pa še nekaj.
2: To je bil v akciji, ne?
0: A? Drugače iz Italije, ko smo uvažali iz Italije, bila povprečna vredno 445 evrov, z Indonezije, kjer je očitno tudi priljubljena destinacija, pa 170
2: evrov. Kava z Makedonije, kamor gre letos nezno dopust?
0: Do tja je pa daleč.
3: Veseljak vas zabava tudi ko...

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču bo danes predobravnavni narok za Dušana Josipa Smodeja, osrednjo osebo afere Fotopap, ki je izbruhnila leta 2022. Smodej se bo lahko izrekel obtožnici, ki mu med drugim očita spolno nasilje, omogočanje uživanja prepovedanih drog in povzročitev telesnih poškodb. Sodišče ne bi odločalo tudi o morebitni izključitvi javnosti iz glavne obravnave. Smodej vse očitke za Nika, obtožnica pa je postala pravnomočna skoraj 4 leta po izbruhu afere. Ob svetovnem dnevu kolesarjenja podatki kažejo, da je bilo lani v Slovenijo uvoženih skoraj 77 tisoč koles, od tega skoraj 15 tisoč električnih. Prebivalci Slovenije so s kolesom opravili 4% vseh dnevnih poti, največkrat za prosti čas. Povprečna kolesarska pot je bila dolga 6 kilometrov in je trajala 24 minut. Največ kolesarjev so letos našteli na kolesarski poti med Izolo in Koprom, največji delež poti s kolesom pa so zabeležili v osrednjeslovenski in goriški regiji. Evropska komisija bo danes odločala, ali bo proti Sloveniji sprožila postopek zaradi presežnega javnofinančnega primankljaja. Po zadnjih ocenah naj bi ta letos dosegel 3,3% BDP, kar presega dovoljeno mejo 3%. V okviru evropskega semestra bo Bruselj Sloveniji podal tudi priporočila za vodenje fiskalne in gospodarske politike. Na gospodarskem razstavišču v Ljubljani danes poteka dan medgeneracijskega sožitja, osrednji dogodek Zveze društev upokojencev Slovenije. Obiskovalce čakajo kulturni nastopi, ustvarjalne delavnice, razstave in druženja, namenjena povezovanju različnih generacij. Dogodek letos poteka v znamenju 80-letnice delovanja Zveze, častna pokroviteljica pa je predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Prijetno jutro vam želimo tudi v naši družbi. Vrnemo se že čez 1 uro. Ostanite z nami.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
5: Sama doma, kaj pa če k meni bi šla?
3: Tilčeh in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Ansambl Šepet 7-5.
2: Ja.
1: Bi zdaj pasala, ne? Glede na to, da bo v petek pa je sončno vreme, bomo videli. Danes pa sprva deževno, popoldne pa bo dež ponehal, no jutri pa že več sončka, več oblačnosti bo zgolj samo na zahodu.
3: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje. Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Prometna nesreča se je zgodila na Pomurski avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Sveta Trojica. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenjski avtocesti od priključka Kranj vzhod proti Ljubljanski obvoznici, vse to pa na cestah Mengeš, Trzin, Črnuče, Vir, Domžale avtocesta, pa še verjetno na kakšni ostali jutranji znani lokaciji. Prometna nesreča ovira promet med Turjakom in Vrhom nad Želimljami, pa previdno, da ne pride do naleta. Pokvarjeno vozilo stoji na cesti Zagorje ob Savi Litija, malo naprej od mostu v smeri Litije. Skale so na cesti v Soteski v smeri Železnikov, zaradi dežja pa seveda držite zadostno varnostno razdaljo, prilagodite hitrost, ne pozabite ročno prižgati tudi zadnjih luči, če imate tisti sistem, kjer se zadnje luči prižigajo posebej, a ne? Ja. To je to, če kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
5: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
7: Dobro jutro, Ljubica, Žiga in Nec, smo vaša jutranja spremljevalna ekipa.
4: Ja, ja,
7: no, prebujemo kar... se skupaj in tudi Kubo vse do 10.
4: A vidite, kaj je formula, a ne? Ja. Kaj pride un spremljevalni avto. No, mi smo un avto, ki vozi od spredi zdaj z lučkami.
7: Ja.
1: Jaz sem patrulni, ja. No,
4: ja, upam, ja, da do 10 se malo posije sonce.
1: Aha.
4: Ne? Vreme nas je precej razvadilo na te vroče temperature. Zdaj pa, ja, malo...
1: Ja,
4: takole,
1: že zaliva kar nekaj časa.
4: Pobiksa,
1: ne?
4: A ne, čez dan. Pa Ljubica, ja, s to vremensko napovedjo malo pobiksa.
7: Ker stira vržejo taki dnevi, ne?
1: A ja, ti državni.
7: Ja.
1: A veste, kaj pa mene vrže stira?
4: Ja, upam, da ne mi dva, no.
1: Ne, dan še ne, no. Sta na dobri poti, da mene, upam, da ne. Drugač pa mene stira vrže to, ko je recimo taki deževni dan, pol si pa jaz televizor prižgem, pa si kiki riki odprem, ne? Pol pa ne, ja vem, ne, kjer je kiki, kjer je pa riki.
7: Dobro, ne? Popa, ne, vem.
4: Dobro, da nismo mi dva.
3: Na veseljaku.

0: To 6. junija gre zopet za res, ne, na nanos gremo in tam bo vse prej kot umirjeno.
1: Ja, mi namreč prihajamo na Vojkovo kočo, kjer bomo od 10. dalje naredili en ta pravi veseljaški hribovski žur.
2: Tako in bok ne daj, da bi gor bili sami, ne?
1: Ja. Ne.
2: Z nami bo tudi tista, ki ne gre, ampak zdaj bo pa šla na kolena. Ne.
0: Ja, prihaja pa tudi Tilčeh in baje zraven pripelje Metko.

0: Zagotovo pa brez domačinov tudi ne bo šlo, vsaj kar se tiče veseljakove družine. Pridejo tudi firbci.
1: Traktor odmajde, gre pa je dober v hrib.
2: Seveda, brez skrbi. In tako bomo tudi na nanosu veseljakovi voditelji, pa Zinka, pa Poštar Lojz. Da, mislim, da je vsem jasno, da bo ena fajn žurka gora, ne da?
0: Ja, res je.
3: Vsekakor, torej na Vojkovi koči, pridite, pozvonite, pa vprašajte, če je Vojko doma. Drugač pa poleg vsega, ne pozabite, da vsak dan na Facebooku in Instagramu poteka nagradna igra Zlato rogov ruzak, kjer znani Slovenci preizkušajo svoje pohodniške sposobnosti.
0: Torej, zdaj vemo vse, 6. junija, drugi hrib v letošnjem letu, Vojkova koča na nanosu. Dobrodošli! Gremo ribe
4: prav vsi. V soboto gremo na nanos. Z vami bom pela in se veselila tudi Saša Lendero.
5: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
2: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
4: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
8: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
9: Kulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
10: Poletje na Kopa.
9: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
11: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
12: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
13: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
14: Prvi časopis dneva. Svet 24.
15: Nesreč se več, zakaj vozniki zapeljajo v napačno smer na avtocesti. Meja s Hrvaško. Na hrvaški meji veljajo nova pravila. Kaj to pomeni za Slovence? Oboroževanje bodo ZDA jedrsko orožje namestile v še več državah. Današnja priloga je Človek v križankah. Spletna stran svet24.si pa naj bo vaše prvo okno v svet.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Da se veseljak še bolje sliši, slušni aparati Videx.
1: Ja, takole, in če se vam recimo kdaj zgodi, da ljudje okoli vas govorijo, mogoče se vam zdi malce pretiho ali pa da v družbi teže sledite vsem pogovorom, ki se dogajajo okrog vas, potem je lahko razlog ta, da ste morda malce začeli izgubljati sluh. Običajno je takšen proces zelo postopen, zato prvi sprememb pogosto sploh ne opazimo takoj.
2: Veliko krat nas na to opozorijo šele bližnji ali pa ugotovimo, da moramo pogosteje prositi recimo sogovornika naj kaj ponovi. No, sicer pa dobra novica je ta, da lahko že majhen korak naredi res zelo veliko. Pri slušnih aparatih Videx lahko na njihovi spletni strani opravite preprost spletni test sluha, na to pa se dogovorite še za strokovni preizkus in posvet.
1: Ja, najtežje je ponovadi narediti tisti ta prvi. Najtežje je narediti tisti ta prvi korak, ne?
2: Videx, slušni aparati Videx.
3: Aha, okay.
1: No, v bistvu, ko naredimo ta prvi korak, potem je vse skupaj lažje in seveda, ko rešimo enkrat zadevo, lažje, bolj sproščeno uživamo v pogovorih, v družbi in tudi v vsakdanjih zvokih okrog nas. In če ste pogosto izpostavljeni recimo glasnemu okolju, pa vam lahko pri Videx Slovenija izdelajo tudi zaščitne čepke za ušesa po meri. Več informacij in seveda test sluha pa najdete na spletni strani videx.si.
0: Znamo slišati že več kot pol

0: Pogledamo v nebo, danes bo sprva deževno, popoldne bo dež ponehal, dnevne temperature pa od 16 do 19, ob obali do 23 stopinj Celzija. In zdaj še ena fajna, dobra novica za našega kvasa. Jutri pa nekaj več jasnine in sončnih žarkov.
1: No, vidiš, me pa veseli, da sem jaz edini, ki mu je to v veselje.
2: Ne, ti si edini, ki jutro ne boš siten.
3: Julijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kerher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo. Kerher, ustvarjen za življenje.
1: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Razmere so se nekoliko umirile, prometna nesreča pa še vedno ovira promet na pomurski avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Sveta Trojica. Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice, na dolenjski avtocesti od Grosuplja, na primorski avtocesti od Vrhnike in na gorenjski avtocesti od priključka Kranj vzhod proti ljubljanski obvoznici in na cestah Mengeš-Trzin Črnuče ter vir Domžale avtocesta. Zaradi dežja pa še vedno držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost, kot kaže pa pod Marelo v tem trenutku nikakšnega radarja. Če opazite kakšnega, pa seveda smo tukaj na brezplačni 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti. Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
1: Dobro jutro.
0: Eden mal siten, drug pa ne naspan, ne?
2: Sam sem res ne naspan. Nabralo sem je, veš, te dni. Pa, veš kaj, 20. juni prihaja, ne?
0: Ja.
2: Ko men vse pol pade z rok in grem na dopust. Ne? Zdaj, res že
1: ful štejem. Dobro, da že ja, najboljše tri tedne prej že odštevati.
0: Ja.
1: Tri tedne prej še zapušavati.
0: Tako, zdaj bo ta dva sitna, pa en dopusta. Ne naspan. Kako pa to bo zdaj?
2: Lej, boš videl, pol kom nazaj prišel, bom čist drug šlo. Boljši človek bom.
0: Ja, to bo pa septembra 2027, ali kako dolgo imaš planirano Makedonijo.
2: Do Božiča.
1: Ne. Pride nazaj, sam pa se bo še malo asimiliral nazaj na okolje, pa to. Teda,
2: počasi traje,
0: pa je leto okrog, ne?
2: Tako, ja, počasi.
1: Ampak bo pa vse sončno vreme, pa dež ne bo padel.
0: Ko bom velika, bom Nate Drobnič.
2: Če bi bili radi kot Nate, ja.
5: To je veseljak.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Ja, Bog daj, Lojz, ja sem rejc veselo, da te vidim.
1: Veš, Kazinka, jaz tudi tebe. Sam enih pa včasih nisem glih vesel, veš?
2: Ja, kako, Lojz, koga pa je bilo? Kaj ti je kdo kaj rekel?
1: Ne, glih rekel mi ni, sam se je pa kar naenkrat glih pojavil.
2: Ja, kdo?
1: Ha, Zinka, policaj, včeraj sem kazen fasil.
2: Pa Lojz, no, pa koga pa je bilo?
1: Je neč tazga, čez rdeča luč sem pelil, veš?
2: Pa dobro, kaj nisi vedel?
1: Ha, rdeča luč sem vedel, sam policaja pa ne.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušec v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice Petrol Moje karte Picasso in uro pred koncertom.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Lotto.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus Picasso.
8: Kamnik, pripravi se na nepozaben večer. V nedeljo 14. junija ob 18. uri v samostan Mekinje prihaja legendarni ansambl Braneta Klavžarja. Pohitite po vstopnice na Petrolov event in Picasso in v pisarni Doma kulture Kamnik.
9: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
10: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar zgodbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
11: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
14: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
12: Tilček in Petelini.
15: Odkud?

0: Ribi talenti na veseljaku.
1: Aha. Ja,
2: zdaj se gledamo, ker zdaj ugotavljamo, katero od nas bo probal zapeti eno morsko pesem.
1: Ne, zdaj, očitno imamo med nami kar precej skritih talentov, ne pevskih talentov.
2: Jaz ga dobro skrivam.
1: Ribje talente prihajajo res legendarne prijave pravzaprav. No?
3: Ja, ljudje očitno znamo več pesmi o morju, pa o ribah, pa o valovih, ne? Kot bi lahko človek pričakoval. In ena izmed bolj znanih je tudi tale.
2: Mi gremo, pa
4: mi gremo, pa na morje se plavamo.
1: Kaj ste držajem v Koroškem, ste tako Karl Rjavec, kaj ste?
3: Kako reče Karl Rjavec?
1: Gremo na morje.
3: Štrudel. Kako reče Karl Rjavec Štrudel?
1: Jabočni zavitek.
2: Gremo, dajmo mi iti nazaj na morje, nazaj na morske stvari in tako. Če vi poznate kakšno morsko uspešnico, skladbo, ki govori o morju, o ribah, o valovih, o vonju posivki, mogoče ste že na pol poti do nagrade, pokličite našo telefonsko tajnico na 031-666-444, zapojte del skladbe, deklamirajte, recitirajte del skladbe in že sodelujete v nagradni igri.
3: Ja, in vsak dan nekoga izmed vas razveselimo s paketom slastnih Delamaris Dobrot, vsi prijavljeni pa ostanete še v igri za glavno nagrado in to je vikend oddih za dve osebi v Ilirija Resortu v Biogradu na moru.
1: To je nagrada.
2: In vse skupaj gre pa dejansko takole z roko v roki, s pohodno palico v pohodno palici, palico z našim dogodkom Laško gremo v hribe in vas zdaj že v tem trenutku vabimo v soboto na Nanos. Tam bomo namreč žrebali tega glavnega nagrajenca Delamaris, pa bo za prvih 1000 pohodnikov, vete kakva cifra je to, za prvih 1000 pohodnikov pripravil tudi okusno malico, njihove ribje solate pa so en tak super spremljevalec, ki ga daš v nahrbtnik, pa ga potem lahko odpreš na vrhu in imaš tak super okusen malco ali pa obrok nekaj na izletu.
1: Glavnem, pogumno pokazati svoj ribi talent, ne zdaj plavati, ampak 5, 0, 3, 1, 6, 6, 6, 4, 4, 4, zapojte refren vaše najljubše poletne morske skladbe in ste v žrebu za lepe nagrade.
0: Ribi talenti.
5: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Zares.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Slovenijo so ponoči od zahoda zajele padavine, ki se bodo dopoldne razširile nad večji del države. Agencija za okolje je za zahodno Slovenijo zaradi močnejših nalivov izdala oranžno opozorilo. Največ dežja, od 30 do 80 mm, pričakujejo na zahodu države. Po prehodu hladne fronte bodo padavine čez dan postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Ob tem se bo tudi nekoliko ohladilo, najvišje dnevne temperature bodo večinoma med 16 in 19 stopinj Celzija. Moravški župan Milan Balažic mora po odločitvi Ljubljanskega okrožnega sodišča v 30-dnevni pripor. Pred odhodom na Povšetovo je dejal, da gre za delovanje globoke države. Njegov odvetnik pa je napovedal pritožbo na višje sodišče. Balažic je med osumljenimi v obsežni preiskavi domnevnih korupcijskih kaznivih dejanj, v okviru katere so kriminalisti opravili 42 hišnih preiskav. Župan očitke zavrača in vztraja, da gre za politično motiviran postopek. V šestih ameriških zveznih državah so potekale strankarske volitve pred novembrskimi volitvami. Največ pozornosti je bila deležna Kalifornija, kjer se za položaj guvernerja poteguje kar 61 kandidatov. Po delno preštetih glasovih sta bila v vodstvu republikanec Steve Hilton

0: in demokrat Xavier Becerra, ki ne bi se uvrstila v drugi krog. Veliko razočaranje grozi milijarderju Tomu Steyerju, ki je za kampanjo porabil okoli 200 milijonov dolarjev. Sedanji guverner Gavin Newsom se za nov mandat ne more več potegovati. V Bollywoodu pa se krešajo mnenja o dolgih snemalnih dnevih. Razpravo je sprožila igralka Deepika Padukone, ki naj bi po rojstvu otroka zavrnila projekt zaradi želje po krajšem delovniku. Medtem ko nekateri podpirajo omejitev snemanj na 8 ur dnevno in boljše ravnovesje med delom in zasebnim življenjem, drugi opozarjajo, da zaradi zahtevne narave filmske produkcije takšna omejitev težko izvedljiva. V Bollywoodu snemalni dnevi pogosto traje od 12 do 18 ur. Razprava pa je odprla vprašanja delovnih pogojev za igralce in filmske ekipe. Naj vam dan mine čim hitreje in prijetno tudi z nami. Vrnemo se čez eno uro.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilčeh in Petelini.
3: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isto to

0: najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše. Le.
3: 4 minute čez 8, pogledamo, kakšno bo vreme. Danes bo sprva deževno, žal mi je, Žiga, popoldne bo dež ponehal, juhuhu. Dnevne temperature pa danes od 16 do 19, ob obali do 23 stopinj, jutri pa nekaj več jasnine in sončnih žarkov.
4: No, evo, to je to.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
6: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprtje M-Pass v delovni zapori na primorski avtocesti v smeri Kopra pri Postojni zaradi pokvarjenega vozila, pred oviro je pa nastal zastoj. Zastoj imamo na štajerski avtocesti od Lukovice, na dolenjski avtocesti od Grosuplja, na primorski avtocesti od Vrhnike in na gorenjski avtocesti od priključka Kranj vzhod, vse proti ljubljanski obvoznici. Zastoj imamo na cesti Dravograd Ravne na Koroškem v obe smeri, bo pa ta relacija zaprta za konec tedna od sobote od 7. ure do nedelje do 19. ure zjutraj. Zaradi dežja seveda držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost, kot kaže, pa v enem kraju v Sloveniji ne dežuje, v Čepljah pri Vranskem, v smeri Vranskega, tam namreč stoji radar, razen če je pod dežnikom. Če kaj še kje, tukaj smo na brezplačni 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
7: Skupaj tudi na cesti.
8: Poletja ni treba iskati daleč.
9: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
8: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
9: Jutranja budnica.
10: Z vami je veselja.
6: Dobro jutro! Ja, do osmi smo ga, kako že rečejo, pregurali, a ne?
11: Cimo, ja.
6: Kako je slovenska verzija bi
3: kako
6: bila?
3: Kako se to pogovarjaš? Lepo slovensko.
6: Prerinili smo se do osmih, a ne?
3: Ja. Tako.
6: Ja.
3: Ljubica.
6: Najbolj ste se rinila v spredje. Ljubica s slabo vremensko napovedjo, ampak lej, tudi to moramo imeti.
11: Ti si danes, kaj
3: prosi
11: je problem?
3: Ga, prosi si eno kaj? Tako, bom rekla...
11: Dopusti bomo dali, neš drugega, dopusti bomo dali. Ja.
6: Super, do večera nam bo šlo kot po kremnem čokoladnem namazu. To je to.
3: Ja, te pa res.
8: Von poletnih trav.
9: In veseljak.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Tudi ja, tudi nocoj. In nocoj vas vabimo v družbo. Odaje iskreno z Maja Oderlap. Maja pa tokrat gosti igralko pa pevko, ki je bila tudi na Euroviziji ljubica. Ne, kas,
2: zbudi ja. Se, bravo. Dobri
1: princ. Sedmo mesto takrat, ne?
3: Leta,
2: ne, enajsto pa res.
3: 97.
2: Deseto. Ja, ja. Deseto ali enajsto. Tako.
1: Se pravi, jaz ne vem, ker nisem bil.
2: Zato pa imaš najo žiga, ne?
1: Ja. Tanja Ribič prihaja v našo družbo.
2: Res je. Tanja si je dejansko vse, kar je v življenju menda doživela, prisanjala.
1: Wow,
3: prisanjala?
2: Ja.
1: No, dajmo tole preveriti, kako pa kaj je izgledalo.
4: Jaz, ko sem bila pri babici na kmetih, ne, sem ogromno presanjarla. Sama sem bila in najlepše mi je bilo, kaj dežvalo, pa sem tam prištali na vhodnih vratih sedela in sem sanjarila. In takrat sem jaz rekla, o, jaz bom pa enkrat na Euroviziji, pa jaz bi bila pa igralka. Ja, takrat sem pomisla en čas, ko smo gledali poletne noči, pa to marsikej, no, pa imela sem izrezanega enega moškega v gimnaziji od ozadi na enem atlasu, ki je točno tako zgledal kot Đuro. Ja, pa to Đuro imam plakate na ženske, ki je bila ista kot jaz. Mislim, enaka, podobna. Tako da, hrepenela sem veliko, ampak s tem, da sem toliko uživala v tem hrepenenju, kot da bi bilo že res.
1: O,
2: to bo nekaj zanimivega za poslušati in tudi za gledati. Drugače pa ne vem, če ste vedeli, letos v začetku leta je Tanjo močno zaznamovalo tudi slovo od mame. Pravi, da jo je izguba globoko prizadela, žalovanje pa je prebolevala tudi s pomočjo športa.
1: No, a ne bomo jo spoznali samo skozi težke trenutke. Pokazala nam bo tudi svojo drugo plat, navihano trboličanko v kratkih laseh, trenirki in z žogo v rokah.
2: Iskreno čustveno pa tudi malce zabavno. Tanja Ribič, kot je še ne poznate, nocoj ob 20. v oddaji Iskreno z Majo Oderlap samo na TV Veseljak Golica.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
2: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein.
4: Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
7: Korita?
6: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
8: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
9: Ne rabiš več denarja.
10: Rabiš manj napak.
11: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
12: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
13: Pa da se ne vzgubo. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
14: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
15: Poletje na Kopa.
14: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
15: Poletje na Kopa.
16: Obožujete jagode? Turistično društvo Besnica Janče vas to nedeljo med 11. in 17. uro vabi na prvo jagodno nedeljo pred Planinskim domom na Jančah.
17: Na stojnicah bodo jagode in druge dobrote iz okoliških kmetij ter nepozabna zabava z ansamblom Klic.
16: Pridite na Janče in se posladkajte z domačimi jagodami. Relax.
18: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
19: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
18: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
8: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
20: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
21: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
22: Hej, ustavi konje, a štorke že letijo z neba.
23: Veseljak.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: In prinaša ga
2: Andraž Zupančič.
3: Dobro jutro,
1: Andraž, kako si?
4: V redu,
1: deževno je.
4: Malo mokro, ampak hvala Bogu. Se smo ga potrebovali, ne?
5: Ja, trava bo bolje rastla, ne?
4: Tako, bo lahko večkrat kusil.
1: Kar pa potrebujemo, so pa tudi parkirišča po Ljubljano, te ste se tudi razpisali. Pravo malo vojno se je zapletlo, Janković.
4: Ja, in tale vojna se še kar vleče. In očitno je zdaj, so te pobudniki, najprej bo rekel, pobudniki referenduma, so uspeli v svoji zahtevi, ampak seveda potem je mestna oblast nenadoma ugotovili, da pa mogoče pa tega odloka sploh ne bi potrebovali. In seveda, zdaj pobudniki zahtevajo, ne, hteli smo referendum, imeli ga bomo. In seveda, zdaj se župan Janković izgovarja, da bodo ljudje odločali, na čemer česa sploh več ni. Dejstvo pa je, da so tako obrnili tole plat, samo šele potem, ko so ugotovili, da pa je jeza Ljubljančanov velika in da imajo dovolj samovolje mestnih oblasti glede parkiranj in kako prideš domov, pa plačaš parkirišče za to, da sploh lahko domov.
1: Da si domov, da lahko, ja.
5: Torej, ta bitka še ni končana.
4: Tako da me prav zanima, kako se bo to razpletlo.
3: Če kaj se ljudje, kot kaže, iz prometnih stvari, takole, nam zbudijo prometne stvari čustva.
4: Ja, v zadnjem času pa res, ker glede na to, kako se stoji po cestah, je jeze zelo veliko, tudi kakšen klic dobimo. Jeznega bralca, poslušalca, gledalca, ki v kakšni koloni stoji.
3: No, je pa vsekakor bolje stati v koloni, kot pa se zapeljati v napačno smer na avtocesti. Tega se v zadnjih dneh se zdi, da kar ogromno dogaja. Kako je s tem?
4: Res je zanimivo, ne, mislim, žalostno. Mislim, da trije so zdaj v zadnjih nekaj dneh umrli zaradi tega. Ja. In prej pa pravzaprav statistika ni bila tako črna. In zdaj smo se malo vprašali, zakaj pa nenadoma se zdaj to spet tako pogosto dogaja. In seveda odgovorni pravijo, gost promet, zmedenost, včasih tudi neprevidnost, ampak še na druga stvar je, večinoma se radi zmotijo tujci. To pa pomeni, da mogoče tudi kaj sistemsko ni tako dobro označeno in urejeno, čeprav moramo priznati, da teh znakov ne manjka, pa vendar ljudje še vedno delajo.
3: Včasih pred leti se celo govorilo o tistih grablicah, ki bi prebodle gume, če bi šel v napačno smer, mogoče se bo ponovno začelo razmišljati
4: v tej
3: smeri.
4: Ja, takrat seveda ideja padla, zato ker moram včasih tudi kakšen reševalec, pa kakšen gasilc zapeljati, mogoče celo v napačno smer, da pride na mesto dogodka, tako da ta zadeva takrat ni šla skozi, ampak verjamem, da bodo, bodo morali najti kakšno rešitev, ker očitno smo zdaj zelo na robu.
3: Ja. Se pa še nekje zatika, ne? Oziroma še nekaj se zatika.
5: Za brisavce.
4: Aha, za brisavce se zatika.
5: Pa se in ne bi smelo, ker ne, je, pa je kazen smelo, velika.
4: Prav, tako je, res je. Prav, recimo, ravno ti pobudniki referenduma, ne, so zatikali kakšne tiste pozive, ker
1: parkirišče je naše.
4: Tako, parkirišče je naše. Ja. Smo pogledali, to sploh dovoljeno. In zanimivo, v marsikateri slovenski občini tako reklamiranje ni dovoljeno. In se odgovorni pravijo, da je to potem smetenje okolice, ker večinoma ljudi žal prime tisto in ga niti ne pogleda, ampak vrže na tla. Pa tudi seveda, če se odpelješ takole s kakšnim letakom, zataknem za ogledalo, oziroma za brisalnik, ni najbolj prijetno, preglednost na cesto je slabša takrat. No, nekatere občine pa pravzaprav je pa čisto vseeno, kaj se dogaja s tem. Ampak v vsakem primeru to večinoma ni dovoljeno in kazni niso tako majhne. Je pa seveda na drugi strani, bi lahko kakšno kazen napisali tudi kakšnemu za kakšen nelegalno postavljen oglasni pano, teh pa tudi ne manjka po Sloveniji. Recimo v Ljubljani so jih odstranili zdaj v 3 letih 1700, ampak 6000 jih pa še stoji.
1: Kdo bi si mislil?
5: Ja.
1: Priloga danes je Človek v križankah.
4: Tako je.
1: In pa seveda povabilo na spletno stran svet24.si, kjer pa najdemo še druge teme. Ne?
4: Tako je.
1: Hvala lepa, Andraž.
4: Ja, prosim.
1: Hvala. Lep deževen dan.
4: Hvala.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Malabarka, Darja Gajšek in Klapa Skala. Zdaj pa pogledamo v nebo. Danes bo sprva deževno, v takšno jutro smo se tudi prebudili in takšno vreme ustraja vse tja do popoldneva, ko bo dež postopoma ponehal. Dnevne temperature pa danes od 16 do 19, ob obali do 23 stopinj. Jutri pa nekaj več jasnine in več sonca.
1: En lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Primorski avtocesti od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od priključka Kranj vzhod proti Ljubljanski obvoznici. Zastoje so tudi na cesti Dravograd Ravne na Koroškem v obej smeri. Bo pa ta relacija zaprta za konec tedna od sobote od 7. ure zjutraj do nedelje do 19. ure zvečer. Zaradi dežja držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost. Ne pozabite ročno prižgati tudi zadnjih luči oziroma poskrbeti, da bodo svetle. Radar pa ste opazili v Čeplja pri Vranskem v smeri Vranskega merijo. Če pa je kaj še kje, tukaj smo. Na brezplačni 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
1: Dobro jutro!
0: Nejc Drobnič, Žiga Kvas.
1: In Ljubica Špure je Zbinšek.
6: Tako in ja, čez nekaj minut dobimo goste v studio. Barbara iz ansambla Banošek se nam pridruži in tokrat prihaja z novo skladbo, ki ja, ni zgolj še ena ljubezenska pesem, ampak nosi tako zelo lepo osebno zgodbo, ne de?
0: Res je.

0: Kako je nastajala poročna pravljica, koliko resničnega življenja je v njej in zakaj so video spot snemali na eni izmed najlepših poročnih lokacij pri nas, vse to izvemo že čez nekaj trenutkov.
1: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
2: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
3: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
4: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram, liter trajnega mleka izjemnih 89 centov in toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
11: Ujoj, ne že spet.
12: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
13: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
14: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
15: Gremo v hribe prav vsi.
14: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
16: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
14: Tilčeh in Petelini.
17: Odkud?

0: Pijemo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Veseljak.

0: Ujete so noči, ja, dolga pa niso jutra, ko so tako prijetna, ko smo v prijetni družbi. Dobro jutro, dobrodošla, Barbara Lever-Torinek, pevka ansambla Banovšek.
1: Dobro jutro.
2: Dobrodošla na veseljaku, kako si?
3: Hvala, sem zelo dober, hvala vam za tak lep sprejem. Tako da, fajn se počutim, no.
2: Jaz se tudi kave nis hotla spit, no.
0: Ja. Si jo špila že doma?
3: Ne, je ne pijem, tako da... Mi je čisto v redu, tak.
0: Dobro, jutranja rutina, če ni kave, je potem čaj ali kaj drugega?
3: Ne, je pa slana voda.
0: Slana voda?
3: Ja.
0: Zakaj pa je to
3: pa
0: dobro?
3: Že kar nekaj let. Minerali, vse potrebno, kar človek potrebuje zjutraj. Pa je to to?
0: Dobro,
1: wow,
0: to
1: je. Zanimivo.
4: Ja. Aj, si pa danes prišla sama v studio, kako to?
3: Ja, se pravim, da mi je dal mož danes dopust, da sem jaz lahko šla, on je otroke spravil v šolo, v vrtec, ostali so seveda v službah, jaz sem pa prišla zato, ker je tudi danes en tak poseben dan, ker pač moram nekaj predstaviti, ne?
2: Tako, sta pa, ki si jih moža omenila, ne, v bistvu skupaj sta v službi, skupaj sta na odru, je kaj težav pri usklajevanju tega časa, recimo, nimata nič za sebe, ne, v bistvu.
0: Gre za moža Mateja, Torinka, torej, kitarista pri ansamblu Banovšek.
3: Tako, ja, res sma skos skupi. V bistvu nama čistek paše, no.
2: Ja.
3: Si ne predstavljamo, da bi bilo drugače.
2: Dej, povej po pravici, a zga kaj si tako konc dneva, no?
3: Ja. Se on tudi mene.
0: Si kdaj torej zaželiš dan samo zase in če si ga, kako ga potem izkoristiš? Kaj počneš?
3: Ta dan, ne vem, če je že pršel.
0: Dobro,
3: tak da,
0: to je lepo slišati.
3: Upam, da mogoče kdaj bo, no.
0: Dobro.
4: A drugače pa že vrsto let prepevate o lepih stvari o življenju, ljubeznih. A tokrat pa predstavljate eno novo skladbo, ki v bistvu ima naslov Poročna pravljica. Zdaj pa, ko je takole na hitro smo preposlušali, se nam je zazdelo, da pa ni to samo ena izmišljena zgodba.
3: Ne, seveda ne, pač gre za resnično zgodbo, sicer nič posebnega, ampak to je v bistvu najina zgodba z Matejem. Jaz sem napisala besedilo in melodijo. Nastala je pa v bistvu takrat, ko sem nedolg nazaj prebirala album najin poročni, ne? In so se mi kar v mislih že besede skup sestavljale z melodijo, tako da pol je nastala ta poročna pravljica.
4: Torej, iz slik je prišlo do pesmi in potem iz pesmi načeloma do videospota spet.
3: Tako je.
0: Je bilo težko te osebne spomine preliti v besedilo? Je ratala skladba takoj ali si kar nekaj časa potrebovala?
3: Ne, v bistvu besedilo je bilo kar takoj, moram pa reči, da je pa melodija zorela nekaj časa, no. Tako da moram tukaj tudi izpostaviti Mateja Banoška in mojega Mateja, no, da sta oba mal preskočila na pomoč in vse skupaj smo tako sestavili, no, pač da je izdelek, tako mora biti.
2: Zdaj naša kvasa ful zanimajo, če vidimo vse dogajanje,
0: ne?
2: Podrobnosti okrog te skladbe. A so ti poročen, ali kaj imamo?
0: Je že poročen.
4: Jaz sem že poročen. Ne, ampak sem pa, v bistvu, zakaj me je to zanimalo? Sma pa z mojo ženo kar dolg časa rabila, da sma naročila ta poročni album in sma ga dobila recimo šele 3 leta po poroki. In vidim, da je lahko poročni album kar en tak velik navdih.
3: Ja, seveda, sigurno. Se mislim, da smo tudi mi dva dolg čakala takrat na njega.
4: Pa si ga tudi drugače večkrat takole odpreta, pogledata slike in uživata v tih spominih.
3: Seveda, tudi otroka zelo rada to pogledata.
4: Ja,
0: drugače pa, Barbara, vajina poročna pravljica je bila zelo lepa. Koliko časa je zdaj že od vajine poroke?
3: 13 let.
0: Ampak zgodilo se je nekaj nepričakovanega. Začelo se je malce slabše, potem pa v bistvu se vse na dobro obrnilo, ne?
2: Kaj je
3: to že poznala?
0: S tisto šrango je bilo. Je bilo malo treme, malo takrat še ni bilo verjetno slane vode, da bi dali toliko.
3: Ja, ne, takrat še nisem vedela za slano vod.
0: Bo Nejc, Barbara, vse povedala.
2: A ti si bila tle zraven, kako?
0: Ja, glej, Nejc, jaz sem se pripravila.
2: Zdaj nas pa že zanimalo.
3: Ne, v bistvu je bilo res tak, situacija je nanesla, da smo že res mislili, da poroke ne bo, ker so mene očitno malo živčki zdelali, a ne, in so me mogli malo k sebi spraviti. ampak ni bilo nič hujšega, no, ampak seveda smo se vsi malo strašili. Ne? Ampak smo sam 15 minut zamudili v cerkvo, tako da je bilo na koncu.
0: Ampak šrange okay. ni bilo, ne, zaradi tega?
3: Ne, tist pa tako. Res ne, ja.
0: Dobro, še hvala Bogu je Matej malo prš paru.
3: Ja, ja, ja, najbrž res.
0: Sicer pa kako zgleda, bom rekla, tista pravlična pravljica, poročna pravljica, takšna kot je bila vajna, je bilo kaj tak posebnega, da si si vtisnila zavedno v spomin, pa je prav zaradi tega nastala nova skladba.
3: Kaj pa vem, v bistvu vse je bilo lepo, no. Bilo je res tako preprosto, predvsem to, v bistvu smo se čist prepustila, nismo imela nekih pričakovanj, kak bi človek rekel, tako da mama res oba to zelo lepem spominu. No.
0: Torej nista bila tista, ko organizirajo vsako uro posebej, ampak sploh, sta se prepustila občutku.
3: Čist, ja.
2: Ja, jaz predlagam, da zdaj tako. Tole skladbo slišimo. Dajmo izpostaviti, da je danes premierno,
3: tako,
2: še nikjer
3: tako.
2: Ni bila slišana premierno, jo predstavljate na Veseljako.
3: Tako. In mi je to v izredno čast.
0: Tudi nam.
2: Tudi nam. Hvala lepa, Banuški, res, da ste se odločili, da boste predstavili to pri nas. Kaj pravzaprav vam pomeni Veseljak?
3: To je ena taka zelo dobra izhodiščna točka za pač premiero takih pesmi in takih stvari, no.
2: Ja, hvala lepa, Barbara. Gremo zdaj na novo pesem, ansambel Banovšek in pa poročna pravljica.
5: Novo na

0: Ja, tako lepo poslušali smo novo skladbo, poročno pravljico Barbara z ansambla Banušek je v naši družbi. In Barbara, ko je danes tako lepo vseh snemanjih, po usklajevanjih, urejanjih in studijskih urah slišiš prvič takole v živo, a si bolj ponosna kot avtorica besedila ali predvsem zato, ker nosi takšno osebno zgodbo?
1: Predvsem zaradi te zgodbe, ne toliko kot avtorca, seveda sem ponosna, da mi je uspela, ampak res najbolj se me je dotaknila, ko sem prvič slišala studijski posnetek in tudi takrat mi je moj Matej rekel, veš, šele zdaj vidim, da si jo res za mene napisala.
2: Lepo, bravo.
3: Ja, video spot za njo pa ste posneli nagrado Slovenske konice, ne? Kdo ja, je prvi tako rekel, to je to, tukaj moramo snemati, gre res za krasno lokacijo. Ena izmed najlepših, pravzaprav.
1: Ja, res je. Seveda, mi dve, ženski del, jaz pa Venesa, ne? Ja. Mama, to, kak se že reče.
3: Ta vizualni pogled, ne?
1: Ja, tako,
3: pogled,
1: za estetiko, ne? Tako. Občutek. Tako da, ja, smo kar mi dve to dorekle in fantje veš, da so se strinjali in mislim, da je res lepo uspel, no.
2: Se pravi, si imela ti pravzaprav škarje in platno od pa do v rokah, ne?
1: Ja, ja. Bravo. So mi kar prepustili. Ja.
0: Kako pa glede same zgodbe, ki je znotraj, vidimo, da sta zakonca Nina pa Matej v videospotu. V bistvu je to eno kako nadaljevanje iz pesmi Zavedno meni.
1: Tako je, no, to je bila tudi moja ideja, pač da se nekako zgodba nadaljuje.
3: Zakaj pravi, ste pa želeli, da vključite pač nadaljevanje zgodbe?
1: Ja, nadaljevanje in v bistvu v končni fazi, ko sem jaz napisala to besedilo za pesem Poročna pravljica, sem v bistvu tudi en delček zgodbe prepoznala prav pri tej nevesti Nini, kjer so tri sestre in v bistvu tak se tudi z mano zelo podobno no, prepletali, tako da se mi zdi, da je res idealno, da sta ona dva nastopila še v tem videospotu. No. Tako da se v bistvu zgodba nadaljuje, tam še nista pri Zavedno meni, še nista bila poročena, v mesta se poročila in pol smo te videoposnetke lahko vključili lepo še v naš v novi spot.
3: Ker vemo, da Banuški veliko igrate tudi na porokah, ste tudi v realnosti igrali na poroki Nine in Mateja?
1: Ne, tist nismo, ampak ja, igramo pa tudi poroke. Ja.
3: Kaj vas takrat najbolj gane na porokah? Kateri tisti trenutek, občutek?
1: Ja, seveda, mislim, mene osebno najbolj mogoče prvi ples ali pa ples starši. To mi je tako zelo pri srcu.
3: Bravo, in poročna pravljica je lahko dobra popotnica za prvi ples mlado poročencev, ja. Ali pa za tvojo zaobljubo, kvasov žiga, ne? Zdaj po novem. Koliko imaš zdaj let že s svojo ženo?
0: Ja, in jih pet pa se jih
3: jo,
0: žena
3: bo sta obnovila, le. Zelo to obnovila z Banovški. Špil smo zrihtali, bravo.
0: Drugače pa, moramo samo še pol zabavo pa ponovno za obljubo zrihtati, teba.
3: Če so še sploh kaj frej, to pa previrno.
0: Drugače pa, pesem govori o poročnem dnevu, o poročni pravljici. Katera pa je tista stvar, ki bi jo pa morala mogoče mlado poročenca najbolj vzeti na znanje oziroma najbolj se je zavedati med poslušanjem te zgodbe?
1: Ja, v bistvu najbolj to, pač, če gledam tako življenjsko, a ne, seveda, da zaupata v neki več, da si stojita ob strani in pač, da, da se imate rada.
3: Tako kot ste vado, vidva z Matejo,
1: ja,
3: ne?
1: Tako, ja, tako.
3: A ste še sploh kaj frej zdaj med vikendi, no to še povej. Kam vas lahko pridemo, kaj poslušati?
1: Joj, zelo si me dobila, zelo veliki gramo.
3: Ja.
1: No.
3: Celo dvakrat do trikrat na vikend.
1: Ja, tako. Ja. Smo pa kar ažurni, no, tak da objavljamo pridno na ta spletna omrežja, tak da lahko tam vse vidijo pravočasno.
2: Hvala lepa, Barbara Lebr-Turinek. Zdaj nas boš povabila še z musko v Hribe, a ne? Povabim te v Hribe, je
1: tako
2: ena
1: je
2: izmed zadnjih vaših skladb.
3: Tako med vikendi, no to še povej. Kam vas lahko pridemo, kaj poslušati?
1: Joj, zelo si me dobila, zelo veliki gramo.
3: Ja.
1: No.
3: Celo dvakrat do trikrat na vikend.
1: Ja, tako. Ja. Smo pa kar ažurni, no, tak da objavljamo pridno na ta spletna omrežja, tak da lahko tam vse vidijo pravočasno.
2: Hvala lepa.

0: kakšen traktor pa imate?
1: To je Veseljak.
2: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Vlada je spremenila uredbo o uporabi službenih mobilnih telefonov in funkcionarjem po koncu mandata omogočila odkup službenega telefona. Doslej uredba tega ni urejala, telefoni pa so se zaradi varnostnih razlogov pogosto uničili. Po novem bo višina odkupa odvisna od starosti naprave. Od 75% nabavne cene za telefone stare do 6 mesecev do 20% za telefone starejše od 2 let. Vlada poudarja, da je rešitev varnejša in tudi bolj trajnostna. Zatikanje reklamnih letakov za brisalce avtomobilov je v Ljubljani in večini slovenskih mest prepovedano in se obravnava kot prekršek, saj lahko povzroča smetenje in vpliva na varnost v prometu. Mestne občine opozarjajo, da so kazni za kršitve visoke, nadzori pa se izvajajo, pri čemer so v Ljubljani v zadnjih letih odstranili več tisoč nelegalnih oglasnih objektov. V nekaterih občinah to področje ni posebej urejeno, zato se težave pojavljajo predvsem na zasebnih parkiriščih trgovskih centrov. Podrobnosti ima novinar časnika Svet 24 Andraž Zupančič.
4: V večini občin so reklamnim letakom napovedali vojno, a pri tem ugotavljajo, da se oglaševalci zavedajo prepovedi, zato v občinah, kjer tega ne dovolijo, v zadnjih letih niso izrekli nobene kazni. Agresivno oglaševanje pa lahko vidimo tudi na številnih in pogosto nelegalnih oglasnih panojih, ki pa jih občine odstranjujejo precej počasi. V Ljubljani so jih v 3 letih in pol odstranili skoraj 1700, stoji pa jih še 6000.
3: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca ta konec tedna začenja Evropsko ligo s turnirjem v Črni Gori proti domačinkam in Gruziji. Cilj ekipe pa je uvrstitev na zaključni turnir in boj za preboj v Ligo narodov. Ekipa Alessandra Orefičeja je priprave zaključila z dobrimi nastopi

0: proti Slovaški in Hrvaški, v razširjeni Evropski ligi s 24 reprezentancami pa Slovenke kot tretje nosilke nadaljujejo še v Ljubljani in Severni Makedoniji. Naredite si lepo sredo kljub dežju. S svežimi novicami bomo v vaši družbi čez eno uro.
1: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
9: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
10: Tak.
11: 4 minute čez 9 pogledamo v nebo, danes nas bo.
12: Ne, ne bomo gledali v nebo, ne bomo tega dežja brali. Evo ga. Jaz sem mi laptop zaprl.
11: Danes
12: to je
11: bo
12: to, ne rabimo. Dejmo, pustite. Dež jutri se bo razjasnilo, pol zna biti še malo nekaj v petek dež, pa bo spet lepo vreme, to je to. Čau, vozi.
10: Ljubica, veš kaj, vse je fajn, lej. Ti si plačena za te stvari, oddelaj pa kvas, ker ne bo
11: ne,
10: tako.
11: Ne, jaz sem plačena, zato pravijo na televiziji, da so ženske, sam zato, da so lepe.
12: Ja ne, sem tudi kaj pametnega poveš.
13: Takoč občutek in pogosto usiljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Pokvarjen avtobus je obstal na primorski avtocesti v smeri Kopra med Postojno in Razdrtim. Nekaj zastojev še imamo na štajerski avtocesti od Lukovice, na dolenjski avtocesti od Grosuplja, na gorenjski avtocesti od priključka Kranj vzhod proti ljubljanski obvoznici, pa na cestah Šmarje, Koper, Izola, Strunjan v obe smeri, Trzin, Črnuče, Vir, Domžale avtocesta. Zastoji so tudi na cesti Dravograd ravno na Koroškem. Zaradi dežja pa seveda držite varnostno razdaljo in prilagodite hitrost razmeram na cesti. Ne pozabite pa še, da naj bodo zadnje luči prižgane oziroma da bodo svetile luči, ki jih imate na avto tudi zadaj. To je to, še kaj še kje. Tukaj smo na brezplačni 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
15: Skupaj tudi na cesti.
16: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
17: Z vami je veselja.
10: Ja, Ljubica, Žiga in Nec smo z vami, a bosta vidva zdaj že razjasnila, kaj imata s temi računalniki in vremenom.
12: Jaz sem vedel, kaj se bo zgodilo. Če mi jaz ni laptop zaprl, oziroma prenosni računalnik, med branjem teh drževnih napovedi.
11: To ni dovoljeno, Žiga.
12: Če, da bo ona probala, pač tudi men zapreti sem. Jaz sem bil pripravljen na to, a ne?
11: Ja, že v redu.
12: Akcija nič
11: mene
12: nas ne preseneti, je predstavljena zaradi držja.
11: Ker jaz sem zagovarjala žensko družbo na veseljaku, ja. S tem, da so pač ženske tiste, ki dvigujejo lepoto, ne?
12: Ja.
11: Pač glede rekel, na povprečje. Vidva sta se pa odkašljala.
12: Ne, jaz sem rekel, da tudi kaj, tudi kaj pametnega poveš.
11: No, v redu.
12: Lahko bi bila ponosna na to.
11: Pa ne, s tebi vzamemo zdaj računalnik.
10: Okay, vzem računalnik,
11: a da si nam pa ti celo prejšnjo jutranjo leto. Budnico, ne, cel prejšnji teden govoril v eter seksi nejc. A to pa je v redu.
10: Hvala, da veš.
18: Jutranja budnica.
15: Na veseljaku.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijazen pozdrav iz rubrike Glasbeni arhiv. Danes nam bo ansambel Alojzija Slaka z ubranim petjem Fantov s praprotna zaigral in zapel valček Letni časi. Ja, to je še eden tistih iz televizijskih črno-belih časov. Današnjo predstavnico Ljudsko vižo in besedilo sta leta 1969 na novo priredila Alojzij Slak instrumentalno in Niko Zlobko vokalno. Skladba je bila prvič posneta leta 1969 na albumu Podekle, ki ga je založila zagrebška založba Jugoton. Ja, album Podekle je bil eden zadnjih posnetih albumov, preden je leta 1970 Slakov ansambel mahnil na prvo čezoceansko gostovanje v Ameriko in Kanado. Ansambel je bil pred odhodom tudi malo na trnih. Lojze je po prometni nesreči poškodovan ležal v bolnici. Tam so mu iz noge izrezali 25 cm dolgo kito in jo vstavili v levo ramo. Na takratnih nastopih ga je menjal kar mlajši brat Matija, ki je poleg klarineta tudi zelo dobro igral diatonično harmoniko. Tudi Lojzetov način igranja je Matija zelo dobro posnemal. Ko se je Lojza zadostno sestavil, da je lahko v bolnici sprejemal obiskovalcem, so se okoli njega zgrnili vsi člani ansambla. Treba je bilo namreč sestaviti glasbeni program za turnejo. Pri izbiri skladb je poleg članov ansambla sodelovala tudi moderatorka Jana Osojnikova, ki je bila bolj naklonjena nežnim valčkom, ter zapisnikar Stane Češarek iz izseljenske matice. Ko je Jana začela nekoliko pretirano navijati za nežnejše valčke Slakovega ansambla, je Lojza dvignil berglo in vzkliknil: "Dovolj! Glasovali bomo z dvigom rok." Tako je večina predlogov Osojnikove Jane odpadlo. Fantje pa so si izbrali takšne skladbe, ki so iz Slovenije v Ameriko prinašale veselje in domoljubje. Po uspešno sestavljeni glasbeni schemi so fantje nazdravili Lojzetu, ki je v tistih dnevih praznoval svoj god. Lojze pa je potem še dodal: "Potem pa prosim nazdravimo še mojemu sinu, ki ravno danes praznuje svoj 10. rojstni dan." Toliko sem vam pripravil za danes. Hvala za vašo pozornost. V današnji predstavnici glasbenega arhiva pa vas bodo zabavali Lojze Slak, diatonična harmonika, Niko Zlobko, ritem kitara, Franc Sever, Berda, prepevajo Andrej Bergant, Jože Šifrer, Janez Habjan, Janez Kalan in Janez Dolenc.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Aha, korita?
2: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
5: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
6: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
7: Janez, dvojka danes.
6: Letno gledališče Kizerstein.
8: Kranj, četrtek, 11. juni.
9: 3-4, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
10: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
11: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
10: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
12: Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
13: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
14: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
15: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjanje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
16: Prvi časopis dneva. Svet 24.
17: Nesreč vse več, zakaj vozniki zapeljajo v napačno smer na avtocesti. Meja s Hrvaško. Na hrvaški meji veljajo nova pravila. Kaj to pomeni za Slovence? Oboroževanje bodo ZDA jedrsko orožje namestile v še več državah. Današnja priloga je Človek v križankah. Spletna stran svet24.si pa naj bo vaše prvo okno v svet.
16: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Veseljak.
1: Radio z nasmehom.
2: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Ja, vreme bo, ne bo.
1: Kakšno bo?
2: Danes bo do pol.
0: Kaj, pustijo primer, da dela, sklopil si mikrofon.
1: Ja, ko ja, da če smo... hodla poveja, da bo držel, no, ne spremem. Obstrukcija.
2: No.
1: Obstruiram to, Jezus, da bo Marija. Držel do vreme.
2: Dež bo. Ja, jutri pa sonce. To je to, kar lahko povem, ker me drugače žiga kvas izklapla, tlemi računalnike zapira. Se človek ne more niti delati v takih okoliščinah.
1: Pa v dežju. Človek ne more v dežju delati, ej, gremo na ceste.
3: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
4: Kärcher, ustvarjen za življenje.
1: Pokvarjen avtobus je obstal na primorski avtocesti v smeri Kopra med Postojno in Razdrtim. Zastoj imamo na štajerski avtocesti od Lukovice, na gorenjski avtocesti od priključka Kranj vzhod, vse proti ljubljanski obvoznici, pa na cestah Šmarje, Koper, Izola, Strunjan in Trzin, Črnuče. Pa vir Domžale tudi tam proti avtocesti. Zastoji so na cesti Dravograd Ravne na Koroškem v obe smeri. Ta relacija bo tudi zaprta konec tedna od sobote od 7. ure zjutraj pa do nedelje do 19. ure zvečer. Po državi marsikje močno dežuje, zato prosim držite zadostno varnostno razdaljo, prilagodite hitrost pa vklopite.
2: Zaprimo računalnik zdaj takoj.
0: Eno vprašanje, kako je na štajerski avtocesti? Gremo v Celje zdale.
1: V štajerski avtocesti so zastoj od Lukovice proti Ljubljani v nasprotni smeri. Izgleda, da je pač tekoče, kolikor se v teh delovnih zaporah premika tekoče.
0: Hvala kvas.
1: To je to za ostale individualne prometne informacije ali obvestila, pa smo tukaj na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Hura, v Baby centru je čas za nove korake. Nizki čevlji zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%. Tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do četrtka 11. junija v trgovinah Baby center ali na babycenter.si. Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
0: Dober dan! Ja, ne, Žiga in Ljubica, se še vedno prebujemo z vami.
1: Si je zatopljen v veseljakove poletne križanke.
0: Oh. Ja, tako.
1: In kakšno geslo nam boš zaupal? Ne, veš kaj, prvo nam zaupaj geslo na naslovnici pod sliko Vodoravno.
0: Vodoravno.
1: Ime, najlepše ime na svetu.
0: Žiga.
1: Žiga, no, tako.
0: No, dej, evo, lej, imamo eno geslo na strani 27, je naša Majda Grošelj,
1: ja.
0: Ki nas je prišla pogledati tudi za 30. obletnico. Kako se je imenovala njena znamenita oddaja, ki jo je vodila na veseljaku kar 15 let na radio?
1: To sem pa vedel.
0: No, dej, ajde.
2: Kvas ti povej. Jaz vem, sam ne bom povedala.
0: Kaj
2: zem pa
0: veš,
2: ja šlekt,
0: kaj
2: ne
0: veš,
2: bo.
0: Nimaš
2: štirkrat
0: pojma.
2: Mi je zaprl računalnik, kaj da ne.
0: No,
2: seveda, da vem.
0: Slišmo,
2: jaz sem hodila v velike šole v Maribor. Ne, ne, ne, ne, tam je gospod kolega pove.
0: Ja. Klas, a bo to še dolg trajal? Ja. Nijemo tuk časa.
1: Nedeljski gugalnik.
0: Bravo!
2: Bravo, Klas!

0: veseljaki, če ste mislili, da bomo po prvem hribu na Grmadi malo počivali, ste se pošteno zmotili, ja. Zato, ker to soboto, 6. junija, osvajamo Nanos.
1: Ja, in to ne kar nekje na Nanosu, dobimo se točno pri Vojkovi koči, ja. Kjer bomo od 10. dalje naredili pravo hribovsko veselico.
2: Za dobro muziko bodo poskrbeli Tilčeh in Kikiriki Petelini, Firpci, pride pa tudi Saša Lendero.
1: Ja, in da bo veseljaška odprava popolna, pridemo tudi veseljakovi voditelji, pa Zinka, pa Lojz in Veselko bo tam, pa Aktualko bo tudi tam. V glavnem, veseljaki se tam naberemo na kup in jo mahnemo gor. In gor bo pa veselica.
0: Pa upam, da potem trezno dol. Ne?
1: Ja, to pa vedno, ne?
0: Ja.
1: Veseljaško 0-0.
2: Točno tako. Poleg vsega pa na našem Facebooku in Instagramu vsak dan spremljate še nagradno igro Zlatorogo.
0: Ruza!
2: Ja, zdaj že znamo vse tole lepo upeto. Kjer znani Slovenci dokazujejo, koliko kondicije jim je sploh še ostalo.
0: Ja, torej, zdaj vemo vse. 6. junij, Vojkova koča na Nanosu, drugi hrib letošnjega leta, odlična družba, muzika, razgled. Tako da gremo vsi skupaj malo više.
2: Če ne veste, kam prašte, ki je Vojko.
3: To soboto gremo na Nanos. Z vami bom pela in se veselila tudi Saša Lendero.
4: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
6: Mamo to!
7: Blast it, bro!

0: Radio Veseljak.
1: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
2: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice Petrol Moje karte Picasso in uro pred koncertom.
3: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
6: Čas za registracijo avta?
7: Ja.
6: V produktu naredimo vse.
7: Ja.
6: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
7: Wow.
8: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
9: Vse na enem mestu.
10: Ignis Kalda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Kalda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus Picasso.
11: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
12: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
13: Avto-svetek.si.
14: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
15: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
16: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
17: Gremo v hribe prav vsi.
16: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
18: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
16: Tilčeh in Petelini.

0: Šport.
1: Šport. Na veseljaku.
2: In Barbara Kauči.
3: Nekoč Kuntarič.
2: Ne.
4: Samo tako poimenovana.
3: Ja.
4: Mislim, je bila nekoč poimenovana tako na robe smotno. Ja. In zdaj drugič, ljubica Šporje.
2: Lej, a ni fajn, ne?
3: Vse je krasno.
2: Vse upravičo. Je, nekaj skozi stisnjene zobe.
4: Ne moreš zameriti ljubici Perušija Zvinšek.
2: Dajmo iti malo na šport, kaj fuzbal bomo načeli, ne?
3: Malo bomo fuzbal načeli, na se zadnje jutri igrajo. Slovenska reprezentanca bo jutri igrala tekmo v Stožicah. To pomeni Boštjan Cesar, naš novi, še novi selektor, bo prvič svojo ekipo popeljal na slovenskih tleh v boj proti Cipru. Žal to ne gre za priprave na svetovno prvenstvo. Želeli bi si, ki se to poletje bo namreč višek, seveda, svetovno prvenstvo v nogometu onkraj Atlantskega oceana, spremljali ga bomo brez slovenske udeležbe. Jutri pa naše može vidimo v akciji. Upam, da se bojo navijači odzvali, da jih bojo prišli pogledati, spodbujati. Zelo pomembno je to, da po vseh teh dobrih uspehih naše reprezentance, predvsem na Euro pred dvema letoma, da jih še vedno naprej podpiramo in jim dajemo nek zagon, da pa naslednjič spet se vidimo na kakšnem velikem turnirju. To si vsi želimo.
2: Tako. Še eno temo bomo odprli.
3: Ja, teniško moramo. Ja. Roland Garros v teh dneh v Franciji poteka brez slovenske udeležbe pri tavelkih v seniorskih in teh, ampak imamo pa Žiga Šeška. Mladenič, ki je pred meseci osvojil odprto prvenstvo v Avstraliji v mladinski konkurenci, danes okoli 12. naj bi šel, se podal v tretjem krogu na pariškem pesku. Mislim, da je favorit v tem dvoboju, ampak nikoli ne vemo. Imamo Dragulja, 17-letnega mladeniča, ki zelo, zelo dobro igra v teniškem svetu. Bil je prvi moški, ki je osvojil dejansko v mladinski kategoriji. Dve dami sta to že v Slovenki prej storili, ampak vidimo ga kot velikega Dragulja. Upam, da mu uspe, da tudi v Parizu, v mestu luči opozori nase in da potem njegovo kariera samo še se dvigne
2: po
3: in nadaljuje.
2: Po poti noleta, recimo. Ne?
3: Pa dejmo reči.
4: Držimo pesti, da ga vidimo potem v Avstraliji za nov leta. Ne?
2: Tako.
3: Ja, tako.
2: Hvala lepa, Barbara.
3: Hvala, lepo se mejte.
2: Hvala.
3: Ja, enako. Ne, še nismo, kjer danje. Sreda je. Še nismo tam. Blizu.
2: Hvala.
0: Čau. Športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
2: Ja, Ljubica. Pa smo tudi mi prišli do konca. Je, kaj, Ljubica? Sem vredo.
4: Ja, ti prijimki pa to, ampak drugače je pa super.
3: Sem, ampak prišla sem do enega zaključka. Ne?
4: Kakšnega?
3: Da sta vidva kot veseljakove križanke.
4: Res?
3: Ja.
4: Ja, ampak čakaj
3: zakaj
4: malo.
3: Zakaj to?
2: No, ja.
3: Vsako jutro vajo rešujem sproti.
2: Ja.
3: To je to.
4: In sicer mislim, da ja.
2: Pa si naj že rešila.
3: Ne, sej to me matra, eno geslo mi fali.
2: Ti ga bom idla povedala. Hvala lepa.
4: Admin je gesto.
0: Na veseljaku.

0: Veseljak.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Nov pravilnik o nujni medicinski pomoči prinaša spremembe pri organizaciji dela in prevozih pacijentov. Nenujni reševalni prevozi se bodo lahko vključili v dispečersko službo, ekipe pa bodo po novem razporejene glede na najhitrejši dostop do pacijenta, ne več po območjih pristojnosti. Uvaja se tudi digitalna dokumentacija, enotni standardi opreme ter dodatno usposabljanje zaposlenih. Cilj je hitrejša in bolj usklajena nujna medicinska pomoč po vsej Sloveniji. Slovenija po najnovejših podatkih Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj izstopa po izjemno dolgih čakalnih dobah v zdravstvu, predvsem pri operacijah kolka, kolena in sive mrene. Pri kolku bolniki v povprečju čakajo kar 667 dni, skoraj dve leti, kar je med najvišjimi vrednostmi v Evropi. Dolge vrste niso omejene le na operacije, ampak se začnejo že pri prvih specialističnih pregledih in diagnostiki, kjer na obravnavo čaka več 10 tisoč ljudi. Strokovnjaki opozarjajo na pomankanje kadra in preobremenjenost sistema, zaradi česar se čakalne dobe kljub več opravljenim posegom še naprej podaljšujejo. Tropska nevihta Jagmi je dosegla Japonsko in prinesla močan veter in nalive, zaradi katerih je bilo ranjenih 15 ljudi, okoli 60 tisoč gospodinjstev pa je ostalo brez električne energije. Nevihta, ki se je razvila v šesti tajfun letošnje sezone, je prizadela območje od Okinave do Tokija, kjer so poplavljene ceste, sprožajo se zemeljski plazovi, promet pa je močno oviran. Oblasti so morale pozvati več 100 tisoč ljudi k evakuaciji. Zaradi vremenskih razmer je bilo odpovedanih več kot 600 letov, razmere pa ostajajo nestabilne tudi ob vzhodni japonski obali. Nadia Comaneci, ena največjih telovadk vseh časov iz Romunije, se je konec tedna vrnila v svoje rojstno mesto, Onesti. Na olimpijskih igrah v Montrealu leta 1900

0: 176 je kot prva v zgodovini športne gimnastike dosegla popolno oceno 10, kar je bil takrat tako nepričakovan dosežek, da ga sistemi za prikaz rezultatov sploh niso predvideli. Njena ocena še danes velja kot eden najbolj izjemnih trenutkov olimpijske zgodovine. Miren dan vam želimo, v vašo družbo pa se vrnemo čez eno uro.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
4: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na bolj.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Dobar dan, poglejmo, kakšno vreme je in kakšno bo. Danes bo še naprej oblačno in deževno, čez dan pa bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti, veter pa bo tudi oslabel. V tem trenutku 11 stopinj na Bledu, 15 v Ljubljani, 17 pa jih imate v Brežicah.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
3: na ceste, poglejmo, pokvarjen avtobus je obstal na primorski avtocesti v smeri Kopra med Postojno in Razdrtim. Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, pa na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici ter proti Kopru pred Postojno. Tudi na cestah Šmarje Koper, Izola, Strunjan in sicer v obesmeri. Zastoji pa tudi na cesti Dravograd Ravne na Koroškem v obesmeri. Ta relacija bo zaprta za konec tedna tudi od sobote od 7. ure zjutraj pa do nedelje do 7. ure zvečer. En radar ste še opazili, ta vas čaka, mobilna provida na dolenjski avtocesti na uvozu Ivančna Gorica v smeri Novega mesta. Če opazite vi še kaj novega, nič 80 13 02. Srečno na poti.
5: Skupaj tudi na cesti.
6: Poletja ni treba iskati daleč.
7: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
6: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

Res je, Tomaž, sem v vaši družbi 3. junija. Lep dober dan, lep pozdrav sem skupaj, ki ste z nami na veseljaku. Danes po dolgem času lahko rečem, zopet začenjamo z eno tako našo krasno igro, ki rečemo Veseljakova uganka. Od sedaj pa vse do našega koncerta ob 30. obletnici bomo delili vstopnice vsem tistim, ki boste sodelovali, pravilno odgovorili in na koncu bili tudi izžrebani. Tako da pripravite vaše telefone, kmalu vam povem o kakšnem, ali pa ne bo niti vprašanje za začetek, bolj trditev, vi pa boste kar hitro poklicali in povedali, za koga mislite, da gre. Več o naši veseljakovi uganki v nadaljevanju, do takrat pa ogromno odlične slovenske glasbe. Lep veseljak.

0: Uvodu poletno sezono na Kopah. Holcerčkov poletni festival 2026.
1: Ja, to nedeljo, torej 7. junija, vas od 10. ure dalje vabimo, da obiščete vrh Pohorja. Zakaj? Ste slišali, ker prihaja največji gorski družinski spektakel, če temu lahko kar tako rečemo, Holcerčkov poletni festival na Kopah. Pred nami je dan, ko bodo vaši najmlajši seveda uživali na mini športni olimpijadi, lahko bodo skakali na napihljivih igralih, preizkušali tudi mini bike park, pa jahali konje, iskali skriti zaklad v pravi Holcerčkovi pravljici, pa še kaj bi se našlo. Za piko na i nas seveda čaka tudi pester glasbeni program. Na Kopah bodo na odru za zabavo in veselje skrbeli ansambl Stil, Dejan Dogaja in pa DJ Nej. Kaj vse bo še tam, česa ne smete zamuditi, to nam povedo Gašper iz ansambla Stil, Dejan Dogaja in pa naša Darja Gajšek.
2: Če ste mislili, da Kope po koncu zime ugasnejo luči pa grejo v spanje, to ni res, ker potem ste zamudili celo poletno sezono.
3: Ja, na Kopah polet, predvsem polet, ne, dogaja na polno.
4: Ja. Pedl, adrenalinski park, bike park, sprehodi med krošnjami, dobra hrana, razgledi.
2: Ja, in v nedeljo, 7. junija, tudi Holcerčkov poletni festival.
3: In tja pride Ansambl Stil,
4: pride Dogaja.
2: Pa DJ Nej, pa maxi dogodivščine, pa tudi mini olimpijada.
3: Torej, da skrajšamo, 7.

Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada Maxi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Radio Veseljak. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
2: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
3: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
4: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
9: Vse delamo, vse delajo malce, pa mu pico naročili.
10: Pica, da te ka.
11: Od Julči.
10: Telefon 70-551-200.
12: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
13: Holcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
14: Poletje na Kopa.
13: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
12: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
15: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
16: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
17: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
18: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
12: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankoviča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Dar in njihov Branko ali pa vaš Branko, ne vem čigav, mi pa kot malo prej obljubljeno zopet obujamo in postavljamo v program našo Veseljakovo uganko, tokrat z res lepo nagrado.
1: Veseljakova uganka.
0: Ja, vsak teden od sedaj naprej se bomo zopet, lahko rečem, da igrali, ugibali take in drugačne reči, povezane pa predvsem s praznovanjem Veseljaka, torej s praznovanjem naše 30. obletnice delovanja. A veste, tistim velikim praznovanjem, ki ga bomo skupaj ustvarili 10. oktobra v Domžalah. No in vsak teden torej do koncerta bomo med vsemi tistimi, ki boste pravilno rešili našo uganko in nas poklicali, nekoga tudi žrebali in vi boste prijeli brezplačno vstopnico za naš koncert, pa mogoče še kakšno majčko in še kaj bomo zraven dal, da boste res dobro opremljeni za naš koncert. In zdaj pa zares, dajmo začeti, torej z današnjo Veseljakovo uganko, ki gre takole. Danes iščemo ansambl, ki tako kot Veseljak, ne nujno toliko let, prav tako letos obeležuje svoj okrogli jubilej. In prav ta ansambl bo z nami tudi 10. oktobra v Domžalah. Kaj menite, kdo bi to lahko bil? Pokličite na 031-666-444, torej ansambl, ki letos praznuje okrogli jubilej. Pokličite, mogoče boste prav vi tisti, ki dobite brezplačno vstopnico za naš koncert v Domžalah 10. oktobra.
1: Veseljakova uganka. 031-666-444.

0: Vrabci in pa srce poje, prav z vrabci, kako pa drugače, pa tudi z nami in z vami. Mi gledamo, kako bodo danes vrabci peli na nebu. Sprva bo še oblačno in deževno, čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda pa se bo popoldne začelo tudi jasniti. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, v petek do poldne pa bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, popoldne naj bi postopno ponehale. Poglejmo vsi skupaj še na slovenske ceste. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Šempeter. Pokvarjen avtobus je obstal na primorski avtocesti v smeri Kopra med Postojno in Razdrtim. Zastoji so nastali na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, pa na ljubljanski južni obvoznici in vzhodni obvoznici od Viča in Brda proti Kozarjem ter naprej po primorski avtocesti proti Brezovici ter proti Kopru pred Postojno. Prav tako zastoji na cestah Šmarje in Izola Strunjan v obe smeri. Ta vikend od sobote od 7. ure pa do nedelje do 19. ure bo zaprta tudi cesta Dravograd Ravne na Koroškem. Še eno obvestilo in opozorilo po državi Marsi, ki je res močno dežuje, zato vas prosimo, da držite zadostno varnostno razdaljo in seveda prilagodite hitrost, ne pozabite tudi ročno prižgati zadnjih luči. Še eno kontrolo ste opazili, da je na cesti Postojna Hruševje, pri Bolku pa vas ustavijo potem. Nič 80-13, nič 2, če opazite vi še kakšno novost na vaši poti.
1: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno cepilni stroji in še več. Uniforest –

0: Maš Rold.
1: 3 minute čez pol enajsto so, mi na Veseljaku pa danes nekako zopet skozi igro prihajamo do vas. Veseljakov ganka je namreč nazaj in naj spomnim, da je nagrada tokrat in bo vse naslednje srede, vse do našega koncerta res lepa, torej koncert Veseljakovih 30. Mi podarjamo vstopnico, pa tudi kar en lep Veseljakov paket zraven, torej za koncert 10. oktobra v Domžalah. In kaj danes pravzaprav iščemo, kaj vi ugibate? Iščemo ansambl, ki tako kot mi, torej kot Veseljak, letos obeležuje svoj okrogli jubilej. Kateri ansambl bi po vašem mnenju to lahko bil? Dajte poklicati na 031-666-444. Kmalu pogledamo, kako pridno že vi kličete in ali mogoče celo imamo že pravilen odgovor. 031-666-444.
0: A bo šlo? Pokličite na 031-666-444.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčjadobrava.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Ujo, ne že spet.
6: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33. Sana Amicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
7: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Kamnik, pripravi se na nepozaben večer. V nedeljo 14. junija ob 18. uri v samostan Mekinje prihaja legendarni ansambl Braneta Klavžarja. Pohitite po vstopnice na Petrolov eventim.si in v pisarni Doma kulture Kamnik.
9: Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
10: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
11: Na zalogi več kot 700 vozil.
10: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
11: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
10: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
11: Z vami že več kot 37 let.
12: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brassfest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
2: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
13: Ustavi

Ja, skupaj s pivovarno Laško se že to soboto, torej 6. junija, odpravljamo k Vojkovi koči na Nanos, kjer bomo zopet rajali in se veselili vse, no, skoraj da od jutra pa tja do 14. ure. Za glasbo bodo poskrbeli tokrat Til Čeh in Petelini, Firbci in pa Saša Lendero.

0: Na nanosu bo torej tudi Saša Lendero in pa tudi, kot vedno, ambasadorka projekta Gremo v hribe, Lea Meder-Algams, voditeljica oddaje Potep z Leo. Ne bo pa to še vse. Tam bo tudi nova laško legenda, tokrat bo to Iztok Mlakar.
1: Pravli smo mu Mario, Mario Špine.
0: Prepričan sem, da vsi poznate tole skladbo, pa tudi Iztoka Mlakarja. Torej, tudi on bo tam z nami nam kaj zapel, pa tudi kaj lepega in kot vedno iskrenega povedal. Na nanosu pa se bodo predstavili tudi štiri izbrani izvajalci v sklopu projekta Laško glasbeni poligon. Tokrat bodo torej v soboto z nami Hmel Boysi, Vipavski kvintet, skupina Jacksoni in pa Kristjan Crnica Kiki Fly. Tudi ta teden vas Laško nagrajuje, kot že veste, obiščite naša družbena omrežja, na katerih boste torej vsak dan videli nov izziv igri Zlatorogu Ruzak. Danes v tej igri in v izzivu Saša Lendero. Me prav zanima, kako ji je šlo. Poglejte torej na naših družbenih omrežjih, mi pa se vidimo torej 6. junija, to soboto, pri Vojkovi koči na nanosu.
2: Gremo hribe prav vsi.
3: To soboto gremo na nanos. Z vami bom pela in se veselila tudi Saša Lendero.
2: Gremo hribe prav vsi.
4: Gremo hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Ljubljansko okrožno sodišče je Ljubljančana, ki je marca 2023 na Rožniku zanetil več požarov, obsodilo na leto in dva meseca zapora s petletno preizkusno dobo. Sodišče je kazen izreklo pogojno, ker je dejanje ostalo pri poskusu in obtoženec doslej ni bil kaznovan. Tožilstvo je predlagalo enako kazen, sodba pa še ni pravnomočna, saj je obramba že napovedala pritožbo. Po ugotovitvah policije je osumljenec zanetil dva požara in poskušal še tretjega. Nato pa s kolesom pobegnil, a so ga policisti kmalu prijeli. Na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa UKC Ljubljana poteka novinarsko srečanje o mitih glede izpostavljenosti soncu ter posledicah prekomernega UV sevanja. Dogodek pripravljajo v sodelovanju z več strokovnimi ustanovami. Mateja Gris, direktorata za delovna razmerja, poudarja, da varno in zdravo delo ni izbira, temveč pravica. Izpostavlja, da so pripravili vodnik in določili spremembo pravilnika z zahtevami, ki jih mora delodajalec izvajati, ko se temperatura dvigne na 30 stopinj Celzija.
2: Se pravi, da morajo občasno prekiniti delo, nuditi brezalkoholne napitke, prilagaja delovni čas in nuditi zaščito pred soncem. Zdaj, kaj bistvenega prinaša ta vodnik, da naj delodajalec spremlja vremensko napoved, tudi opozorila vremenska, potem, ko temperatura nekako preseže 26 stopinj Celzija, naj začne meriti tudi spremljeno temperaturo, pa ne samo temperaturo, ampak relativno vlažnost zraka na delovišču in potem je od tega odvisno, kakšne ukrepe bo povzel.
1: Nemška ultramaratonska tekačica Joyce Huebner je v 367 dneh pretekla 367 maratonov in tako izboljšala dosežek Belgijke Hilde Dosson, ki je v prestopnem letu pretekla 366 maratonov. Huebner je ob tem dejala, da je njen cilj še precej večji, saj želi v 495 dneh preteči ravno toliko maratonov. Med projektom namerava obiskati več kot 2000 nemških mest, do cilja v Berlinu pa jo čaka še okoli 5000 kilometrov. Svetovni rekord sicer ostaja pri Špancu Ricardu Abadu, ki je med letoma 2010 in 2012 pretekal 607 maratonov zapored. Aktiven ali miren dan želimo tudi v naši družbi. Z vami bomo spet čez eno uro.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen. Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Gremo.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Lep dober dan, 11 in 4 minute, mi gledamo v nebo. Danes bo še naprej oblačno, pa tudi deževno, čez dan naj bi padavine postopno ponehale, od zahoda pa se bo popoldne začelo tudi jasniti. V tem trenutku termometri kažejo takole: 14 v Velenju, 15 v Mengšu, 17 stopinj pa trenutno v Novem mestu.
2: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Poglejmo še na naše slovenske ceste. Prometna nesreča, vira promet na štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Šempeter. Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Bučeva zaradi prometne nesreče. Zastoji so nastali na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, pa tudi na štajerski avtocesti v smeri Slovenije pred prehodom Šentil, na ljubljanski južni in vzhodni obvoznici od Viča in Brda proti Kozarjem ter naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici in proti Kopru pred Postojno. Tudi na cestah Šmarje-Koper so zastoji, pa Izola-Strunjan, in to je to v obe smeri. Naj opozorimo še, da ta vikend od sobote od 7. ure zjutraj pa do nedelje do 19. ure bo zaprta cesta Dravograd-Ravne na Koroškem zaradi del. Toliko vednost. Po državi marsikaj tudi močno dežuje, zato vas seveda prosimo, da držite v zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost. Ne pozabite tudi ročno prižgati zadnjih luči. Kje so radarji kontrole? En radar ste opazili v Črenšovcih po Murju pri Sikli, policijska kontrola pa na cesti Postojna-Hruševje pri Bolku še vedno. Nič 80, 13, nič 2, če boste vi opazili še kaj novega na cesti ali pa ob njej.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Wow.

0: Junij, sreda je že, mi pa danes zopet ugibamo. Z Veseljakovo uganko smo se podali proti našemu koncertu ob 30. obletnici delovanja Radija Veseljak, Veseljaka, torej proti Domžalam, ki bo koncert 10. oktobra. Zakaj tja? Zato, ker danes iščemo ansambl, ki obeležuje okroglo obletnico, katero vam jaz seveda še ne povem, ker bi potem prehitro vi vedeli, o katerem govorimo. In vi morate povedati ime ansambla, torej kateri ansambl, tako kot Veseljak, letos obeležuje okroglo obletnico. Vi že pridno kličete in dejmo vam prisluhniti. Lep dober dan.
1: Dobar dan, mislim, da praznuje obletnico ansambl Nemir. Lep pozdrav.
0: Lep pozdrav, ansambl Nemir. Še nekdo je poklical?
2: Tukaj je Slavka, jaz mislim, da je ansambl Nemir.
0: Gospa Slavka, tudi z ansambl Nemir, žal vam moram reči, da to ne bo držalo. Res je, da slavijo okroglo obletnico, ampak danes ne iščemo tega ansambla. Iščemo en drug ansambl, ki prav tako obeležuje svojo obletnico. Zdaj, katerega točno, to pa morate ugotoviti vi. Nič 3-1-6-6-6-4-4-4. Zraven povejte seveda še vaše podatke, da če boste izžrebani in boste pravilno ugotovili, da vam lahko pošljemo brezplačno vstopnico za naš koncert, ki bo 10. oktobra v Domžalah. Tisti, ki pa si že zdaj želite vstopnice, pa pejte na Petrol ali pa na topevent.si, kjer najdete vse potrebno za, dajmo reči, dostop do našega koncerta. Torej, nič 3-1-6-6-4-4-4, kateri ansambl iščemo danes, ki praznuje okroglo obletnico. Kmalu, če ne bo šlo, vam še malo dodatno pomagam.
3: A bo šlo? Pokličite na nič 3-1-6-6-6-4-4-4.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Ja, bog daj, Lojz, ja sem rejc vesela, da te vidim.
1: Veš, Kazinka, jaz tudi tebe. Sam enih pa včasih nisem glih vesel, veš?
2: Ja, kako, Lojz, koga pa je bilo, kaj ti je kdo kaj rekel?
1: Ne, glih rekel mi ni, sam se je pa kar naenkrat glih pojavil.
2: Ja, kdo?
1: Ha, Zinka, policaj, včeraj sem kazen faso.
2: Pa Lojz, no, pa koga pa je bilo?
1: Je neč tazga, čez rdečo luč sem pelil, veš?
2: Pa dobro, kaj nisi vedel.
1: Ha, rdečo luč sem vedel, sam policaja pa ne.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Je bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečejo že več kot 30 let.
0: Roksitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitež.si. Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
3: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
0: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Nesreč se več, zakaj vozniki zapeljajo v napačno smer na avtocesti. Meja s Hrvaško. Na hrvaški meji veljajo nova pravila. Kaj to pomeni za Slovence? Oboroževanje bodo ZDA jedrsko orožje namestile v še več državah. Današnja priloga je Človek v križankah. Spletna stran svet24.si pa naj bo vaše prvo okno v svet.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Veseljak v mojem srcu.

0: Ribji talenti na veseljaku. Ja, na veseljaku ta teden, kot že veste, iščemo pesmi, v katerih se skriva v besedilu seveda beseda morje ali pa beseda riba. Vi morate nas poklicati na 031-666-444 in zapeti en delček skladbe, torej v kateri je ena ali pa druga beseda morje ali riba. Lahko pa tudi obe, sploh ni problema. In dajmo zdaj poslušati, kaj pravi in kako nam je zapela gospa Mirka. Dobar dan.
1: Moji veseljaki, krasni ste vsi po vrsti. Tukaj Mirka, jaz bi pa tudi eno zapela od morja.
0: Dejte.
1: Zaplul.

0: zaplula, zaplula je barčica moja, zaplula, zaplula je sredi morja.
1: Krasno, gospa Mirka, iskrene čestitke, to pa je bilo nekaj za dušo in ušesa, hvala lepa. No vidite, tako morate poklicati torej tudi vi in zapet eno tako kratko, ne rabite celo, sam en delček tam, kjer je, tako kot je gospa Mirka naredila čist na koncu, bila omenjena beseda morje. Med vsemi prispelimi ribimi talenti, kot vas ta teden poimenujemo, bomo vsak dan izžrebali enega nagrajenca, ki bo prejel paket slastnih dobrot Delamaris. A to še ni vse. V soboto, se pravi to soboto 6. junija, bomo pri Vojkovi koči na nanosu na dogodku Laško gremo v hribe, izmed vseh sodelujočih izbrali še glavnega nagrajenca, ta, mogoče prav vi, pa bo prejel vikend oddih za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru. To pa mislim, da se že res močno splača sodelovati. Torej, obvezno, nujno in pod mus, kakor mi pravimo, pridite na nanos to soboto, ker mogoče boste prav vi dobili torej vikend, paket v zaodih, seveda, v Biogradu. Na moru.
2: Ribi talenti.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Ansambl Spev in Domen Kumer pravijo, da vides vara, včasih res, včasih pa tudi ne. Pustimo to ob strani, poglejmo mi, kako nas kaj vara vreme. Jaz upam, da bo vedno bolje in ne bo šlo na slabše. Sprva bo danes še oblačno in nekaj dežja, potem pa le postopno zjasnitve od zahoda, popoldne predvsem sončno. Jutri tudi sončno, več oblačnosti le v hribovitih krajih zahodne Slovenije, v petek dopoldne pa zopet nekaj več dežja po vsej Sloveniji, popoldne pa zopet jasno, pa menda tudi nekaj sončka proti večer.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Poglejmo mi še na slovenske ceste. Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Vučeva zaradi prometne nesreče. Zastoji na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, na štajerski avtocesti prav tako v smeri Slovenije pred mejnim prehodom Šentil, pa tudi na ljubljanski južni in vzhodni obvoznici od Viča ter Brda proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici ter proti Kopru med Uncem in Stojno. Tudi na cestah Padna Koper, Izola Lucija in sicer v obe smeri. To so zastoji. Pogledamo še radar, ki ste ga opazili. Ta je v Črenšovcih v Pomurju pri Sikli Vaščaka. Zaenkrat je to vse. Če opazite vi še kaj novega, nič 80, 13, nič 2 je tista prava in brezplačna. Srečno na poti.
2: Skupaj tudi na cesti. Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: 30. Mi nadaljujemo, seveda, z najboljšo slovensko glasbo, takšno, ki jo veseljak vse skozi in vedno premore. A še prej preverimo, kako vi pridno kličete in kaj pravite, kateri ansambel iščemo danes v naši veseljakovi uganki, ki bo nastopil tudi na naši 30-letnici, torej na koncertu ob 30. obletnici Veseljaka v Domžalah 10. oktobra. Prvi namig je bil, da iščemo ansambel, ki letos obeležuje svojo okroglo obletnico delovanja. No in takole pravite. Lep dobar dan.
1: Gre za ansambel Banovšek. Obeležuje 10. obletnico. Lep pozdrav, Nejc.
0: Nejc, hvala za klic. Žal ne iščemo Banovškov. Kdo bi lahko še to bil? Mogoče vam dam še en takle namig. Ansambel, ki ga iščemo, je veliko igral, pa še igra po sosednji Avstriji, tudi Nemčiji in še kje, pa lahko rečem, da iščemo kvintet. Evo, to je zdaj mislim, da kar taka mečken boljši namig, malo bolj specifičen, torej iščemo namig, ki letos obeležuje okroglo obletnico in veliko igrajo tudi po tujini. Kdo bi to lahko bil? 031-666-444. Povejte zraven, ko kličete še vaše podatke, če boste pravilno ugotovili in vas na koncu izžrebamo, boste prejeli en lep veseljakov paket ter seveda vstopnico za naš koncert, ki bo 10. oktobra v Domžalah. Vsi ostali pa lahko seveda si jo tudi že zagotovite na vseh Petrolih ali pa na topevent.si. Hitro v akcijo, hitro poklica, 031-666-444.
2: Veseljakova uganka. 031-666-444.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Tempo življenja nasili odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenjujejo nas negativni stres in pa nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Vabimo vas poslušanju. Pozdravljeni! Kolagen je za naše telo zelo, zelo pomemben. Z gospo Herto Kusmina iz podjetja BioStile bova danes govorili o tem, na kaj vse vpliva kolagen in kako ga lahko hranjamo. Gospa Herta, lep dober dan.
2: Ja, lepo pozdravljeni. Kolagen je najbolj zastopana beljakovina v človeškem telesu in sodi med proteine, ki nam dajajo oporo in obliko. Kolagen je pomemben gradnik mišic, vezivnega tkiva, hrustanca in vseh tkiv v našem telesu.
1: Kako pa se počutimo, če nimamo dovolj kolagena?
2: Po 25. letu izgubimo do 1% kolagena na leto. Dokler ga imamo v telesu dovolj, smo zjutraj, ko ostanemo prožni, takoj se lahko premikamo, naši sklepi so prožni. Hrustanec se manj obrablja, manj je težav s pokanjem kapilar, s krčnimi žilami in hemoroidi. Naša koža, lasje in nohti so lepši. Pri jemanju kolagena pa je pomembno, da dodajemo 5 različnih tipov kolagena, ki delujejo na različna področja v našem telesu. Če je hidroliziran, torej razbit na majhne delce, se z lahkoto vgradi v naša tkiva.
1: Kaj pomeni, da je kolagen hidroliziran, bo povedal doktor znanosti z področja biokemije, dr. Dejan Gmajner.
3: Kolagen se veliko bolje absorbira v črevesju, če ga zaužijemo v hidrolizirani obliki. Torej, če je predhodno razgrajen na manjše sestavne dele. Encimsko hidrolizirani kolageni kažejo vse lastnosti funkcionalne prehrane, ki presegajo koristi osnovne zdrave in raznolike prehrane. Bioaktivni peptidi iz kolagena s specifičnim aminokislinskim zaporedjem kažejo tudi določene fiziološke učinke. Izboljšano elastičnost kože, povrnitev izgubljenega hrustančnega tkiva, zmanjšujejo bolečine v sklepih, ki so povezane z fizično aktivnostjo, krepijo kite in vezi, povečujejo tudi kostno mineralno gostoto po menopavzi, na primer pri ženskah, in hkrati skrbijo tudi za povečanje mišične mase in moči ter zmanjšanje maščobne mase pri ljudeh s sarkopenijo. Edino BioStile mešanica kolagenov vsebuje kar 5 različnih virov kolagena in tako pokrije celoten spekter potreb našega telesa po kolageni.
1: Najlepša hvala, gospod Gmajner. Gospa Herta, kaj pa vsebuje vaš kolagen?
2: Torej, naš kolagen poleg 5 tipov kolagena vsebuje še druge koristne snovi. Vsebuje še močne antioksidante in snovi, ki pospešujejo tvorbo kolagena in blažijo vnetja. Kurkumin nadzoruje vnetja v našem telesu. Vemo pa, da vsa vnetja jemljajo moč našemu telesu in pohitrijo staranje tkiv.
1: Ampak, gospa Herta, za naše poslušalce imate danes prav posebno ponudbo.
2: Res je. Danes nas naše stranke lahko pokličejo na 0800 8888 in kupijo izdelek kar s 50% popustom. Rada pa bi izpostavila hialuronsko kislino. Ima prav posebno lastnost. Zadrži do 1000-krat več vode, kot je njena teža. Torej, gubice so na našem obrazu veliko manj vidne.
1: Torej, spoštovani poslušalci, danes posebna ponudba za izdelek kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino. Pokličite na brezplačno telefonsko številko, ki se glasi 0800 8888 in izkoristite kar 50% popust. Ja, zaloge so omejene, zato hitro telefone v roke in si pridobite ta izdelek, ki bo res krasno vplival na vaše telo. A kmalo bomo ponovno nazaj. Tam je bila barka mala.

0: Ponovno pozdravljeni, torej danes govorimo o kolagen powder blendu s hialuronsko kislino. Privoščite si ga tako, da pokličete na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88 s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Gospa Herta, pravite pa, da raven kolagena začne upadati že tam po 35. letu starosti.
1: Res je, drži, kar pa pomeni, da izgubljamo na naši mišični moči in se zato počutimo utrujene. Beljakovine poskrbijo za ohranjanje naših mišic in zdravih kosti. Rezultate vidimo izjemno hitro, v prvih 10 dnevih. Vse, kar opazite na koži, laseh in nohtih, pa se dogaja tudi v vaši notranjosti, kar je še pomembnejše kot zunanji videz. Danes smo za vas pripravili ta odličen izdelek po ugodni ceni. Uživali boste v njegovem okusu, še bolj pa v rezultatih, ki jih boste opazili na svojem telesu.
0: Ja, in kolagen powder blend je bil tudi klinično testiran. Kaj pa so pokazale študije, nam bo povedal dr. Dejan Gmajner, pa mu prosim lepo prisluhnimo.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioSteel Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična, in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala, dr. Gmajner, torej krasen izdelek, ki nima konkurence na tržišču. Kako hitri pa so vidni rezultati, koli pri redni uporabi?
1: Ja, ko smo povedali, po približno 10 dneh že zaznamo lepšo kožo, trdnejše nohte, manj jutranje okorelosti in predvsem več energije, ker se vnetja v telesu zmanjšujejo. Če mi nadzorujemo vnetja v telesu, pa na ta način poskrbimo tudi za naše sklepe in hrbtenico.
0: Ja, in takšni spremembi ste opazili tudi zadovoljni uporabnici. Prosim za izkušnji.
3: Lepa koža, sijoča, predvsem pa zdrava koža, prav tako lasje in nohti in seveda manj težav z ožiljem. Za vse to lahko rečem samo en velik hvala BioSteelu za odličen kolagen.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in koste nekako ne čutim več.
0: Najlepša hvala za izkušnji. Gospa Herta, kaj bi še dodali?
1: Skoraj nimam kaj, lahko rečem le, da morajo izdelek probati in potem ga bodo lahko pohvalili tako kot že na tisoče Evropejcev.
0: Poskrbite za vaše počutje in izgled. Torej kolagen powder blend s hialuronsko kislino svojimi sestavinami prispeva k vaši mišični moči in zdravju vaših kosti, vaše kože in dlesni. Kolagen dokazano vpliva na lepoto vaših las, nohtov in vpliva na vsa vezivna tkiva vaših sklepov. Pokličite na 0800 88 88 in si zagotovite akcijsko ceno s kar 50% popustom. 0800 88 88. Srečno in kmalu nasvidenje. Tam je bila pa.

0: Radio Veseljak. Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
1: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice Petrol Moje karte.si in uro pred koncertom.
0: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Vlada Roberta Goloba, ki opravlja tekoče posle, se je sestala na zadnji seji po štiriletnem mandatu. Ministri iz vrst Svobode so ob tem izpostavili dosežke svojih resorjev, med drugim rekordna vlaganja v infrastrukturo, obrambo in kmetijstvo. Golobova vlada, ki je mandat nastopila junija 2022, je med pomembnejšimi projekti izvedla prenovo plačnega sistema javnega sektorja, pokojninsko reformo ter reforme na področju zdravstva in dolgotrajne oskrbe, mandat pa so zaznamovali tudi energetska kriza, draginja in sanacija po poplavah. Agencija za kakovost v zdravstvu za zdaj ne načrtuje ponovitve razpisa za direktorja, potem ko je Ministrstvo za zdravje ugotovilo, da je bil eden od razpisnih pogojev neustrezno oblikovan in je omejeval krog kandidatov, zaradi česar bi bilo treba postopek ponoviti. Razpis je bil sicer že dvakrat objavljen, a se je zapletlo tako pri izpolnjevanju pogojev kandidatov, kot tudi pri usklajevanju med svetom agencije in ministrstvom. O nadaljnih korakih, vključno z morebitnim novim razpisom in imenovanjem direktorja, bosta odločala novi minister za zdravje in vlada. Družini 9-letnega Jaka, ki ima duševno mišično distrofijo, redko bolezen, ki povzroča postopno propadanje mišic, je uspelo zbrati 2,5 milijona evrov za zdravljenje v ZDA. V Ameriko bodo odpotovali čez dobra dva tedna, Jaka pa bo gensko terapijo prejel 23. junija. Oče dečka Robi Škof je poudaril, da je bilo zbiranje sredstev zelo zahtevno, zdaj pa pozornost usmerjajo v zdravljenje in njegove učinke.
2: Zdaj, po treh letih, ko so prišli novi rezultati, vedno takrat, ko so prvi otrok dobili, se je po pregledu ugotovilo, da naprimer bolezen se upočasni za okoli 70%. Otroci so dejansko, če ga gledamo izpred treh let, pa na današnji dan napredovali za 3,5 točke. To je malo, ampak že to je dost, da se je krivulja, da ne gremo več dol po skakalnici, ampak da imamo ravnino. Že to je super.
1: Uspešen dan vam želimo, preživite ga tudi v naši družbi.
0: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
4: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
6: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Lep dober dan, čas je, da zopet pogledamo v nebo. Danes popoldne bodo padavine od zahoda slabele in tudi ponehale, oblačnost pa se bo trgala. Temperature danes

0: najvišje tja do 19, na Primorskem celo do 23. V tem trenutku pa takole kažejo naši termometri: 12 na Bledu, 13 v Vojniku, 16 v Domžalah, 17 pa jih imate v Brežicah.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
0: Poglejmo še na naše ceste. Bodite previdni, da ne pride do naleta. Zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta na začetku Višnjegorskega klanca zaradi prometne nesreče. Nastal je tudi že zastoj, ki se daljša. Zastoj tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na štajerski avtocesti v smeri Slovenije pred mejnim prehodom Šentilj, tudi na ljubljanski južni in zahodni obvoznici od Viča proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici ter proti Kopru med Uncem in Postojno. Tudi na cestah Padna, Koper ter Izola Lucija v obe smeri so zastoji, ne pozabimo pa seveda vseh zastojih narediti in držati reševalni pas. Zaprta je tudi cesta Ptuj-Lenart v Slovenskih Goricah na relaciji Desternik-Trnovska vas zaradi prometne nesreče, drevo je namreč padlo na vozilo, obvoza ni, vi pa seveda pričakujte zastoje v obe smeri. Še en radar ste opazili, ta vas čaka v Črenšovcih v Pomurju pri Sikli. Za vse novosti, nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Poletja ni treba iskati daleč.
1: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in šumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
3: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

0: Res je 6 minut čez 12, lep dober dan, sem skupaj z Veseljaka. V nadaljevanju bo z nami naš Simon Golobič v seveda rubriki Glasbeni arhiv. Mi pa danes, seveda še prej, prisluhnemo vam, kaj pravite, kateri ansambl danes iščemo v naši Veseljakovi uganki, ki bo mimo grede nastopil tudi v Domžalah na našem koncertu 10. oktobra. To vam danes razkrijemo kot prvič in kot premierno boste zvedeli, torej prvi ansambl, ki bo z nami tam med mnogimi. Torej, iščemo pa ansambl, ki letos obeležuje svojo okroglo obletnico delovanja, iščemo kvintet in še en tak namik sem dal, ansambl veliko nastopa po Avstriji, Nemčiji, pa tudi drugod po Evropi. Vi pridno kličete in lep dober dan komu?
1: Dobar dan, Damjana pri telefonu.
0: Zdravo, Damjana.
1: Za tale ansambl, ki praznuje 30-letnico delovanja, bi rekla, da je to ansambl Dori. Lep pozdrav.
0: Lep pozdrav, ansambl Dori. Ne bo pravilen odgovor. 30. obletnico, jaz sem rekel, da praznujejo tako kot Veseljak, okroglo obletnico. Ni pa nujno, da 30. Mogoče tudi to majhen namig, da to pa ne bo čisto tako. Še nekdo je poklical, dobar dan.
2: Ansambl Rosa.
0: Rosa, tudi kvintet, odličen kvintet, pa vendarle žal ne bo. Torej, še enkrat pomagamo mečken. Iščemo ansambl, ki obeležuje okroglo obletnico, zdaj smo zvedeli, da ne 30. Ansambl, ki ga iščemo, je kvintet in pa ogromno nastopa tudi po tujini. Kdo bi to bil? 031-666-444. Kdor bo uganil, kdor bo pravilno povedal in bo na koncu tudi žreban. Nekdo bo torej dobil vstopnico za naš Veseljakov koncert, ki bo 10. oktobra v Domžalah. Pa kakšno lepo majčko vam še damo zraven, da boste lahko kar v njej prišli. Ne pa pozabi tudi ostali, Petrol ali pa topevent.si, tam dobite že vse vstopnice za vse tiste, ki si želite biti z nami.
3: A bo šlo? Pokličite na 031-666-444.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijazen pozdrav iz rubrike Glasbeni arhiv. Danes nam bo ansambl Alojzta Slaka z ubranim petjem Fantos Praprotna zaigral in zapel valček Letni časi. Ja, to je še eden tistih iz televizijskih črno-belih časov. Današnjo predstavnico Ljudsko vižo in besedilo sta leta 1969 na novo priredila Alojzta Slak instrumentalno in Niko Zlobko vokalno. Skladba je bila prvič posneta leta 1969 na albumu Podekle, ki ga je založila zagrebška založba Jugoton. Ja, album Podekle je bil eden zadnjih posnetih albumov, preden je leta 1970 Slakov ansambl mahnil na prvo čezoceansko gostovanje v Ameriko in Kanado. Ansambl je bil pred odhodom tudi malo na trnih. Lojze je po prometni nesreči poškodovan ležal v bolnici. Tam so mu iz noge izrezali 25 cm dolgo kito in jo vstavili v levo ramo. Na takratnih nastopih ga je menjal kar mlajši brat Matija, ki je poleg klarineta tudi zelo dobro igral diatonično harmoniko. Tudi Lojzetov način igranja je Matija zelo dobro posnemal. Ko se je Lojza zadostno sestavil, da je lahko v bolnici sprejemal obiskovalcem, so se okoli njega zgrnili vsi člani ansambla. Treba je bilo namreč sestaviti glasbeni program za turnejo. Pri izbiri skladb je poleg članov ansambla sodelovala tudi moderatorka Jana Osojnikova, ki je bila bolj naklonjena nežnim valčkom, ter zapisnikar Stane Češarek iz izseljenske matice. Ko je Jana začela nekoliko pretirano navijati za nežnejše valčke Slakovega ansambla, je Lojza dvignil berglo in vzkliknil: "Dovolj! Glasovali bomo z dvigom rok." Tako je večina predlogov Osojnikove Jane odpadlo. Fantje pa so si izbrali takšne skladbe, ki so iz Slovenije v Ameriko prinašale veselje in domoljubje. Po uspešno sestavljeni glasbeni schemi so fantje nazdravili Lojzetu, ki je v tistih dnevih praznoval svoj god. Lojze pa je potem še dodal: "Potem pa prosim nazdravimo še mojemu sinu, ki ravno danes praznuje svoj 10. rojstni dan." Toliko sem vam pripravil za danes. Hvala za vašo pozornost. V današnji predstavnici glasbenega arhiva pa vas bodo zabavali Lojze Slak, diatonična harmonika, Niko Zlobko, ritem kitara, Franz Sever, Berda, prepevajo Andrej Bergant, Jože Šifrer, Janez Habjan, Janez Kalan in Janez Dolenc.

0: Radio Veseljak. Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
2: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
0: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventi.si.
5: Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
6: Poletje na Kopah.
5: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen. Poletje na Kopah.

0: Ansambl Boršt, Tjače, Suhokranske griče smo se zapeljali in šli na sprehod. Zdaj pa ne bomo daleč odhajali, bomo samo pogledali proti navzgor, da vidimo, kakšno vreme bo danes popoldne in naslednjih dneh. Ja, padavine naj bi postopno popoldne ponehale, od zahoda se bo tudi razjasnilo. Jutri sončno, več oblačnosti le v hribovitih krajih zahodne Slovenije, potem v petek dopoldne pa zopet nekaj padavin po celotni Sloveniji, popoldne pa spet manj ali pa celo postopno ponehanje. Poglejmo še na slovenske ceste. Bodite previdni, da ne pride do naleta. Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta. Na začetku Višnjegorskega klanca zaradi prometne nesreče nastavi tudi zastoj, ki se daljša. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti v smeri Slovenije pred prehodom Šentilj, tudi na Ljubljanski in zahodnji obvoznici od Viča proti Kozarjem ter naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici in proti Kopru med Uncem in Postojno. Tudi na cestah Padna Koper in Izola Lucija so zastoji v obe smeri, vseh zastoji pa seveda ne pozabite držati in narediti reševalni pas. Zaprta tudi cesta Ptuj-Lenart v tem trenutku v Slovenskih Goricah na relaciji Desternik-Trnovska vas zaradi prometne nesreče, drevo je padlo na vozilo, obvoza ni, pričakujte zastoje v obe smeri. Še en radar ste opazili, ta je v Črenšovcih v Pomurju pri Sikli še vedno. Nič 80-13 nič dve, če boste vi opazili, našli ali kar kolega na ali pa ob cestah. Srečno.
1: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno cepilni stroji in še več. Uniforest.

0: lep dober dan, 3 minute čez pol eno, gremo proti 13. uri. Mi danes nikakor drugače kot z našo veseljakovo v ganku, kateri lahko, če ugotovite pravilno, kateri ansambl iščemo, dobite celo vstopnico za naš koncert, ki bo 10. oktobra v Domžalah, pa tudi kakšno majčko vam bomo zrihtali in še kaj druzga. Torej, iščemo ansambl, ki letos obeležuje okroglo obletnico, nismo še povedali katero, pa tudi ogromno nastopa po tujini. Poglejmo, lep dober dan komu.
1: Dobar dan, David, pri telefonu.
0: Zdravo.
1: Jaz mislim, da je tu ansambl Dar.
0: Ansambl Dar. Kolikor vem, zaenkrat še niso kvintet, res, da jih je toliko, ampak niso pa kvintet. Še nekdo je poklical, lep dober dan.
2: Dobar dan, želim.
0: Zdravo.
2: Andrej pri telefonu.
0: Čuja.
2: Jaz pa mislim, da so to slovenski zvoki.
0: Slovenski zvoki, kar nekaj časa že igrajo, odlični so tudi po tujini, jih slišimo, pa vendarle ne bodo tokrat slovenski zvoki. Dajem vam še zadnjo priložnost, dajem vam zadnji namig, dajmo raje tako reči, imamo še nekaj časa, takole je slišati tale zadnji namig, kdo bi to igral. Kateri ansambl iščemo, ki ga slišite v ozadju? Kvintet, ki ogromno nastopa tudi po tujini in zveni takole. Mi torej gremo naprej, tudi mama Manka pride, vi pa le pridno pokličite na 031-666-444, kateri ansambl danes iščemo, ki nas bo razveseljeval tudi 10. oktobra v Domžalah.
3: A bo šlo? Pokličite na 031-666-444.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Ker ste vi že kdaj zadel kakšen denarni dobitek, a? Niste, niste. No, jaz sem nekaj časa vsako noč hodila na vrt in opila v nebu. Boh, prosim te, naj zadenem glavni dobitek. Naj dobim samo 500 000. Več ne rabim, prosim te, Bog. Naj dobim glavno nagrado, prosim te, Bog, samo enkrat, naj bo glavni dobitek moj, ne? No in tako sem vsako noč prosila in prosila, pa nič dobila. No pol se pa eno noč razpre nebu in se pojav Bog in mi reče, Manka, dost imam. Orang mi že najedaš. Dobila boš ta denar, samo dej že za Boga svetega vplačaj že enkrat ta listek.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak. Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Morili.
1: Pica da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
0: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
3: Ne že spet. Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
4: Kamnik, pripravi se na nepozaben večer. V nedeljo 14. junija ob 18. uri v samostan Mekinje prihaja legendarni ansambl Braneta Klavžarja. Pohitite po vstopnice na Petrolu Eventim.si in v pisarni Doma kulture Kamnik.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: Ja, če imate tudi vi slučajno, jaz upam, da ne, ampak če jih imate težave s heksenšusom ali pa kakšnimi drugimi bolečinami, ne vem, sklepi v mišicah ali ki druge, potem je izbira kreme Ignis Scalda res prava stvar. Krema prijetno diši, ne pušča madežev ob nanosu in seveda, kot že vemo, nima stranskih učinkov. Pokličite na brezplačno telefonsko številko 08017133, na kateri vam bodo svetovali in pomagali seveda prav strokovnjaki iz podjetja Sana Amicus. Med njimi je seveda tudi Andrej Kokol, ki nas redno obiskuje in dejmo poslušati, kaj pravi, zakaj je zelo pomembno in kaj je zelo pomembno pri uporabi kreme Ignis Scalda.
2: Torej, red in disciplina, vsakodnevna uporaba. Zjutraj, zvečer po potrebi nas pokličajo za pomoč in le v tem primeru smemo pričakovati uspeh. Če tega ne poštevamo, je logično, ne smemo pričakovati rezultata.
0: Ignis Scalda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Scalda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa UKC Ljubljana poteka novinarsko srečanje o mitih glede izpostavljenosti soncu ter posledicah prekomernega UV-sevanja. Dogodek pripravljajo v sodelovanju z več strokovnimi ustanovami, med drugim so izpostavili, da je kožni rak eden izmed najbolj pogostih, pojavnost tega raka pa se še povečuje. Strokovnjaki sicer mirijo, da umrljivost ne narašča, je pa treba posebej zaščititi otroke, ki jih poudarjajo kot posebno skupino. Kot pravijo, smo mi tisti, ki jih bomo zaščitili. Kdo pa je poleg otrok še izpostavljen, govori Simona Uršič, specialistka higiene in javnega zdravja.
2: Tisti, ki so kronično ali intermitentno izpostavljeni UV žarkom, torej kronično ali vsak dan, torej recimo delavci na prostem, in pa za maligni melanom pa še bolj nevarna in pa intermitentna izpostavljenost sončnih žarkov. To pomeni nekajkrat na leto močna izpostavljenost, recimo celo leto nisi bil na soncu, potem pa greš na dopust in ležiš na plaži. In te še opeče, seveda do opeklin. To je tista stvar, ki najbolj vpliva na nastanek melanoma kasneje v življenju.
1: Slovenska policija je v Krškem obeležila letošnji dan policije. Generalni direktor policije Damjan Petrič je ob tem opozoril na kadrovsko podhranjenost policije in poudaril, da je poleg pridobivanja novih kadrov ključno tudi ohranjanje izkušenih in predanih policistov. Izpostavil je, da varnostni izzivi postajajo vse zahtevnejši, uspešnost policije pa je odvisna predvsem od ljudi. Na slovesnosti so podelili tudi policijska priznanja. Mehiške in ameriške oblasti so ob meji med Tijuano in San Diegom odkrile približno 600 metrov dolg tihotapski tunel. Predor je bil opremljen z razsvetljavo, prezračevanjem, ojačanimi stenami in transportnim sistemom, namenjen pa naj bi bil predvsem tihotapljenju drog. V preiskavi so aretirali 4 osumljence, ki jim zaradi domnevnega tihotapljanja kokaina v vrednosti več kot 45 milijonov dolarjev grozi dosmrtna zaporna kazen. Po navedbah preiskovalcev so tunel uporabljali tudi za prenos orožja in drugih prepovedanih snovi. Naredite si lepo popoldne, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več?

0: Mi proti nebu, popoldne bodo padavine slabele in do večera tudi ponehale. V tem trenutku termometri pa takole: v Žalcu 15, 16, v Slovengradcu 17 stopinj, pa imate v Brežicah in v Ljubljani.
1: Tekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Poglejmo še na slovenske ceste. Vozilo v okvari so umaknili v delovni zapori primorske avtoceste v smeri Ljubljane pred počivališčem Rabar Komanda, ostaja pa zastoj, zato le strpno in previdno. Zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta na začetku Višnegorskega klanca zaradi prometne nesreče. Nastal je prav tako zastoj, tudi tam bodite strpni. Kje so še zastoji? Na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici in naprej proti Kopru, Meduncem in Postojno. Tudi na gorenjski avtocesti so zastoji pred predorom Karavanke v dolžini slabega kilometra, pa na cestah Pad na Koper ter Izola Lucija v obe smeri. Vseh zastojih seveda ne pozabimo na reševalni pas. Kje ste opazili radar in policijsko kontrolo? Radar torej Sivkedje v Trbovljah pri cementarni, policijska kontrola pa na Lokvah pri Črnomlju. Če opazite še kakšno posebnost na vaši poti, nič 80 13 nič 2. Srečno.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Wow.

0: glasbi še zadnjo uro, potem pa se nam pridruži ekipa židanega popodneva. Mi danes veselo ugibamo v naši veseljakovi uganki. Iščemo namreč ansambl, ki letos obeležuje svojo okroglo obletnico. Iščemo kvintet, ki ogromno nastopa tudi po tujini. In prisluhnimo še nekaj vašim odgovorom. Dobar dan.
1: Dobar dan. So mogoče to vagabundi.
0: Vagabundi, ogromno so nastopali po tujini, lahko bi bili, pa vendar niso. Še nekdo je poklical, dobar dan.
2: 30 let letos praznuje slovenski muzikantje.
0: Tudi slovenski muzikantje bi lahko bili, sploh glede na tisti prejšnji posnetek, kjer slišimo bariton, tam Igor Šinko odlično igra, ampak ni ta. Dejmo še zadnji namig van dam, potem pa mislim, da boste vsi vedeli, tisti, ki nas gledate, boste zdaj le ugotovili takoj.

0: Ja, tale Janez ga prime in pihne malo niže. Torej, zdaj mislim, da pa res vsi vemo, kdo in koga iščemo, nič treja na 666-444. Kateri ansambl bo torej 10. oktobra tudi v Domžalah?
1: Ta pa ni najlažja.

0: Radio Veseljak. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
2: Poletje na Kope.
1: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
2: Poletje na Kopah.
3: Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
4: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Nesreč se več, zakaj vozniki zapeljajo v napačno smer na avtocesti. Meja s Hrvaško, na hrvaški meji veljajo nova pravila, kaj to pomeni za Slovence. Oboroževanje bodo ZDA jedrsko orožje namestile v še več državah. Današnja priloga je Čovek v križankah, spletna stran svet24.si pa naj bo vaše prvo okno v svet.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov. Tokratna gostja VIP petka na Veseljanku bo izjemna Milena Miklavčič, ki s svojim raziskovanjem preteklosti že vrsto let odpira teme, o kateri naši predniki pogosto niso govorili na glas. Znana je po knjižni zbirki Ogen, rit in kače niso za igrače, ki je zaradi velikega zanimanja bralcev izšla že v petih delih in sprožila številne razprave o življenju v preteklosti in sedanjosti. Ne zamudite zanimivega pogovora z Mileno Miklavčič ta petek med 10. in 11. uro v oddaji VIP petek na Veseljanku. We'll be right back.

Teden kot rečeno in obljubljeno od sedaj naprej, vse do našega koncerta bomo skozi Veseljakovo uganko razkrivali naše glasbene goste na koncertu Veseljakovih 30. Vsak teden bomo seveda tudi nakrajevali, med vsemi, ki boste pravilno rešili našo uganko, nas seveda tudi poklicali, na koga bomo izžrebali in vam podelili brezplačno vstopnico za koncert Veseljakovih 30 ter tudi majico Veseljaka. Danes so bili namigi takšni. Iskali smo ansambl, ki letos obeležuje svoj okrogli jubilej, je kvintet in ogromno nastopa tudi po tujini, zveni pa takole.

0: Ja, torej zvenijo izvrstno, tisti, ki nas gledate, ste zdaj tudi že videli tale ansambl in dajmo pogledati, kaj ste povedali vi, koga smo po vašem mnenju iskali.
1: Kakor jaz vem, letos praznuje ansambl Alpski kvintet.
2: Je to mogoče Alpski kvintet, ki praznuje 60 let?
3: Jaz pa pravim, da je Alpski kvintet, ki obeležuje 70-letnico.
4: Mislim, da letos praznuje 60 let Alpski kvintet.
5: Alpski kvintet praznuje okroglo obletnico.
6: To je Alpski kvintet, ki praznuje letos 60 let obstoja.
0: Bravo, bravo, bravo in še enkrat bravo, čestitke, res je, iskali smo legendarni Alpski kvintet, ki bo 10. oktobra stal na odru našega koncerta Veseljakovih 30. Zdaj pa, koga je določil žreb, da danes torej prejme brezplačno vstopnico za naš koncert in pa našo majico? No, dajmo pogledati.
4: Pozdravljeni, Marija tukaj. Mislim, da letos praznuje 60 let Alpski kvintet. Pozdravljeni.
0: Res je, Marija, prav ste povedali, žreb je določil vas, iskrene čestitke. Torej, vidimo se 10. oktobra v Domžalah na velikem praznovanju na našem koncertu Veseljakovih 30. Zdaj tisti, ki danes niste imeli sreče, ponovno naslednji teden se igramo Veseljakovo uganko in razkrijemo novega gosta. Vi pa med tem lahko seveda sami sebi in vaši družbi že zagotovite najcenejše vstopnice na Petrolu ali pa na spletni strani topevent.si. Hvala, ker ste z nami. Veseljakovo.

0: Ja, ansambl Aplavz in ansambl Vrt smo ravno kar poslušali, mi pa proti nebu še nekaj oblakov bo proti popodnevu, ki se bodo tudi razkrojili in nekako bo nekaj več jasnine. Jutri sončno, več oblačnosti le v hribih, v petek dopoldne pa znova padavine, ki bodo od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, popoldne pa postopno ponehale.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Poglejmo še stanje na slovenskih cestah. Vozilo v okvari so umaknili v delovni zapori primorske avtoceste v smeri Ljubljane pred počivališčem Ravbar Komando, staja pa zastoj, zato bodite previdni in seveda strpni na cesti. Zaprt je tudi vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta na začetku Višnegorskega klanca zaradi prometne nesreče, prav tako je nastal zastoj. Zastoji pa so tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici in naprej proti Kopru med Uncem ter Postojno, pa na gorenjski avtocesti so tudi zastoji pred predorom Karavanke v dolžini slabega kilometra, ter na cestah Padna Koper in Izola Lucija v obe smeri. Ne pozabite seveda na reševalni pas. Opazili pa ste še radar in policijsko kontrolo. Sivked je v Trbovljah pri cementarni, policijska kontrola pa še vedno na Lokvah pri Črnomlju. Če boste opazili še kaj novega ob ali na cesti, nič 80 13 02. Srečno pot.
3: Skupaj tudi na cesti. Veseljakov dober dan.
4: Z vami je Veseljak.
3: In Tomaž Rolt.
0: Ja, naša veseljakovo uganko smo torej za danes zaključili. Prav ste imeli vsi tisti, ki ste nas poklicali, preko 100 vas je bilo, da smo danes iskali torej alpski kvintet, ki bo, zdaj lahko že povemo, kot prvega smo razkrili, nastopal tudi na našem koncertu Veseljakovih 30, 10. oktobra v Domžalah. Mi nadaljujemo z našo slovensko glasbo, potem pa že tu tudi naš veseli vrtiljak, za koga lahko do petka glasujete na narodno zabavni in za koga na zabavni strani lestvice. Uživajte z nami.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka. Tako še kje sveta, zdaj raj za naju dva. Tanja Žagar, Naj in raj. Spominov stoj, stoj, stoj, galevi moje, jaz sem ti. Kalipso, galebi, morje, jaz in ti. Atomic Harmonic. Dokler

Ansambl Ivana Ruparja, lepo je biti doma, pravijo oni, tudi mi se s tem strinjamo, tudi sam zato počasi odhajam, a ne, še kmalu prihaja ekipa Židanega popoldneva, danes sama lepota na kupu, Nika Svetlin in naša Ajda Mlakar, no, lepota pa tudi v naslednjem videospotu in krasni skladbi, kjer prepeva z ansamblom Saša Avsenika, Lucija Selaj.

Skozi leta bomo poslušali čez dobre 3 minute ostanite v naši družbi, torej še naprej tudi v družbi Židanega popodneva. Mi se zopet poslušamo jutri in tudi gledamo na televiziji Veseljak Golica. Do takrat pa lep popoldan in seveda miren večer in noč. Srečno!

0: Radio Veseljak.
1: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram, liter trajnega mleka izjemnih 89 centov in toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.
4: Čas za registracijo avta.
5: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
9: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
10: V Lejdi smo šli po sledeh govorico o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašičem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Ano. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
11: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
12: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
13: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. V središču Ljubljane so prvič uredili.

0: IKT rešitve v Pošti Slovenije Slavka Učine. Je to rešitev za ljudi, saj se količina spletnih naročil povečuje, življenjski slog pa je, kot pravi, drugačen kot včasih. Eden izmed glavnih ciljev je izogniti se jutranji prometni konici.
1: Tukaj bi pa lahko z nekimi konsolidacijskimi centri to reševali. In je ideja, da se zgradi take tako imenovane konsolidacijske centre, da te večje tovorna vozila pridejo do tja, mi pa znotraj rešimo to z nekimi modernimi in trajnostnimi tehnologijami.
0: V Ilirski Bistrici je lastnik hiše ob prihodu domov zalotil dva vlomilca pri brskanju po predalih. Eden od osumljencev mu je zagrozil z nožem, vendar ga ni poškodoval, nato pa sta storilca pobegnila. Policisti so ju približno uro pozneje izsledili in prijeli v Pivki. Pri 28 in 48-letnemu osumljencu so našli ukradeno zlatnino, po končanem postopku pa jo bodo kazensko ovadili zaradi suma roparske tatvine. Nekdanji angleški nogometni zvezdnik David Beckham bo 12. junija prejel svojo zvezdo na Hollywoodski aleji slavnih. Slovesnost bo potekala tik pred nastopom ameriške reprezentance na svetovnem prvenstvu, ki ga gostijo ZDA, Kanada in Mehika. Dogodka se bosta udeležila tudi njegova žena Victoria Beckham in igralec Tom Cruise. Imejte čudovito popoldne še naprej, tudi v naši družbi.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava.
4: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
3: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav si.
6: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma, kaj pa je, če k meni bi šla.
6: Tilčeh in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Padavine, ki so našo državo zajele po noči, se sedaj počasi umikajo izven naših meja. Ja, popoldne prinaša razjasnitev. Kar se tiče temperatur, pa danes seveda kar precej hladneje. Dnevne temperature so ostale večinoma pod 20 stopinj Celzija. Jutrišnji dan pa bo obsijan soncem, seveda posledično višje tudi dnevne temperature. Jutri na Primorskem že do okoli 25 stopinj. Začetek vikenda znova nekoliko bolj deževen, ampak kar nas najbolj veselim, njegovo nadaljevanje pa sončno in suho, torej tako v soboto, ko se odpravljamo v okviru akcije Laško gremo v hribe na nanos, kot tudi v nedeljo, ko se veseljaki družimo na Holcerčkovem dnevu na Kopah. Tako da, kar je najbolj pomembno, vikend bo sončen z dnevnimi temperaturami do okoli 24 stopinj.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
4: Dobar dan še na slovenske ceste veseljaki in pa previdno pozor, zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v predoru Golo rebro zaradi prometne nesreče. Nastaja zastoj, tam ne pozabite na reševalni pas. Imamo pa nekaj klasičnih popoldanskih zastojev na Štajerski

0: Pri avtocesti ga sporočate proti Sloveniji, pred mejnim prehodom Šentil in naprej proti Mariboru do priključka Šentil, zastoj tukaj tudi na usporedni regionalni cesti. Sporočate zastoj tudi na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici in v obe smeri pred priključkom Postojna, pa na cestah Šmarje Koper in Izola Lucija v obe smeri. Vseh zastojih pa prosim naredimo in tudi držimo reševalni pas. Ta vikend od sobote od 7. ure zjutraj do nedelje do 19. ure bo zaprta cesta Dravograd Ravne na Koroškem zaradi del. Sporočate pa tudi dvojček radarskih kontrol, Sivkedi je v Črenšovcih pred Siklo, smer Odranci in pa Bevklijo v Gost Mrtulku na avtobusni postaji v smeri Jesenic. Če opazite še kakšno posebnost cest, pa pokličite na brezplačno 0813 02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Poletja ni treba iskati daleč.
3: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
1: Za lepši dan, Židan.

0: Danes v vaši družbi Ajda Mlakar in Nika Svetlin. Se pa jaz malce sprašujem, ko sem vas že včeraj spremljala, kje pa je Lovriček?
1: Ja. Lej, se ne vem, kje naj začnem, ampak vsi tisti, ki ste pridno in redno z nami, že veste, da ima malo težave z zobom. Pravijo, ne, da zobobol pa ta bolečina v ušesu sta dve najhujši bolečini, tako da zdaj naš Lovriček bije kar hude ure, ampak držimo pesti, da se hiter zrihta, da tale zobek neha bolet, mi da pa verjamem nikada, da bova poskrbeli, da danes židano popovdne prinese razjasnitev ne samo na nebu, ampak tudi v naših glavah, mislih in srcu.
0: Res je, danes bo židan popoldan bogatejši, če lahko temu tako rečemo, ker dva gosta dobimo, pridejo iz Videksa malce čez četrto uro popoldan, Iztok Capuder
1: tako?
0: In še nekdo.
1: Ja, in v tej isti uri, potem samo po pol peti, še Boštjan Paradiž, kot sem že prej omenila, v nedeljo se družimo na Holcrčkovem dnevu, no in gospod Boštjan bo pravi naslov, da nam nekoliko več pove o tem festivalu, predvsem pa, da nas še enkrat vljudno povabi tja, ker jaz verjamem, da bomo konec tega tedna, torej veseljaki najprej romal na Primorsko oziroma do Nanosa, v nedeljo pa še ali na Koroško, ne?
0: No, tako, mi pa ostajamo na veseljaku in za malce pozitivne energije vsem vam veseljakom in seveda našemu Lovričku, da bo čim prej nazaj. Gremo malo sonca priklicati na ta deževen dan na sončni strani ulice z ansamblom Vihar.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj! Tako je, draga družba, ob 8 zvečer v oddaji Iskreno z Majo Oderlap naša Majči gostuje eno res izjemno žensko. Poznate jo kot igralko, pevko, mamo, babico, obraz, ob katerem si upam reči je odraščala kar generacija Slovencev, velika generacija Slovencev. Je tudi Moje gore list, če še ne veste, govorimo o Tani Ribič.
2: Uhu, jaz priznam, ajde, da jo še danes Tanjo najprej povežem z gospo Velepič. Tako da me res zanima, ne, koliko veseljakov se bo zdajle najdelo v tem lestavku. Ni ekonomske računice.
1: Ja, res je, gospa Velepičeva, oziroma Velepička so ji rekli.
2: Tako,
1: so ji drugi rekli, jaz sam povzemam.
2: Res je. Zdaj, tisti, ki veste, ste očitno gledali našo malo kliniko, ampak danes bomo lahko Tanjo Ribič spoznali še en mečkom bolj osebno. Spregovorila bo namreč o začetku leta, ko pa se je žal poslovila od svoje mame, pa o žalovanju.
1: Ja, res je. Žalosten del leta je za njo, pa vendarle Tanja vedno zna najti, ne, tisto ta pravo zasavsko energijo, da gre tu čez te težke trenutke. Predvsem pa, ne, danes boste mnogi presenečeni, ker jo boste spoznali še v drugačni luči, v luči navihane Trboveljčanke v trenirki žoga.
3: Jaz, ko sem bila pri babici na kmetih, ne, sem ogromno presenjarila. Sama sem bila in najlepše mi je bilo, ki je dežvalo, pa sem tam prištali na vhodnih vratih sedela in sem sanjarila. In takrat sem jaz rekla, jaz bom pa enkrat na Euroviziji, pa jaz bi bila pa igralka. Ja, takrat sem pomislila en čas, ko smo gledali Poletne noči, pa to marsikej, no, pa imela sem izrezanega enega moškega v gimnaziji od ozadi na enem atlasu, ki je točno tako zgledal kot Đuro. Ja, pa to Đura ima en plakat ene ženske, ki je bila ista kot jaz. Mislim, enaka, podobna. Tako da, hrepenela sem veliko, ampak s tem, da sem toliko uživala v tem hrepenenju, kot da bi bilo že res.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
2: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

0: odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
4: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel, psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventi.si.
9: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
10: Korita?
9: Ja, blešči se.
11: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
12: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
13: Karglas popravi, Karglas zamenja.
14: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
15: Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
16: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
17: Relax.
18: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
19: Obletnico? Rojstni dan?
18: Ne, rezervirati dopust!
20: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
21: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
22: Prvi časopis dneva. Svet 24.
23: Nesreč se več, zakaj vozniki zapeljajo v napačno smer na avtocesti. Meja s Hrvaško. Na hrvaški meji veljajo nova pravila. Kaj to pomeni za Slovence? Oboroževanje bodo ZDA jedrsko orožje namestile v še več državah. Današnja priloga je Človek v križankah. Spletna stran svet24.si pa naj bo vaše prvo okno v svet.
22: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisa in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
24: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: kdo danes goduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki, z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes pa goduje sveta Klotilda, znana po vplivu na spreobrnitev svojega moža Klodvika in širjenju krščanstva med Franki. Svojo molitvijo in vztrajnostjo je spremenila pot mnogih, tudi nevernega moža, ki je po njenih molitvah sprejel vero. Zato nam vliva danes pogum, da molimo za svoje družine, da spoznajo, kako dober je Gospod. Za nalogo, zato, dragi veseljaki, danes molite za vero svojega moža ali žene, da bi spoznala ljubezen, ki gre tudi na križ. Draga Klotilda, tebi pa vse najboljše za god. Godovnike na veselje.

0: Dragi veseljaki, vem, kaj delate zdaj le. Poleg tega, seveda, da gledate in poslušate veseljaka, zrejte tudi v nebo in se sprašujete, dokdaj bo še trajala tale ploha. Ja, do večera se bodo padavine pomaknile izven naših meja, jutri pa pred nami vendarle sončen dan, tudi dnevne temperature višje kot današnje, ki so z izjemo Primorske ostale pod 20°C, jutri pa v večjem delu države nekje med 20 in 25 stopinj. Potem pa začetek vikenda precej spremenjen. Skar nekaj dežja, ampak kar je najbolj pomembno, sobota in nedelja pa znova prinašata bolj stabilno vreme z veliko jasnine in tudi vedno višjimi temperaturami.
1: Lep dober dan, veseljaki še na slovenske ceste in pa previdno, zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v predoru Golo Rebro zaradi prometne nesreče, tam nastaja tudi zastoj, zato ne pozabite na reševalni pas. Imamo pa klasične popoldanske zastoje, sporočate jih na Štajerski avtocesti proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentil in naprej proti Mariboru. Do priključka Šentil zastoj tukaj tudi na usporedni regionalni cesti. Pa na Gorenjski avtocesti prav tako zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke zaradi kontrole na avstrijski strani, prav tako na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici in v obe smeri pred priključkom Postojna. Zastoji tudi na cestah Dravograd, Ravne na Koroškem, Izola Lucija v obe smeri in na cesti Šmarje Koper v smeri Kopra. Pojdimo še ob ceste, Sivkedje v Črenšovcih pred Siklo v smeri Odranci in pa Bevklijo v Gost Mrtulku na avtobusni postaji, slika v smeri Jesenic. Če opazite še kakšno posebnost, kje pa kar pokličite na brezplačno nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest. Za lepši dan. Židan popoldan.
0: Nika, Ajda in kar je najbolj pomembno, vaša vesela družba, drage veseljakinje in veseljaki, skupaj plujemo zaenkrat še čez precej deževno popoldne, ampak kot smo že prej obljubili, danes narišemo sonce na nebu in tudi sonce v glavi. Ne? Taka pozitivna, tako, sončna miselnost tako, je pomembna.
1: Tako. Ja. Prav je, da ni slabega vremena, ne? Je sam slaba oprema.
0: Tako, samo slabo oblečeni ljudje.
1: In mi smo danes zelo dobro opremljeni za dobro voljo, židano voljo. Mečkan je zato kriva tudi naša mama Manka, ki nas že zelo, zelo kmalo obišče, še prej pa kup ene odlične muzike.
0: Ja, če ste zato, bomo začeli kar z enim ribanškim ansamblom, a ne? Nekočevskim ribanškim, tam so zelo, veste, občutljivi na te stvari. Pa še to izdam, da je tudi en veseljak v čas, že kar nekaj časa nazaj špilu pri telem ansamblu.
1: In to je kdo drug kot
0: Nejc Drobnič.
1: Smo kar ponosni na njega.
0: Res je, bravo, Nejc.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Ker ste vi že kdaj zadel kakšen denarni dobitek, a? Niste. No, jaz sem nekaj časa vsako noč hodila na vrt in opila v nebu. Bog, prosim te, naj zadenem glavni dobitek. Naj dobim samo 500 000. Več ne rabim, prosim te, Bog. Naj dobim glavno nagrado, prosim te, Bog, samo enkrat, naj bo glavni dobitek moj, ne? No in tako sem vsako noč prosila in prosila, pa nič dobila. No pol se pa eno noč razpre nebu in se pojav Bog in mi reče, Manka, dost te imam. Orang mi že najedaš. Dobila boš ta dnar, samo dej že za Boga svetega vplačaj že enkrat ta listek.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
3: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
4: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice Petrol Moje karte.si in uro pred koncertom.
5: Holcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
6: Poletje na Kopah.
5: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
6: Poletje na
4: Te veseli delo z najstniki. Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
7: Ne, že spet.
8: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33. Sana Amicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
9: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Lotto.
10: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
11: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
12: Na zalogi več kot 700 vozil.
11: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
12: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
11: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
12: Z vami že več kot 37 let.
13: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo, na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Veš, kaj, nikoli nisem vedela, kjer gumo klemisla, ampak da ne bavila za kdaj družič.
1: Evo, bilo mleka, da imamo tudi lovrička zraven, ne?
0: V enem takem duhu.
1: Ja, ženskem duhu.
0: No, tako.
1: Slovenci smo v kolesarstvu ena taka ta prava velje sila, ne? Poglejte, imamo Rogličla, imamo Pogačarja, tudi Zaredniju bi rekla, da za Slovenijo ve praktično vsak, ki en mečken spremlja kolesarstvo, sanke pa treba skočiti recimo do trgovine ali pa v službe, pa še vedno raj zberemo avto, kukar kolo, ne?
0: Ja, se mi zdi, da je to velikrat zato, mislim, sploh, če gremo kakšno malo večjo nabavo, ne, takrat si pol mogoče predstavljamo, da bo težava pol vse to skup, ne, na koleso domov prpelat. Po drugi strani pa so se zdaj tudi že, ne, te kolesarske industrije prilagodile temu s temi velikimi košarami. Pa veš, kaj tudi vidim tukaj lepo Ljubljan. Imajo krune ta velike ruzake, pa si noter potem napakirajo pa od kolesarja do doma.
1: Kdaj si se ti rezimo na zadnje usedla na kolo?
0: Dobro vprašanje. Jaz sem drugač bolj za hojo kot za kolo, ampak recimo kakšen mesec pa pol nazaj je pa bilo, pa ni bilo to tukaj le v domačih logih, ampak sem bila na enem takem malo krajšem oddihu, pa sem sedla za kolo. Ker je pa dober, ne, si v kakšnem novem mestu ali pa v novi državi, veliko vidiš, ko se voziš s kolesom.
1: To je res in jaz sem vprašala mečkan tudi naše sodelavce, kdaj so se oni usedli nazadnje na kolo. Tako da me zdaj zanima, ne, še eno vprašanje, Ajdica. Od osmih, ki nas lepo pridno, mrljivo dela do nas popoldan, koliko misliš, da si jih je v zadnjem mesecu usedel na kolo?
0: Statistika mi nikoli ni ravno najbolj šla, ampak jaz bi rekla, ne vem, trije?
1: Ja, pa očitno ti gre več kot dobro, ker so res trije, ne?
0: A res?
1: Ja, res je in danes lahko marsikaj preberemo o kolesarjenju. Ogromno enih statistik obstaja, je pa ena precej zgovorna. Recimo takole pravijo podatki, da povprečna kolesarska vožnja meri 6 km in traja dobrih 20 minut. Najpogosteje pa na kolo sedemo v prostem času, tudi ti trije od osmih sodelavcev so bolj kot ne v prostem času, pa morje, pa kakšna taka turca. Kar pa pomeni, ne, da na kolo vsak dan sede vsak 25. Slovenec.
0: Ja, zanimivo, ne? Zanimivo je to vedeti, ampak se mi pa zdi nika, pa povej, če nimam prav. Zadnje dni je pa na cesti vendarle več kolesarjev, kot smo vajeni sicer. Dobro, neki je seveda botrovalo temu tudi vreme, ki je bilo do današnjega dneva precej sončno. Pa prihaja tudi maraton Franja, zato bodo naslednji konec tedna marsikje tudi številne zapore cest.
1: Res je, ampak ko smo glih pri kolesarjenju, ne? Nekateri pa kilometre nabirajo tudi za en tak zelo lep namen. Med njim je bil tudi naš Jaka z Veseljaka, cilj pa je vsem enak, zbrati čim več denarja, da bodo lahko otroci, ki si počitnic sicer ne bojo mogli provoščati letos, da bojo lahko vse eno odšli na morje, namreč naši kolegi na radijski imajo eno tako turo po celi Sloveniji.
0: In absolutno temu prikimavamo tudi mi, vedno je lepo stopiti skupaj za dober namen, zato tudi vas pozivamo, če imate seveda to možnost, pošljite SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Hvaležni vam bodo seveda najbolj te otroci, a ne, iz socialno ogroženih družin, pa tudi tako bom rekla, ne, lepo je videti, da sobivamo v tele naši Sloveniji z ljudmi, ki smo si še pripravljeni pomagati. Se to je na konc dneva vse, kar nam ostane.
1: Res je, ena kavica na dan manj, pa tok več nasmehov, sploh pa tistih otroških.
2: Za lepši dan, Židan popoldan.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japel. Močno deževje, ki je zajelo državo, je že dopoldne povzročilo kar nekaj težav. Mariborski gasilci so morali denimo posredovati na eni izmed šol. Predvsem v Mariboru se ponekod že pojavljajo težave, povezane z odtekanjem vode. Poplav za zdaj sicer ni, so pa obilne padavine zajele tudi Hrvaško. Neurje je že povzročilo gmotno škodo v Zadru, kjer je veter odtrgal ograjo mostu. Na možnost obilnih padavin in močnega vetra opozarjajo tudi v Srbiji ter Bosni in Hercegovini. V centru Ljubljane med pešci bo vozil robot, dostavil je že prvo pošiljko. Pred mestno hišo je potekal težko pričakovan prikaz asistirane robotske dostave, ki ga pripravlja Pošta Slovenije v sodelovanju z mestno občino Ljubljana. Gre za prvi tovrstni preizkus v realnem mestnem okolju s predvidenim enomesečnim testiranjem. Vozilo ima na voljo tri tipe vožnje, lahko vozi avtonomno, nadaljavo, kar pomeni, da ga upravlja operater v pisarni, ali pa gre operater ob vozilu in robota vozi s posebno konzolo. Ali bi taki projekti lahko ogrozili poklic poštarja, govori direktor divizije IKT rešitve v Pošti Slovenije Slavko Učina.
2: Vse vidite sami, kakšen naval je z spletnimi trgovinami, pa to enostavno ljudi ni, delovne sile ni na tem področju in mi se bomo morali tukaj pomagati s tehnologijo. Tehnologija nam bo v bistvu sploh omogočila, da bomo lahko to storitev izvajali. Da bi pa to nadomestili človeka, pa nekako ne. Mi smo še vedno absolutno ponosni na poštarje.
1: Kranj bo v soboto in nedeljo gostil sklepno tekmo Velike nagrade Slovenije v plavanju.
2: Enostavno ljudi ni, delovne sile ni na tem področju in mi se bomo morali tukaj pomagati s tehnologijo. Tehnologija nam bo v bistvu sploh omogočila, da bomo lahko to storitev izvajali. Da bi pa to nadomestili človeka, pa nekako ne. Mi smo še vedno absolutno ponosni na poštarje.

0: Informacijami se vrnemo čez eno uro.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Mi, Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
7: Padavine se počasi vztrajno pomikajo izven naših meja, najdlje bo deževalo na jugu Slovenije. Jutri zjutraj pa večinoma že vedro, čez dan se bo razjasnilo. Prijetno sončno popoldne torej pričakujemo jutri, v petek pa znova bolj deževno. A k sreči potem ob koncu tedna vendarle posije tudi nekaj sonca. Temperature bodo v soboto in nedeljo že poskočile nad 20°C. V novem tednu pa, ja, zaenkrat še dve zelo različni možnosti vremenskega dogajanja, tako da o tem nekoliko kasneje, kar je pa najbolj pomembno, pa torej jutri končno lahko dežnike spet pustimo doma.
8: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Lepo popoldne voščim še na slovenske ceste in pa previdno, kar nekaj zastojev sporočate na Štajerski avtocesti proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentil in naprej proti Mariboru do priključka Šentil, zastoj tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti. Še en zastoj na Štajerski avtocesti, ta od Zadobrove proti Šentjakobu in tudi na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencem in naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu, pa na ljubljanski južni obvoznici od Barja in na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, oboje proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Še vedno smo pri zastojih na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in pa na cestah Dravograd, Ravne na Koroškem, Izola Lucija in Lesce Bled, Bohinjska Bela v obe smeri. V vseh zastojih prosim, da naredimo in tudi držimo reševalni pas. Ob cestah danes tudi pestro, en radar vas čaka, upam, da ne dočaka na stojalu v Lahovčah med Zajcem in Botanono. Če opazite še kakšno posebnost, kje pa kar pokličite na brezplačno nič 80 13
7: nič 2.
10: Skupaj tudi na cesti.
11: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
10: Za lepši dan, Židan popoldan.
12: Z vami je veselja.
9: Lep, sončen. sončen ravno ne, ampak nič slabši, zato Židan popoldan še vedno v vaši družbi. Ajda in Nika in zelo dober okus za glasbo imate, da ste tudi vi z nami na veseljaku.
12: Najboljši okus tako, za glasbo imajo naši oproščam. Veseljaki. A je tako, Nika, no pa se strinjava, se tudi se. Konc dneva čutiš se. In na nek način tudi živiš slovensko glasbo. Vemo pa, ne, da pri nam na veseljaku obstaja en tak interni pregovor, ki ga tudi vi sigurno slišite več.

0: večkrat na dan, ne, da ni veseljaka brez Lojzeta Slaka.
1: O, to je pa res, to je pa res. In kmalo ga slišimo v glasbenem arhivu, danes skladbo Letni časi. Kaj bi rekla, kjer je tvoj najljubši letni čas?
0: Sicer težko vprašanje, ampak zdaj pa že kar nekaj let prevladuje pomlad. Zakaj? Aha. Zato, ker pomlad še nosi pričakovanje po poletju, ki je pa sicer, ne vem, če zvedla, po statistiki najbolj priljubljen letni čas v Sloveniji.
1: Ja, zihar zima, ne?
0: Ja.
1: Poletje, ne?
0: Poletje, ja.
1: No, tako,
0: pa evo. Tvoj?
1: Jaz bi se strinjala s tabo. Bi rekla na začetku poletje, ker imam takrat rojstni dan, ampak bom rekel, z vsakim letom, ko sem starejša, če lahko tega.
0: Nič, dokar zdrav, mene delaš nika, se lahko zelo mlado počutiš.
1: Ne, bi isto starejš. Rekla, bi isto rekla pomlad. Tako se mi zdi, vse cveti, vse zeleno, ni prevroče, glih prav, tako da ja, evo, to.
0: O glavne veseljaki, upam, da vi uživate vsakem dnevu posebej in ne glede na letni čas, kajti se veste, ne? Srečo si narišemo sami, pri tem nam pa pomaga naša najboljša slovenska glasba.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijazen pozdrav iz rubrike Glasbeni arhiv. Danes nam bo ansambel Alojzija Slaka z ubranim petjem Fantos Praprotna zaigral in zapel valček Letni časi. Ja, to je še eden tistih iz televizijskih črno-belih časov. Današnjo predstavnico Ljudsko vižo in besedilo sta leta 1969 na novo priredila Alojzij Slak instrumentalno in Niko Zlobko vokalno. Skladba je bila prvič posneta leta 1969 na albumu Podekle, ki ga je založila zagrebška založba Jugoton. Ja, album Podekle je bil eden zadnjih posnetih albumov, preden je leta 1970 Slakov ansambel mahnil na prvo čezoceansko gostovanje v Ameriko in Kanado. Ansambel je bil pred odhodom tudi malo na trnih. Lojze je po prometni nesreči poškodovan ležal v bolnici. Tam so mu iz noge izrezali 25 cm dolgo kito in jo vstavili v levo ramo. Na takratnih nastopih ga je menjal kar mlajši brat Matija, ki je poleg klarineta tudi zelo dobro igral diatonično harmoniko. Tudi Lojzetov način igranja je Matija zelo dobro posnemal. Ko se je Lojza zadostno sestavil, da je lahko v bolnici sprejemal obiskovalcem, so se okoli njega zgrnili vsi člani ansambla. Treba je bilo namreč sestaviti glasbeni program za turnejo. Pri izbiri skladb je poleg članov ansambla sodelovala tudi moderatorka Jana Osojnikova, ki je bila bolj naklonjena nežnim valčkom, ter zapisnikar Stane Češarek iz izseljenske matice. Ko je Jana začela nekoliko pretirano navijati za nežnejše valčke Slakovega ansambla, je Lojza dvignil berglo in vzkliknil: "Dovolj! Glasovali bomo z dvigom rok." Tako je večina predlogov Osojnikove Jane odpadlo. Fantje pa so si izbrali takšne skladbe, ki so iz Slovenije v Ameriko prinašale veselje in domoljubje. Po uspešno sestavljeni glasbeni schemi so fantje nazdravili Lojzetu, ki je v tistih dnevih praznoval svoj god. Lojze pa je potem še dodal: "Potem pa prosim nazdravimo še mojemu sinu, ki ravno danes praznuje svoj 10. rojstni dan." Toliko sem vam pripravil za danes. Hvala za vašo pozornost. V današnji predstavnici glasbenega arhiva pa vas bodo zabavali Lojze Slak, diatonična harmonika, Niko Zlobko, ritem kitara, Franc Sever, Berda, prepevajo Andrej Bergant, Jože Šifrer, Janez Habjan, Janez Kalan in Janez Dolenc.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Glasbeni arhiv podpira Coimpex, ekskluzivni zastopnik italijanskega proizvajalca strojev Biese Group.
1: Sem dober si poklic izbral, ko pravi sem mizar postal.
0: Priskrbite si rover, najbolj prodajen CNC obdelovalni center v Sloveniji. Več na coimpex.it in na Facebook strani Coimpex SRL.

0: Radio Veseljak. Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
1: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
2: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
4: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
5: Ej, a tvoja kaj vleče?
6: Je bolj slabo.
5: A res, moja pa ful.
6: Ja, kjero pa imaš?
5: Ja, Sikabo.
1: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarnega spoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
10: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
11: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
12: Avtodebelc Trzin. Nič 80 99 66.
13: Prvi časopis dneva. Svet 24.
14: Nesreč vse več, zakaj vozniki zapeljajo v napačno smer na avtocesti. Meja s Hrvaško. Na hrvaški meji veljajo nova pravila. Kaj to pomeni za Slovence? Oboroževanje bodo ZDA jedrsko orožje namestile v še več državah. Današnja priloga je Človek v križankah. Spletna stran svet24.si pa naj bo vaše prvo okno v svet.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
15: Tokratna gostja VIP petka na Veseljaku bo izjemna Milena Miklavčič, ki s svojim raziskovanjem preteklosti že vrsto let odpira teme, o kateri naši predniki pogosto niso govorili na glas. Znana je po knjižni zbirki Ogen, rit in kače niso za igrače, ki je zaradi velikega zanimanja bralcev izšla že v 5 delih in sprožila številne razprave o življenju v preteklosti in sedanjosti. Ne zamudite zanimivega pogovora z Mileno Miklavčič ta petek med 10 in 11 uro v oddaji VIP petek na Veseljaku.
1: Veseljak.
2: Najboljša domača glasba.

0: V današnjem dnevu dobili kar nekaj padavin, ampak sedaj pa se tale padavinski val že umika izven naših meja. Najdlje bo deževalo na jugu države. Torej, od jutri naprej pa znova več sonca, več jasnine, tudi dnevne temperature se bodo v večjem delu države zavihtele nad 20°C. V petek znova bolj deževno, ob koncu tedna pa, draga družba, prisegamo na sončno, jasno in krasno vreme, kako tudi da ne, ko pa je pred nami tako zelo pester vikend. V soboto se skupaj povzpnemo na nanos v okviru akcije Laško gremo v hribe. V nedeljo pa še obiščemo Koroško. S Holcerčkovim dnevom bomo zaključili tale teden.
1: Ja, na to se pa že kaj
0: vriska!
2: Junijsko sonce je tu. Naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
3: Kärcher, ustvarjen za življenje.
1: Minutka je čez pol četrto, lep dober dan tudi na slovenske ceste. Zastoje imamo in ustrajajo na štajerski avtocesti proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentilj in naprej proti Mariboru. Do priključka Šentilj zastoj tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti. Še en zastoj sporočate prav tako na štajerski avtocesti, ta pa od Zadobrove proti Šentjakobu, pa na gorenjski avtocesti prav tako v smeri Avstrije pred predorom Karavanke zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti proti Šmarju Sapu, pa na ljubljanski južni obvoznici od centra in na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoji tudi na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in v obe smeri pred priključkom Postojna, pa na cestah Dravograd ravno na Koroškem, Izola Lucija in Lesce Bled Bohinjska Bela v obe smeri. Pojdimo še ob ceste. En radar ste opazili na stojalu v Lahovčah med Zajcem in Botano. Belklijo pa je v gost Martulku na avtobusni postaji v smeri Jesenic. Če opazite še kakšnega, kje nič 80-13-02.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Za lepši dan, Židan popoldan.
0: Nika Svetlin in Ajda Mlakar. Ja, še vedno obe z dekliškimi priimki. Čakamo, ne, da ga kdo spremeni, se bo že najdel kakšen pogumnejša.
1: Mogoče,
0: ne?
1: Bomo pa koga tudi dočakali.
0: Mogoče pa koga tudi dočakamo. O glavnem, draga družba, kot ste lahko slišali, danes za zahodni del države še gori oranžna luč zoper močnejših nalivov, ampak mislim, no, da tako kot sem že prej omenila med vremensko napovedjo, je takuje za nami, tako da malo se bomo lahko znova posvetili soncu.
1: Ja, ti pa moram povedati, Ajda, da pa je na nekem koncu Slovenije se prižgala rdeča luč.
0: Čakaj.
1: Ja, ja.
0: A vremenska?
1: Ja, to bomo pa zvedeli, ne dvomom sicer, ja? Ker jo prinese poštar Lojz.
0: Ah, dobro je, pa verjetno na kakem semaforju stojimo. V glavnem, preverimo takoj po ansamblu naveza.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Ja, bog daj, Lojz, ja sem rejc vesela, da te vidim.
1: Veš, Kazinka, jaz tudi tebe. Sam enih pa včasih nisem glih vesel, veš?
2: Je kako, Lojz, koga pa je bilo, kaj ti je kdo kaj rekel?
1: Ne, glih rekel mi ni, sam se je pa kar naenkrat glih pojavil.
2: Ja, kdo?
1: Ha, Zinka, policaj, včeraj sem kazen faso.
2: Pa Lojz, no, pa koga pa je bilo?
1: Je neč tazga, čez rdeča luč sem pelil, veš?
2: Pa dobro, kaj ne si vedel?
1: Ha, rdeča luč sem vedel, sam policaja pa ne.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
3: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jediliške mize in stole, tudi do 55% ugodneje, in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
8: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
9: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz center ASP Lesce. Vabljeni.
10: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram, liter trajnega mleka izjemnih 89 centov in toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.
11: Holcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
12: Poletje na Kopah.
11: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
15: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
16: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
17: Kamnik, pripravi se na nepozaben večer. V nedeljo 14. junija ob 18. uri v samostan Mekinje prihaja legendarni ansambl Braneta Klavžarja. Pohitite po vstopnice na Petrolu Eventim.si in v pisarni Doma kulture Kamnik.
18: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
19: Avtominosvetek.si.
20: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
21: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
22: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
23: Veseljak.

0: tako lepa, pa še na tale deževen dan. Oh, ja. Mila in Kvatropirci. Sva se ravno z Niko pogovarjali, da so za tole skladbo, da je za tole skladbo poskrbel tudi zares zaljubljen dvojec, Samo Kališnik in Jasmina Šmarčan, sta poskrbela tako za besedilo kot tudi za glasbo in evo kapa dol, tale vam je pa res ratala.
1: Ja, se vidne, da sta prženjena, če lahko temu tako rečemo.
0: Točno tako.
1: No, je bilo pa danes pravlično, poročno obarvano tudi v jutranji budnici, namreč Nejc, Ljubica in Žiga so gostili Barbaro Leber Turinek, pevko ansambla Banovšek.
0: Res je in prav Barbara je pri nas premierno predstavila tudi njihovo prvo avtorsko pesem. Besedilo je njena lastna izkušnja, tako da res zapeto od srca bi lahko rekli. Pesem nosi tudi čustven naslov Poročna pravljica.
2: Mi je dal mož danes dopust, da sem jaz lahko šla, on je otroke spravil v šolo, v vrtec, ostali so seveda v službah, jaz sem pa prišla zato, ker je tudi danes en tak poseben dan, ker pač moram nekaj predstaviti. Ne?
3: Tak, skupaj sta na odru, je kaj težav pri usklajevanju tega časa, recimo, nimata nič za sebe, ne v bistvu.
0: Gre za moža Mateja, Turinka, Matej Turinek, torej kitarista pri ansamblu Banovšek.
2: Tako, ja, res sma skos skupi. V bistvu nama čistek paše, no.
3: Ja.
2: Si ne predstavljamo, da bi bilo drugače.
3: Dej, povej po pravici, a zgati si tako z dneva, no?
2: Ja. Se on tudi mene.

0: Barbara, ko je danes tako lepo vseh snemanjih, po usklajevanjih, urejanjih in studijskih urah slišiš prvič tako lepo v živo, a si bolj ponosna kot avtorica besedila ali predvsem zato, ker nosi takšno osebno zgodbo?
1: Predvsem zaradi te zgodbe, ne toliko kot avtorica, seveda sem ponosna, da mi je uspela, ampak res najbolj se me je dotaknila, ko sem prvič slišala studijski posnetek. In tudi takrat je moj Matej rekel, veš, šele zdaj vidim, da si jo res za mene napisali.
2: Lepo, bravo.
3: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6 in 10 na veselje.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je v zapisu na Facebooku poslankam Svobode očital pocestniško obnašanje. Iz vrst Svobode se vrstijo ostri odzivi, njihov prvak Robert Golob je napovedal, da bodo sprožili ustrezne postopke.
2: Glede vulgarnosti posameznih poslancev in poslank ne bom jih komentiral, bom pa napovem pa že sedaj, da bodo najverjetneje tisti, ki se počutijo prizadeti zaradi teh vulgarnosti, sprožili ustrezne postopke in Svoboda jih bo pri tem v celoti podprla. Tak govor si je do zdaj privoščil samo eden in je zato tudi moral odgovarjati na sodišču. In očitno se slabe navade hitro prijemljajo novih poslancev in prav je, da za njih tudi odgovarjajo.
1: Kljub temu, da bo slovenski javnofinančni primankljaj po napovedih letos presegel mejo 3,0 odstotka bruto domačega proizvoda, po mnenju Evropske komisije za zdaj ni razlogov za sprožitev postopka zaradi preseženega primankljaja proti Sloveniji.
2: Na sodišču. In očitno se slabe navade hitro prijemljajo novih poslancev in prav je, da za njih tudi odgovarjajo.
1: Kljub temu, da bo slovenski javnofinančni primankljaj po napovedih letos presegel mejo 3,0 odstotka bruto domačega proizvoda, po mnenju

0: novinarsko srečanje o mitih glede izpostavljenosti soncu ter posledicah prekomernega uvesevanja v sodelovanju z več strokovnimi ustanovami. Strokovnjaki so med drugim opozorili tudi o izpostavljenosti soncu zunanih športnikov in delavcev, ki jih je v Evropi približno 20%. Predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa Metoda Dodič Fikfak opozarja, da tisti, ki delajo na soncu, gradbeni delavci, solinari, kmetje, policisti in drugi, o problematiki sonca niso dovolj informirani.
1: Je samo po sebi umevno tem ljudem, se pravi delavcem, da so izpostavljeni. To je kot del življenja sprejemajo. In spreminjati mentaliteto ljudi, kjer se jim zdi, oziroma kjer so prepričani, da je biti izpostavljen soncu in biti opečen spomladi, ker nekaj, kar pri melanomu nismo posebej opozorili, problem je opečenost, ti piki veliki, da je to nekaj, kar spada v poklic in je sestavni del poklica. To je nevarnost.
0: Pazite torej nase, imejte lepo popoldne in nas spremljajte še naprej.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
4: Sem sama doma, kaj pa, če k meni bi šla?
2: Tilček in Petelini.
3: Od

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
4: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo-optiki ali Neo-5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Ja, danes precej deževen dan, ampak glavnina padavin je za nami. Začelo se bo počasi jasniti, pravzaprav na zahodu se je že začelo. Najdlje pa padavine pričakujemo na jugu države, ampak do jutri zjutraj pa jasno že po vsej Sloveniji. Tudi posledično nekoliko topleje, dnevne temperature se bodo že zavihtele malo nad 20°C. Danes pa samo na Primorskem do 23, drugod pa do okoli 18 stopinj Celzija. Petek potem znova bolj oblačen in dežen. Ževen, ampak kar nas najbolj veseli, nadaljevanje vikenda pa prinaša tako malo bolj konkretno razjasnitev in tudi otoplitev, kar pomeni, da bomo tako v hribih v soboto, kot tudi na Holcerčkovem festivalu v nedeljo uživali v čudovitem in prijetnem sončnem vremenu.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLES, partner za vaš gost. DKLES.si
10: Dobar dan še na slovenske ceste in pa previdno. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brdu. Previdno imamo pa klasične popoldanske zastoje na vseh upadnicah Ljubljane. Pojdimo pa še ob ceste. Eno radarsko kontrolo sporočate, bel Clio je v gost Martulku na avtobusni postaji v smeri Jesenic. Če opazite še kakšno posebnost, Kenič 80-13-02.
11: Skupaj tudi na cesti.
12: Poletja ni treba iskati daleč.
13: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekrati.

0: prekmurskih lip.
1: Poletje blizu doma, Terme 3000.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Za lepši dan, Židan popoldan.
4: Z vami je veseljak.
5: Dobar dan, draga družba, Nikaj Najda še vedno z vami. Zdaj pa se že veseliva, da boste skupaj z nama spoznali podjetje, ki že več kot 50 let skrbi, da slište veseljaka tudi z druge sobe, da na veselici slište, kaj vam kelnerca kriči in predvsem, da tudi v posteli slišite tisto, kar vam zašepeta vaša žena.
6: Opala, ja, družinsko naravnani, tako da zaposlenih kot tudi do strank, v Videksu skrbijo, da zaupanje 80 tisoč strank ostane zvesto slovenskemu izdelku.
5: Kmalo se nama zato v studiju pridruži tudi Iztok Capuder, vodja prodaje in tudi slušni akustik. Seveda govorimo o slušnih aparatih Videx, ki nam bo torej, nam bodo v prihodnjih minutah še nekoliko bližji. Predstavili bomo podjetje, tudi njihove novosti, vizijo in pa predvsem, ne, če je mogoče, ne, poleg tistega, kar smo mi že v tem tednu o njih povedali, ostalo še kaj, kar bi bilo dobro, mogoče malo bolj razjasniti. Opredeliti, pojasniti.
6: Ja, zato, da bomo odlično slišali tudi v zlatih letih, da bojo zlata leta popolna Iztok Capuder v naši družbi že zelo, zelo kmalo.

0: Radio Veseljak.
1: Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
2: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
3: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizelstein.
5: Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
10: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
9: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
11: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
12: Eventim.si.
13: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: se veseljak še bolje sliši. Slušni aparati Videx.
1: Ja, in zajedno nisva več sami. Z nami v studiu že Iztok Capuder, vodja prodaje in slušni akustik pri Videxu, ki ima z več kot 50 leti najdaljšo tradicijo slušnih aparatov v Sloveniji in med drugim skrbi tudi za to, da se v življenju sliši, kar je najpomembneje in to je... Veseljak!
2: Ja, tako je!
1: Iztok, dobrodošli nazaj pri nas na Veseljaku.
3: Dobar dan.
2: Pozdravljeni, res smo veseli, da ste v naši družbi. Ogromno enih vprašanj imamo za vas, pa vendarle, da na začetku malo orišemo to zgodbo družinskega podjetja. Povejte nam, koliko je trenutno pri vas zaposlenih in pa, a imate res kar nekaj tudi družinskih članov, ki torej delajo pri vas?
3: Tako je, nas je 24, nekaj nas je družinskih članov in... To pač je še nekaj dodatne motivacije, da pač smo v zgled ostalim, da delamo dobro in da so zadovoljni tudi naši uporabniki.
1: To pa zagotovo in to že več kot 50 let in da se podjetje tako dolgo obdrži na tržišču, se pravi, ki je zadnja leta zasičeno slušnimi aparati in žal tudi z najrazličnejšimi ponaredki, je treba imeti kar eno tako jasno vizijo, pa tudi dolgoročne cilje verjetno.
3: Tako je in to je tudi zelo pomembno, predvsem takrat, ko ljudje pridobijo slušne aparate in potem tudi v nadaljevanju potrebujejo neke storitve, bodi si nastavitve slušnih aparatov, ali servis, ali vzdrževanje, pač vse tisto, kar se pritiče slušnega aparata šele potem, ko smo ga enkrat pridobili.
2: Ja, v bistvu je pri vas zelo, zelo močna tudi ta ponakupna izkušnja. O tem bomo zagotovo še nekaj več spregovorili. Mogoče ste se kdaj vprašali, zakaj se ljudje tako zelo radi vračajo k vam. Zakaj ostajajo zvesti blagovni znamki Videx? Celo več generacij sem slišala, ne?
3: Ja, jaz mislim, da je to predvsem zato, ker so zadovoljni ljudje, zadovoljni uporabniki in ko je nekdo zadovoljen, je to najboljša reklama tudi za vse bodoče ostale, za znance, za prijatelje, za sorodnike. In nekje, ko je dobra izkušnja iz tako z aparati, kot tudi s storitvami, je pač to res najboljše, kar je lahko.
1: In ko smo ravno pri zadovoljnih uporabnikih, tukaj se lahko pohvalite z eno tako res, bom rekla, kar gromozansko številko, vsaj po mojem občutku, zaupa vam že preko 80 tisoč uporabnikov.
2: Wow.
3: Tako je, to bi rekel, da so to tisti aktivni uporabniki, kajti samih slušnih aparatov je bilo izdano mnogo več v vseh teh letih, ampak zdaj bi lahko rekel, da tisti aktivni uporabniki pač nekje je to število. Kaj ti slušni aparati, trajnostna doba naj bi bila 6 let in v vseh teh letih se pač aktivnih uporabnikov kar nekaj nabere.
2: 12 slušnih centrov po vsej Sloveniji. Kje vse vas najdejo in pa predvsem kako je z dostopnostjo? Ker vemo, velikokrat se za slušni aparat odločajo starejši ljudje, ki so mogoče tudi že gibalno malo ovirani, a ne?
3: Zdaj v Ljubljani imamo 2 slušna centra in sicer poleg sedeža podjetja na Resljevi, kamor je dostopnost pač lahko z avtobusom, z mestnim prometom, z vlakom. Zdaj tisti, ki se raje pripeljajo z avtom, lahko obiščejo našo poslovalnico v Trnovem, kjer se lahko pripeljajo do vrat slušnega centra. Sicer smo pa tudi v Murski Soboti, v Mariboru, v Celju, Ravne na Koroškem, potem v Novem mestu, v Kranju, na Jesenicah, Koper, Šempeter pri Gorici in Šempeter v Savinjski dolini.
2: Zdaj sem jaz malo imela pred očmi, ne, to našo slovensko kokoško, je skoraj da ne povsod ste, ne, če vas želijo, vas bodo našli. Sicer pa smo omenili tudi, torej seveda lahko se oglasijo pri vas, kjer so določene stvari, ki jih je dobro tudi videti, sploh če gre mogoče za kakšno popravilo ali pa servis, ampak sam test sluha, pa lahko mečkeno preverijo tudi že s pomočjo, rekla, internetov, in tega vašega online slušnega pregleda.
3: Tako je. Zdaj, tisti, ki smatrajo, da imajo težave, lahko preverijo svoj sluh prek spletne strani z slušalkami in ukolikor ugotovijo, da dejansko so težave, lahko obiščejo enega od naših slušnih centrov, kjer lahko tudi mi opravimo meritev sluha. In sicer, če bo ugotovljena dejansko izguba sluha, potem vsaj za tiste, ki se prvič soočajo s slušnimi aparati, priporočamo obisk zdravnika specialista.
2: Veste, kaj mene zanima, ne? Kaj mi zdaj skozi govorimo, ne? To se pravi o tem testu sluha, ne? Mogoče si ljudje bolj predstavljajo, kako to zgleda, ko ti prideš preverjati svoj vid, ampak kako pa se konkretno preverja, a mi slišimo ali ne? Vem, da ste tudi akustik, pa da mi lahko poveste zdaj, oziroma nam poveste z prve roke.
3: Sluh se meri s slušalkami, se pravi v tihi komori, potem z audiometrom, takrat potem pač izmerimo vsa frekvenčna območja, ki so pomembna za sluh. In ukolikor je ugotovljena težava, kot sem rekel, za tiste prve, ki se soočajo z naglušnostjo, priporočamo obisk zdravnika, kajti zdravnik specialist lahko izloči vse ostale dejavnike, ki bi lahko posledično vplivali na slabši sluh, bodi si kakšen tumor, pač karkoli, kar pač mi ne moremo opaziti pri sami meritvi.
1: Zdaj, kakšni so prvi znaki naglušnosti, ste že, bomo rekli, lepo zapeljali v nadaljevanje našega pogovora, malce glasbe si privoščimo, potem pa se še vedno družimo z Iztokom Capudrom.
0: Znamo slišati že več kot pol stoletja. Slušni aparati Videx. Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji.
4: Hej, ajmo Slovenci!
5: Bengre!

0: Majda.
1: Da se veseljak še bolje sliši, slušni aparati Videx.
2: In to, dragi veseljaki, že 30 let v naši družbi še vedno vodja prodaje in slušni akustiko v podjetju slušni aparati Videx, Iztok Capuder. Zdaj, prej smo ostali, bomo rekli, pri naglušnosti, pa me zdaj zanima, kakšni pa so prvi znaki naglušnosti, kdaj smo zreli za slušni aparat?
3: Kako?
2: Kakšni so... Sem se že ustrašila.
4: Dobro.
2: To bi bil prvi znak.
3: Ja, največkrat opazil svojic in sicer na zelo podoben način, kot sem vajil mogoče malo zavedo, ampak ja, največkrat se odraža to tako, ne, da nekomu pač rabimo večkrat ponoviti besede in včasih so naglušni zelo nervozni zaradi tega, umikajo se iz družbe, zato ker ne slišijo sogovornikov, dostkrat pride tudi do slabe volje, recimo, če nekomu ramo na en trikrat ponoviti nekaj, pa se to včasih že ljudje začnejo jeziti, pa rečejo, pojdi pogledati svoj sluh, ja. Tako, ampak jaz sem imel recimo tudi kar nekaj zanimivih sogovornikov, ki so potem po nekaj letih uporabe slušnih aparatov povedali, kako so oni v bistvu, preden so pridobili slušni aparat, sploh
2: doživljali
3: vse to. Nekdo je rekel, da se pač večkrat samo smejal, pa kimal, a ne, vedno je bil z vsem zadovoljen, se je strinjal, ampak je bila žena že včasih huda, pa je rekla, kaj skozi kimaš, pa se smejiš, ne. Če neumnosti odgovarjaš.
2: Smeti pa ni odnesu, tako, ne?
3: En gospod je pa rekel, jaz sem vedno, ko sem prišel v družbo, skozi govor.
4: Aha.
3: Neprestano, da ljudje niso prišli do besede, ker če me nekdo nekaj vprašal, pa sem se skupil.
4: V bistvu, če vas prav razumem, so naši bližnji zelo pomembni, a ne, ko enkrat nastopijo težave sluhom. Lahko so pravzaprav tisti jeziček na tehnici, ali bo šel nekdo narediti ta prvi korak in bo prestopil, torej prak Videxa, ali pa pač bo mogoče še nekaj časa ustrajal v tem nekem svojem življenjskem stilu, ki pa ni dober ne za ne za ljudi okoli njega.
3: Ja, tako je. Pa predvsem je to dobro, če ni to narejeno na silo. Eti, če nekoga dobesedno vlečemo, zdaj boš pa šel, da boš dobil slušni aparat, ne bo pač dobrega efekta. Da bi si želel pomagati, to je pač res najboljši moment, ki ga lahko dosežemo.
2: No pa, ko se človek potem na koncu le odloči za nakup slušnega aparata, a se ga da tudi mogoče preizkusiti, da ima mečkan občutek, kako to zgleda, kakšen je občutek v ušesu?
3: Seveda. Zdaj že sam način pridobivanja slušnih aparatov v Sloveniji je tak, da če obiščemo zdravnika specialista, pravzaprav pridobimo prvo naročilnico za preizkus slušnih aparatov. Torej, obvezno testiranje, ki naj bi bilo najmanj 2 tedna do nekje 3 mesecev. Sicer pa tudi za ljudi, ki pač ne želijo takoj do zdravnika, pa ne vedo, ali bi se soočili s tem ali ne, bi si pomagali ali ne. Pri nas lahko vedno dobijo na preizkus demo slušne aparate, brez obveznosti, tako da lahko preizkusijo. In vkolikor pa čim je stvar zanimiva, se lahko potem odločijo in grejo naprej v postopek pridobitve.
2: Odlično.
4: Ves čas, ko se pogovarjamo, se sprašujem, ne, kako torej te težave sluhom vplivajo na kakovost našega življenja, oziroma še bolje rečeno, kako se naša kakovost življenja spremeni, ko se vendarle in končno odločimo, da bomo začeli uporabljati slušni aparat.
3: Ja, sluh je en od zelo pomembnih čutil v našem življenju in sicer je povezano pravzaprav z vsem, kar počnemo. Zelo pomembno je, kar se tiče v komunikaciji z ljudmi, kar se tiče pač, ne vem, najbolj osnovnih opravil, ko gremo do zdravnika, ko gremo v trgovino, ko gremo v lekarno, pač v starejšem obdobju. Karkoli pač počnemo, je nekako povezano s sluhom in zdaj so tudi starejši zelo aktivni, mnogo bolj, kot so bili včasih in bolj, ko so aktivni, manj so tudi v breme mlajšim generacijam.
4: Tako?
3: In zato je pomembno pač, da si pomagajo s takimi ali drugačnimi pripomočki zato, da jim to lajša življenje in ne otežuje.
2: Kakšno pa je recimo nakup slušnega aparata? Kakšno breme je to finančno? Recimo, kakšen delež pokrije zavarovalnica?
3: Najbolj osnovne modele slušnih aparatov pravzaprav krije zavarovalnica v celoti, tako da ni potrebno dobenih doplačil z kakršnokoli vrsto izgube sluha. Vkolikor imajo pa ljudje, bom rekel, bolj aktivno življenje, da želijo kaj več od tega kot samo osnovno poslušanje, imajo na voljo tudi boljše, zmogljivejše nadstandardne modele, za katere pa je potrebno nekaj doplačati. Zdaj, kakšen je to aparat, kakšno je doplačilo, pač to je odvisno od dogovora, odvisno je od stila življenja vsakega posameznika in zato je pomembno, da se potem vsak posameznik pogovori s slušnim akustikom.
4: Je pa veliko krat tudi dejstvo, da marsikaj lahko storimo sami že s pravo preventivo, recimo sploh ljudje, ki delajo v zelo hrupnih prostorih, v hrupnem okolju, vemo, da lahko sluh izgubimo tudi zaradi dejansko zunanjih dejavnikov, ne? In lahko ga pa hkrati tudi zaščitimo s pomočjo čepkov, a ne, ki se jih izdela po meri in tudi to je nekaj, kar smo mi v tem tednu že večkrat pripisali tudi podjetju Videx.
3: Tako je, pred leti smo že začeli z izdelavo čepkov po meri 6 in sicer najprej to je bilo to za otroke, zato da niso imeli otroci težav z močenjem sluhovodov po ključnih operativnih posegih. Kasneje so to začeli uporabljati tudi plavalci, zdaj je to kar pogosto uporabi tudi za ljudi, ki imajo težave s spanjem, zato ker jih motijo zvok iz okolja, mogoče smrčanje. Tako da zdaj, ko prihaja poletje, recimo ljudje imajo zelo pogosto težave s kakšnimi vnetji, da si pomagajo oziroma preprečijo, da pride voda v sluhovod, si ustavijo čepke, izdelane po meri in pač jim to omogoča, da lahko normalno uživajo poletne radosti.
4: Koliko pa stanejo te čepke, še to mogoče okvirno?
3: Za obel 6 par 50 evrov izdelamo po meri, se pravi vzamemo od 1006 in je potem v tednu do dveh to izdelamo.
2: No, se zagotovo oglasim tudi sama, ne, kar se tiče spanja in smrčanja, tudi v poslovalnici.
4: A kaj, da sebe
2: ne boš slišala? Mislim, jaz res redno uporabljam čepke in bi si želela imeti, bom rekla, take pomeri, ki pašajo samo meni, da ne rabim hoditi, bom rekla, ne vem, enkrat na mesec po nove, ampak tako so tiste stalne, samo moje. Tako da odlično, so mogoče še kakšne novosti na trgu, ki so dostopne tudi našim uporabnikom.
3: Novosti, ki so predvsem v zadnjem obdobju polnilni slušni aparati, da ljudje ne rabijo kupovati baterij, se pravi povezljivost slušnih aparatov z drugimi napravami, kot je recimo s pametnim telefonom, da lahko aparate uravnavamo, da lahko aparate učimo poslušanja, da jih lahko uporabljamo kot, bom rekel, za poslušanje glasbe, za poslušanje zvočnih datotek.
4: Wow!
3: Skratka, aparati sedaj omogočajo mnogo več kot le samo poslušanje.
2: Odlično.
4: Jaz se vam bom, gospod Istok, res zahvalila za vaš obisk, pa predvsem za to, da skrbite, da veseljaki v življenju ne preslišimo tistega, kar je zares pomembno. Upam, da se kmalu spet vidimo, da nas kaj obiščete, vsakič, ko pridete, poveste še kaj novega oziroma spomnite na tisto, kar je res dobro, da v povezavi s sluhom vemo vsi.
3: Tako je. Z veseljem se bom še udeležil teh srečanj in le tako naprej.
2: Dobrodošli pri nas na veseljaku.
1: Znamo slišati že več kot pol stoletja.

0: spomniš na to. Dobra volja pa prisotna tudi ob pogledu na vremensko napoved ob koncu tega tedna. Ja, zdaj bom začela malo iz kontravrstnega reda, to se pravi v soboto in nedeljo, ko bo tudi zaradi vseh naših dogodkov najbolj pomembno, da bo sončno in toplo. Bo sončno in toplo. Torej v petek še kar nekaj dežja, v soboto in nedeljo pa torej sončno, suho, z dnevnimi temperaturami nad 20°C. Tega se seveda veselimo vsi tisti, ki se bomo v soboto udeležili pohoda na nanos v okviru akcije Laško gremo v hribe in pa seveda tudi v nedeljo Holcrčkevega festivala na Kopah. O njem pa kmalu izvemo nekaj več celo iz prve roke.
1: Poglejmo še, kaj se v tem popoldnevu dogaja na slovenskih cestah. Previdno prometna nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brdu, tam res še posebej previdno. Imamo pa kar nekaj popoldanske prometne konice, promet je povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Kaj pa se trenutno dogaja ob cestah? En radar sporočate si, v kedi je na cesti Litija Zagorje malo pred starim mostom. Če opazite še kakšno posebnost kje, pa pokličite na brezplačno 0813-02.
2: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno cepilni stroji in še več. Uniforest. Za lepši dan. Židan.

0: pova več sami.
1: Aha.
0: Še nekaj novega bomo zvedeli in sicer, kot si že samo omenila, v nedeljo Holcrčkov poletni festival Kope 2026.
1: Jaz sem sonce že zrihtala, tako da tukaj se ne bomo več nič pogovarjali, vreme bo, kmalo pa iz prve roke izvemo tudi o vsem, o čem vsem bomo lahko uživali to nedeljo, pa ne samo to nedeljo, pravzaprav vedno, kadar se bomo odpravili v to čudovito središče, ki nas, ne, res zdaj tole nedeljo pa vabi na en tak festival, ki ga ne gre zamuditi. Zakaj točno, Nika? Pa preverimo na nadaljevanju, a ne?
0: Tako, zdaj pa midve povabiva k odlični glasbi, da ostanete v najini družbi. Ansambl Saša Aus in Nika in
2: moja zlata.
1: Aj mala je. Aj mala je zlata.
0: Zlata.

0: vodil poletno sezono na Kopah. Holcerčkov poletni festival 2026.
1: Še imamo pa na veseljaku, kaj radi, so pa to fajn obiski.
2: Oh, ja.
1: In še enega imamo zdaj tukaj le specialnega za vas. Sej, tematiko že imate malo v šesu in v očeh, pa vendarle, zdaj bodo spet informacije z prve roke. V naši družbi je namreč že Boštjan Paradiž, direktor, solastnik in upravljalec turističnega središča Kope.
2: Boštjan, ja, lahko se nam pridružite.
1: Izvolite.
3: O, živijo, živijo, živijo.
2: Da. Kako smo?
3: Dobro, dobro.
1: Dobar dan. Prinesel
3: sem vam eno fajno holcrčko salamco.
1: O,
3: en programček, kaj se na Kopah vse dogaja, to si pa doma pripravili, a ne?
1: Seveda.
3: Vsem poslušalkam, pa gledalkam, gledalcem, pa presrčen pozdrav in vesel sem, da sem pri vas v studiju.
2: In enako. Tudi veseli, kaj vse nas čaka. Pa mogoče, če začnemo kar z našim pogovorom. Zmotno prepričanje številnih je, da v bistvu Kope s koncem zime zaprejo vrata, ampak zdaj smo nekako spoznali, da temu pa ni čistko.
3: Absolutno temu ni tako, Kope so že nekaj časa, rekel, zgodba, ki je 365 dni turizem in ravno zaradi tega Kope non-stop delajo, non-stop ustvarjajo. V lanskem letu smo imeli 120 odličnih team buildingov na Kopah, ne? Ampak, če ne bi bilo holcrčka, tega, bom rekel, ne bi bilo, zato so tudi Kope postale prepoznavne in bom rekel, na Kopah se dogajajo odlične stvari, veliko infrastrukture, predvsem vlagamo veliko v poletno infrastrukturo in lahko rečem tako, da imate kar en teden kaj početi na Kopah.
1: Ja, jaz verjamem, da še več. Se veste, če človek res polno žlico zajame vsako aktivnost in se ji posveti, mislim, mi že zdaj res tukaj dva tedna naštevamo, kaj vse lahko človek počne pri vas. Že prej sem vam rekla izza kamere in mikrofona, ne vem, če smo prišli do konca. Zato sva danes rekli z Niko, da bova pa vas vprašali, kaj bi pa vi spostavili, pri vsem tem, kar imate, kaj bi bilo pa najbolj tazga, kar je pa vam pisanga na kožo oziroma kar vi mislite, da bi mogel vsak, ki pride na Kope, sprobati?
3: Ja, seveda, najprej moram reči, da Kope postajajo na tako lepo družinsko središče, ne? In mi odpiramo nov hotel Panorama v konce meseca junija, ki bo imel, bom rekel, vse tisto, kar potrebujejo družinski hoteli, imel bo veliko igralnico za otroke, neposredno pred hotelom je odlična pot med krošnjami, s katero, bom rekel, lahko uživajo otroci na čudovite razglede in poglede, ne? Naš adrenalinski park je vrhunski. Ravno kar smo končali eno simpatično investicijo za otroke, to je pump track, ne? Naredili smo velik pump track, imamo tudi eno skate rampo in pa seveda imamo enega najboljših bike parkov v Sloveniji, ne? In aktivno delamo naprej, imamo tri pedli igrišča, beach volley igrišče, to je za začetek. Ne?
1: A veste kaj, dejte mi zdaj bi povedati, tukaj je samo eno vprašanje, kako pa pol otroke domov spraviš iz Kopi, sem, ker pri vsem telem jaz mislim, da noben noče je domov. Mislim, to bi bilo en velik problem pol lah na konca, veste?
3: Zdaj povedal, kaj je najbolj pomembno, ne? Jaz imam pet otrok.
2: Bravo.
3: In trije so še, jim rekel, takšni, ki so non-stop aktivni pohorjo, ne?
1: Ja.
3: Dva pa že delata, ne?
1: Aha,
3: ampak dejstvo je tak, to, ne, kar me najbolj zadovoljuje, je to, da ko pridejo na Kope, grejo telefoni v stran. In se začne analogni svet, začnejo se tematske zgodbe in tukaj smo na Kopah najboljši. In zaradi tega, rekel, družine rade zahajajo k nam, zaradi tega se počutijo dobro in predvsem pa, rekel, da imamo veliko adrenalina za otroke in veliko spretnosti se naučijo pri nas. V končni fazi mi v pozimskem času naredimo preko 80 šol v naravi, ne, pedagoških programov, imamo več kot 50 izurjenih učiteljev, poleti pa, bom rekel, imamo teh šol nekoliko manj, ampak raste število.
2: Zdaj, Kope zagotovo niso atrakcija samo za otroke, že sami ste prej omenili, kup enih team buildingov se pri vas odvije, pa boj, da je to vedno bolj priljubljena destinacija tudi za poroke.
3: Absolutno, pri nas se odvije letno okoli 40 porok, Ta vikend imamo dve.
2: Bravo.
3: In bom rekel, v srčju narave Zahodnega Pohorja znamo pričarati takšno vzdušje, ki ga v življenju lahko doživiš samo enkrat. In zato je toliko pomembno, da ljudje se takrat počutijo dobro. Kaj je pa najbolj pomembno, je pa to, da lahko svatje prispijo pri nas,
2: bravo,
3: da se zjutraj zbudijo in ponavadi je kak lep sončen dan in moram vam povedati, da se ta poroka ne konča, ker zjutraj ne, se kar potegne malo naprej. Ne.
2: Tako kot je tudi prav. A ne?
1: Ja, res je, ampak dejmo se še malo te lepe narave dotakniti. Sej super, vse te aktivnosti, ampak jaz mislim, da ta prvi vtis, ki ga ljudje doživijo, pri vas je pa res ta neokrnjena narava, ta neokrnjen gost, pa tudi odlična kulinarika.
3: Absolutno. Glejte, eno z drugim gre. To se pravi, neko simbiozo vedno ustvarjamo. Mi poskušamo biti, predvsem bom rekel, domači. Ne? In ta domačnost, ta, bom rekel, tudi okus te domačnosti je danes zelo cenjen. In imamo en odličen program, ki se mu reče Žar Akademija, ki ga izvajamo za podjetja. In zakaj je posebnost tega programa je to, da jaz imam doma kmetijo, ne? In delam salame, delam zorimo domače stejke in pri nas na Kopah imamo odlične zorilnice. Lani smo pozorili kar 4 tone 200 stejkov in vse te stejke razrezali ljudem na inbuildingih, na naših Žar Akademijah. Čar te Žar Akademije pa je, da ko boste prišli k nam, verjamem, da prijete na Žar Akademijo, ne? Da ne delamo mi, ampak da delate vi. Dela ekipa, ekipa kuha, ekipa peče.
2: Jaz mislim, da je izziv sprejet.
3: In to je izziv.
2: A, evo, mi dve imava izzive rade, sprejeli ga bova.
1: Tako.
2: Veva pa, da na račun pridejo tudi tisti pri vas ne, ki res iščejo tak popoln mir, pa eno tako regeneracijo, ker imate kar 13 energetskih točk.
3: Absolutno, poleg odličnih razglednih točk, Kope so ena najlepših točk razglednih v Sloveniji, kjer na vrh priješ na energetske točke in se ti odpreje kar tak 365 stopinjski.
2: Wow.
3: A ne?
1: Pogled.
3: 360 stopinj, pa še malo več. View, ne? In na eni strani gledaš Celoško kotlino, pa gledaš avstrijski del, na drugi strani gledaš Kamniško-Savinjske Alpe. Ko se obrneš, vidiš Dravo, kako lepo teče proti Mariboru, Kozjak vmes in na drugi strani zopet, bom rekel, Graško kotlino. Ne? Ja, priješ na te energetske točke, kjer je pa res, bom rekel, mir. Tudi jaz črpam tam energijo, ko pride toplo vreme, zdaj koncem junija, ko se ko brsti vres je tam in ko, bom rekel, ko začnejo borovnice gnatne, takrat je najlepše, ko prideš, se sezuješ in potem borovniče hodiš bos. In takrat bom rekel, energija kar leti skozi telo.
1: Mislim, mi da lahko potrdiva z prve roke, ne? Da najdemo gostu, absolutno ne manjka. Čist noč, Boštjan, pršo ste tako energetsko napolnjeni, da mi zdaj od vas črpamo, tako da danes boste mogli tudi više malo na te energetske točke, ker ne, da vas nam mi tukaj le preveč sprazila, veste?
3: Nazaj po energijo.
1: V glavnem, mi bomo kmalo nekaj povedali tudi še bolj konkretno o Holcrčkovem festivalu, ki se bo zgodil to nedeljo. Zdaj enkrat glasbeni predah. Inače, potem pa še kaj povedal. Se vidim, da vam jezik super teče. Lepe.
3: Absolutno, absolutno.
2: Ja, odlično.
0: Holcrčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Uvodu poletno sezono na Kopah, Holcerčkov poletni festival 2026.
1: In v ta namen je v naši družbi še vedno Boštjan Paradiž, direktor, solastnik in upravljalec turističnega središča Kope, in nas res veseli, da se naše gostovanje tukaj še ne bo zaključilo. Kvečem bomo tako mečko lažje počakali na nedeljo, ko se bo pri vas na Kopah, torej od 10. ure naprej, dogajalo, bom kar po domače rekla, še pa još, ker se potem odvijal Holcerčkov poletni festival 2026.
2: Ja, mogoče ne, otroci bodo zvečer popadali v posle, ne, to zdaj že vemo, ne, ker pri vseh teh aktivnostih, ki jih pripravljate, verjamem, da druge zgodbe sploh ne more biti. Pa vendarle, prej smo omenili ogromno stvari, ki se jih lahko pri vas počne, to se pravi kadarkoli, ne samo, tako, ko je Holcerčkov festival. Kaj pa bo tistega, torej za doživeti v nedeljo, ker bo pa samo v nedeljo, pa ne, zaradi tega festivala, pa mogoče ni dostopno v ostalih delih leta?
3: Absolutno, glede, to je naš mit Holcerček. Holcerji so bili drugač, bom rekel,
2: pohorski
3: gozdari, ja, sakači, ne, in pol so prišli utrujeni nazaj in so se zataknili v gostilni in tam bili do jutra. Ampak mi smo iz tega zgradili en tak lep otroški mit, ker so bili to prijazni ljudje, ne, ponavadi so bili bradati, tako kot je naš Holcerček, ne. Zato smo za, bom rekel, naše najmlajše pripravili ogromno lepega programa. To se pravi, tam bomo mi, Kope, cela ekipa, ki pripravlja ta program, tam bo Dejan Dogaja, tam bojo Stilovci. Kaj je pa zelo pomembno, je pa to, da to nekako zaokrožujemo z vsemi drugimi soorganizatorji, tam je tudi, bom rekel, občina Slovenj Gradec, občina Mislinja, s kjer skupaj to organiziramo, ne.
2: Ja.
3: Na neko mojo idejo, ki se je rodila, pa javni zavod Spotura, ampak pomembna je vsebina. Vsebina je pa tista, ki daje največjo težo, bom rekel, vsem tem dogodkom. Tam je tudi olimpijski komite z mini planico, tam je policija, predstavlja orodje, poklic, da se otroci srečajo z pravili in pa z orodjem, ki ga uporablja policija. Tam so gasilci z veliko lestvijo in vozijo otroke z lestvijo. Tam je gorska reševalna služba, ki postaje zipline. Skratka, poslikava obraza bo, mini konič, mini zo s koničkom je tam. Skratka, avtomobilčke bojo vozili, potem sovica Ula pride za najmlajše. Sej, po moje bom kaj pozabil, no, ampak...
2: Vam ni za zamirt, pa vsem tem, kar bo,
1: ja,
2: ne?
1: Malo mora biti presenečenja.
3: Ja, mora biti presenečenja, tam je tudi Holcerčkova pravljica.
2: Zaklad se bo izkobojda, ne?
3: Zaklad se bo, potem bomo naredili kakšno nagradno igro še tam, ne? Skratka, gledajte, mi tukaj, bom rekel, pač na nek način pokažemo vse tisto, kar se bo čez celo poletno sezono potem tudi dogajalo. Pokažemo pa tudi sinergijo, kako znamo v lokalnem okolju sodelovati, kako znamo, bom rekel, privabiti k nam tudi ostale deležnike, tam bojo tudi okoliški naši gostinci, ki se bojo predstavljali, tako da ta dan je res namenjen, bom rekel, najprej je bil namenjen Korošcem, danes je pa namenjen že širši populaciji. Osmi Holcerčkov festival je že tradicionalen in vsi skupaj dobro vejo, da to res pravi uvod v sezono. Povabili smo tudi kmete, imamo predstavitev kmetijskih demostrojev in bomo tam tudi kosili, cepli drva, skratka, bom rekel, tudi teh običajev ne bo manjkalo. Tako da vse, kar je delo Holcerček in njegova družina, se bo tam dogajalo. Ne?
2: Mislim, na vse ste pomislili in pravzaprav zdaj res ne preostane drugega, kot da samo še povabimo, a ne, da res ljudje čim bolj množično obiščejo ta festival, pa mogoče s tem res dobijo tudi navdih za to, da se pri vas na Kopah splača ustaviti katerikoli dan v letu.
3: Absolutno, jaz sem prepričan, da vsi tisti, ki še na Kopah niste bili, da je to ena odlična priložnost, to bo za en lep družinski dan,
2: ja.
3: Mi bomo poskrbeli za to, da bo posebej doživet vreme. Za vreme ste vi poskrbeli,
2: ne? Jaz sem vam dala za vreme,
3: vse vredo isto, ne? In bom rekel tako, no, to je pač, mi to destinacijo gradimo, nadgrajujemo, šli smo po eni taki normalni poti razvoja in danes res imamo veliko teh aktivnosti. V letošnje leto zaključujemo tudi neke pomembne projekte, to se pravi, postajamo čisto wellness destinacija, ne. Imeli bomo 4 bazene na Kopah, na 3 različnih lokacijah in velik wellness center, potem gradimo 5-zvezdični kamp, ki bo tudi pripravljen za poletno sezono. Skratka, vsi tisti, ki želite iti v hotel, v kamp, v apartma ali pa priti samo na dnevni izlet, Kope so prava destinacija in prisrčno vabljeni k nam na Kope.
2: V nedeljo tudi vstop prost, mogoče še enkrat to poudarimo, ker je res, ker neverjetno se človeku zdi pri vseh teh aktivnostih, a ne, da je vstop še vedno prost, ampak vidite, vi ste sam še en dokaz za to, da so najlepše stvari še vedno zastonj.
3: Ja, seveda, gledajte, tudi ta vstop ne bi bil prost, moram poudariti, če ne bi bilo naših vseh dobavitelov, ki z nami delajo, če ne bi bilo tistih sponzorjev, ki so pripadni v lokalnem okolju in lepo. Skupaj z njimi smo zgradili to zgodbo, zdi se mi, da ko pa se gre za otroke, pa res ne smemo imeti stopnine, ne.
1: Wow, lepo. Torej, to nedeljo vse poti vodijo kam? Na Kope.
0: Holcerčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen. Poletje.

0: Radio Veseljak.
1: Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
2: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice Petrol Moje karte Picasso in uro pred koncertom.
4: Pizza da te ka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200.
6: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42.990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
7: Holcerčkov poletni festival Kope za vso družino.
8: Poletje na Kopa.
7: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
8: Poletje na
3: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
9: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
10: Pa da se ne vzgubo, Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
11: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
12: Ujoj, ne že spet.
13: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si.
11: Nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
12: Ujoj, ne že spet.
13: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno.

0: 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
1: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar zgodbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventi.
2: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Ruzman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Je Veseljak.
4: Samo domače, samo najboljše.

0: Veseljak. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Pred nami je eden najbolj prometno obremenjenih koncev tedna. Zaradi praznika v sosednjih državah bo že v četrtek dopoldan močno povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. Promet bo glede na lepo vremensko napoved dodatno povečan v okolici turističnih in izletniških točk, zato Agencija za varnost prometa opozarja na previdnost. Družini 9-letnega Jaka, ki ima duševno mišično distrofijo, redko bolezen, ki povzroča postopno propadanje mišic, je uspelo zbrati 2,5 milijona evrov za zdravljenje v ZDA. Oče dečka Robi Škof pravi, da je za njimi razburkano leto z usponi in padci, ampak se vsem iz srca zahvaljuje za pomoč, da bodo lahko šli v Ameriko.
2: V Ameriko gremo 18.6., ker ima Jaka že rezerviran termin na datum 23.6. za testiranje in preverjanje njegovih sposobnosti. Potem pa, ko bomo dobili rezultate, gremo v čakalno vrsto za zdravilo, ki naj bi bila pa nekje v pol naslednjih dneh.
1: Slovenska nogometna reprezentanca bo v četrtek ob 18. uri v Stožicah igrala prvo od dveh junijskih prijateljskih tekem. Tekmec bo Cipr, v slovenskem taboru si želijo polno zagnanost in dober razplet. Selektor Boštjan Cesar poudarja, da želi agresivno in osredotočeno igro ter preizkus novih taktičnih rešitev. V nedeljo Slovenijo čaka še obračun s Hrvaško. Naredite si lep preostanek popoldneva, več novic pa si lahko vedno preberete na svet24.si.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.

0: Slovenci. Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
1: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
4: Kar bo, pa bo.
3: 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak.
4: Gasi me.
3: Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Na jugu države še dežuje, sicer pa se padavine počasi pomikajo izven naših meja. Jutri pred nami suh dan, skar nekaj sonca, dnevne temperature pa se bodo znova povzpele nad 20 stopinj Celzija. Začetek vikenda potem spet bolj spremenljiv in deževen, ampak v soboto in nedeljo bo pa posijalo sonce in tudi dnevne temperature, tiste ta najvišje, bodo že blizu 27 stopinj Celzija.
8: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Poglejmo še, kaj se v tem sredinem popoldnevu dogaja na slovenskih cestah. Previdno prometna nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brdu. Tam previdno imamo pa kar nekaj popoldanskih zastojev. Na štajerski avtocesti proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentil in naprej proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoj tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti. Pa na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti od predora Šentvid in na ljubljanski severni obvoznici od Bežigrada in na ljubljanski južni obvoznici od centra vse proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani. Zastoji tudi na zahodni obvoznici od Kozarji proti Kosezam in pa na cesti Izola-Strunjan na koncu izolske obvoznice. Imamo pa eno radarsko kontrolo, ta je na cesti Litija-Zagorje, malo pred starim mostom. Če opazite še kakšno kjenič 80-13-2.
6: Skupaj tudi na cesti.
11: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali.
6: Za lepši dan, Židan popoldan.
12: Z vami je veseljak.
10: Ajde, Mlakar in Nika Svetlin, še vedno tako v vaši je družbi. Je lepo, plujemo proti koncu židenega popoldneva, glasbenim željam in vse, kar nas čaka po 18. uri, ampak glede na to, da je poletje tik pred vrati, jaz se že mečkan obračam z mislijo, odkole, ko je človek na plaži, lepo te sonček greje, galebi se slišijo, balovi.
13: V eni roki imaš osvežilno pijačo, mogoče kakšno limonado. Pustimo
10: v drugi roki pa mogoče veseljakove križanke.
13: Tako je in nova poletna izdaja je že tu. Zelo, zelo veseli smo, da tudi tokrat z našimi veseljakovimi križankami spoznavate za kulisje radio in televizije Veseljak. Mogoče mi dve kot članici, ponosni članici židanega popodneva namignava, ne, da vsaj eno geslo boste zagotovo znali rešiti, a ne vsaj vsi tisti, ki gledate židan popoldan. Je nač zdaj iščen to stran, kjer bo treba zapisati geslo Židan popoldan.
10: V bistvu jih je tok velik strani
13: Aha,
10: evo, naših križan.
13: 21. stran, kjer bo potrebno torej opredeliti najbolj zabaven popoldanski program v Sloveniji. No, mislim, da tukaj ne bo nobenih težav. Ne? Sej vemo, sej znamo, veseljaki. Sicer pa križanke že dobite v vaši najbližji trafiki. Pa tudi prepričana sem, ne, da boste z naše strani dobili ne, kakšno v prihajajočih dneh, tako da glejte in poslušajte nas.
10: Ja, res je, da bomo pa tole limonado okusili skupaj, si jo pa zdaj le provoščimo tudi na veseljako. Dejem Vunjak in Manca Špik. Čin, čin!

0: Radio Veseljak.
1: Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
2: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
3: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein.
5: Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
8: Ej, a tvoja kaj vleče?
9: Ja, bolj slabo.
8: A res, moja pa ful.
9: Ja, kjero pa imaš?
8: Ja, Sikabo.
10: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
11: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
7: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servisa Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
12: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
13: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
14: Prvi časopis dneva. Svet 24.
15: Nesreč vse več, zakaj vozniki zapeljajo v napačno smer na avtocesti. Meja s Hrvaško. Na hrvaški meji veljajo nova pravila. Kaj to pomeni za Slovence? Oboroževanje bodo ZDA jedrsko orožje namestile v še več državah. Današnja priloga je Čovek v križankah. Spletna stran svet24.si pa naj bo vaše prvo okno v svet.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
16: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
17: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Trendi na veseljaku.
1: A veste, koga sem jaz ugotovila, ne? Sej Slovenci zelo radi pojemo, ampak predvsem pod tušem, v avtu, na veselicah, na koncertih. Ne, zdaj, ki je pa treba zapeti v telefon, a vidite, ne, po nas pa en mečken stisne, ne?
2: No, ampak le, nekateri, ne, veseljaki se pa tega očitno ne bojite, ker smo na našo tajnico dobili ogromno vaših klicev in pa pesmi, v katerih se skriva beseda morje ali riba.
3: Pozdravljeni, Peter pri telefonu. Ena lepa pesem ob tem deževnem dnevu. Ribič, ribič me je ujel, pa ni ujel me na mrežo. Ujel me je le z besedo in črnimi očmi. Me na morje se boje vzel, na barki sva se ljubila, odab se nikdar vrnila. Bi ne bilo nazaj.
1: Jaz mislim, da tale gospod je sicer postavil kar zelo visoko lestvico, ne, kaj pomeni lepo odpeti. Tako da, če to naredite tudi vi, dragi moji, vas lahko nagradimo s paketom Delamarisovih dobrot. Vsi sodelujoči pa seveda potem, ne, tekmujete tudi za tisto glavno nagrado.
2: Ki je zelo, zelo mikavna in to je vikend oddih za kar dve osebi v Biogradu na moru. Ne pa povemo, da dobitnika izžrebamo v soboto na Nanosu, ko bomo šli skupaj v hribe, tam pa verjamem, da boš tudi ti, Ajdica.
1: Absolutno, vesela in ponosna ambasadorka, Laško, gremo v hribe. Jaz moram priznati, da se tega našega druzga pohoda v okviru te akcije res že zelo veselim. Sta zgornem, jaz sem se že zmenila za lepo vreme, to sem prej povedala že gospodu, ki nas vabi na kope, ampak absolutno, v soboto, tudi na Nanosu, sonce, jasno, brez oblačka. Razdelili bomo tudi nekaj priročnih ribjih solat Delamaris, ker ribe so tudi za hribe. Ne, v bistvu veste kaj, ribe so za vse ture in avanture.
2: Opala, no glejte, veseljaki, če lahko pojete pod tušem, lahko tudi na naši tajnici. Pokličite na 031666444, pokažite svoj ribi talent, zapojte enkrat tak odlomek pesmi, ki vsebuje besedo ali morje ali riba, mogoče kar oboje in mogoče boste prvi tisti, ki boste že zelo kmal pakiral, ne sam za hribe, ampak tudi za vikend oddih v Biogradu na moru.
0: Ribi talenti.
4: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami.

0: Ko boš k spovedi šla, pa raje zamolči vse. No, vzrokovci, hvala lepa za tale na svet. Ko smo že ravno pri spovedi, jaz ne vem, ampak nekdo je mogel dati za mašo, ker jutri se bo razjasnil. Jutri super. Se bo razjasnilo po vsej državi in tudi temperature že znova po, nad 20 stopinj Celzija. Potem spet en kratek deževni preblisk v petek, ampak vikend pa, ko danes že večkrat rečeno, sončen, jasen, suh in tudi topel dnevne temperature, pri okoli 24 stopinjah Celzija.
1: Junijsko sonce je tu. Naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev. Ker čisto je lepo.
2: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
3: Smo kot švicarska ura, pol šestih je, mi pa se skupaj oziramo ne samo v nebo, tudi na slovenske ceste. Previdno prometna nesreča ovira promet v Mariboru na Tržaški cesti pred križiščem s Papežovo v smeri centra. Promet tam usmerjajo policisti, sporočate, tam tudi nastaja zastoj, zato še posebej previdno. Imejte pa lahko nogo, saj je kar nekaj zastojev na Štajerski avtocesti proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentil in naprej proti Mariboru do priključka Šentil, zastoj tukaj tudi na usporedni regionalni cesti. Zastoje sporočate na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Prav tako na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski severni obvoznici od Šiške in na ljubljanski južni obvoznici od centra vse proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoji tudi na dolenjski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sapu in pa na cesti Izola Strunjan na koncu izolske obvoznice. V vseh zastojih pa prosim naredimo in držimo reševalni pas. Trenutno o radarskih kontrolah ne poročate, če kakšno opazite, ki je 0-80-13-02.
2: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popoldan.
0: Minuta je čez pol šesto, mi se kmalo ozremo tudi proti večernemu programu na televiziji Veseljak Golica. Sicer veste, tradicionalno ob 18. uri tudi danes glasbene želje. Zdaj je sam že vprašanje, s kom?
3: Ja, ja, vemo, ne. Lovričko je danes mečken, bomo rekli, zobobol polegel v posteljo, tako da ga ni z nami v židanem popodnevu in nič drugače ne bo tudi v glasbenih željah. Ja, ali ti, ali jaz? A se už kaj javlja?
0: Veš kaj, jaz predlagam tako, ne odloči sreča. Tako da jaz tako. Predlagam kar en žreb, če si ti za to nika. Mamo, kakje listke tamle, mamo.
3: Mamo.
0: Dej, ti klele, klele, tole, evo ga, tole. No, pa bova mi dve žrebale, na enem piše Ajda, na enem piše Nika.
3: Jaz kar žrebam.
0: Se prav, odloči samo v svoji sreči. Sicer zdaj, jaz bom tako rekla, ne, se to je na nek način privilegij, če lahko človek ustane še dve uri in vam izpolnjuje glasbene želje, tako da vidimo, kjera bo ta srečnica.
3: In ta privilegij bo dobila Nika!
0: Svetlinči, zdaj mi je že skoraj žal, da nisem rekla, da bom jaz žrebala. Ampak evo, bravo, čestitke, verjamem.
3: Glede na to, da bom jaz danes izpolnjevala vam, dragi veseljaki, glasbene želje, prve ne pozabiš nikoli.
0: Ja.
3: Tudi prve glasbene želje, ki jo izpolniš, ne pozabiš nikoli. Ja. Tako da, kaj pa, če bi jaz tepe eno glasbeno željo izpolnila?
0: A dej neh, a brez?
3: Ja pa lej, sem že zmela z unimi ta zgornimi, a veš.
0: Lej, ja noč, ja, kaj, ti jo že kar zdaj povem, kaj bi imela?
3: Lahko.
0: Okej. Okay. Zdaj, tisti, ki nas spremljate, veste, da smo v preteklem tednu gostili tudi Kingstone, te so se potem oglasili tudi še voda iz Jasno in glasno in jaz res enostavno imam doma na repeat oziroma na ponavljajočem se načinu njihovo novo pesem.
4: To noč norimo, norimo se skrbi, čau, adio.
0: Tako da evo. Tale bi bila za en tak pozdrav poletju, če smo že začetkom tega tedna vstopili v meteorološko poletje, pa dejmo to pozdrav čez eno čudovito poletno skladbo. Tako da evo, zdaj vemo, s čim bomo pognali glasbene želje, pa ste pa vi na vrsti. Nič ena, 280 tisoč.

0: ni še druge in nikdar je ne bo.
1: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
2: Tudi nocoj.
3: In zdaj, kot je žreb odločil, vemo, kdo danes tolče dvojen šiht.
2: In to sem jaz.
3: Mika, pridna si, torej izpolnjevala bo vaše glasbene želje. Nič 8280 tisoč bo ta prava telefonska številka, ker pa vem, da že veste, ne, lahko, katero si boste zaželeli, lahko pomislite še malo, ne, tudi glede na to, da je Nika prvič danes v glasbenih željah. Mogoče jo te pa kaj vprašali, ne, tisti, ki ste jo že dolg časa hotel. Lejte, zdaj jo imeli to priložnost. Nika je izgovorna punca, ne, pa
2: velik, kar še me hvali,
3: pa za velik zanimivih stvari imaš zapovedati. En kup enih stvari se ti bo zdaj dogajalo, pa tako, veš.
2: To ja, ampak bomo videli, kaj vse bomo delili med vas, vemo pa, da bomo ob 20-ih med drugim delili eno super iskreno oddajo na naši televiziji Veseljak Golica, Iskreno z Majo. V goste oddaje Iskreno prihaja igralka, pevka, ponosna mama, žena in tudi hči Tanja Ribič. V začetku leta se je soočila z odhodom mame, slovo jo je globoko prizadelo, žalovala je, prebolevala, pa tudi s pomočjo svoje predstave.
3: Ja, verjamem, da bo to en zelo, zelo zanimiv in iskren intervju, prav tako kot nas potem ob 21. uri čaka tudi zelo zanimiva oddaja, ki v ospredje postavlja kmetijstvo. Torej, v oddaji Kmetovati je lepo, se bo naš Žiga Deršek lotil škodljivcev, kot so strune, bramori, koloradski hrošči in listne uši. Skratka, zelo mi všeč, ker je ta naša kmetijska oddaja tudi zelo aktualna in res lahko kmetje oziroma vrtičkari dobite kakšen konkreten nasvet iz prakse. Potem pa nadaljujemo ob 9:30 zvečer še z oddajo Eno po domače. Ja, Eno po domače smo pa še vedno Radu Žgal, ne? Trije voditelji in pa seveda jezična mama Manka povezovali bodo tale lep večer, poskrbeli tudi za glasbeno podlago s slovenskimi zvoki, za sedbo Zakapane. Z njimi bodo ti Skater, Viktori, Sebastian, Črna mačka in takrat še ta mlada Eva Boto, ja, Franci in Korado, Zvita Feltna, Veseli svatje ter tudi vasovalci s svojim zmagovalnim valčkom iz leta 2001, Prepelica, če se še mogoče spomnite.
2: Skratka, ogromno odličnih razlogov, da še naprej ostanete v naši veseli družbi.
1: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
3: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
4: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
5: Holcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
6: Poletje na Kopa.
5: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
7: Čas za registracijo avta?
8: Ja.
7: V produktu naredimo vse.
8: Ja.
7: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
8: Wow.
9: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
10: Vse na enem mestu.
11: Rabljena vozila pri Avtoslagu v Trebnjem in Novem mestu.
12: Na zalogi več kot 700 vozil.
11: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
12: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
11: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslag Trebnje in Novo mesto.
12: Z vami že več kot 37 let.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Pred nami je eden najbolj prometno obremenjenih koncev tedna. Zaradi praznika v sosednjih državah bo že v četrtek dopoldan močno povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. Promet bo glede na lepo vremensko napoved dodatno povečan v okolici turističnih in izletniških točk, zato Agencija za varnost prometa opozarja na previdnost. Družini 9-letnega Jaka, ki ima duševno mišično distrofijo, redko bolezen, ki povzroča postopno propadanje mišic, je uspelo zbrati 2,5 milijona evrov za zdravljenje v ZDA. Oče dečka Robi Škof pravi, da je za njimi razburkano leto z vzponi in padci, ampak se vsem iz srca zahvaljuje za pomoč, da bodo lahko šli v Ameriko.
2: V Ameriko gremo 18.6., ker ima Jaka že rezerviran termin na datum 23.6. za testiranje in preverjanje njegovih sposobnosti. Potem pa, ko bomo dobili rezultate, gremo čakati na vrsto za zdravilo, ki naj bi bila pa nekje v pol naslednjih dneh.
1: Slovenska nogometna reprezentanca bo v četrtek ob 18. uri v Stožicah igrala prvo od dveh junijskih prijateljskih tekem. Tekmec bo Ciper, v slovenskem taboru si želijo polno zagnanost in dober razplet. Selektor Boštjan Cesar poudarja, da želi agresivno in osredotočeno igro ter preizkus novih taktičnih rešitev. V nedeljo Slovenijo čaka še obračun s Hrvaško. Naredite si lep preostanek popoldneva, več novic pa si lahko vedno preberete na svet24.si.
3: Deset minut še manjka do 18, padavine se počasi umirjajo, nekaj dežja še na jugu države, jutri pa načeloma suh in sončen dan z dnevnimi temperaturami, ki bodo najviše na primorskem koncu in bodo dosegle do okoli 25-26 stopinj, drugod pa bo malo nad 20.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Poglejmo, kaj se na tule sredino popoldne dogaja na cestah. Še vedno pestro in kup enih zastojev na Štajerski avtocesti proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentilj in naprej proti Mariboru do priključka Šentilj. Zastoj tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti. Pa na Ljubljanski vzhodnji obvoznici prav tako zastoji od Bizovika proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Zastoji tudi na Ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses in na Ljubljanski južni obvoznici od centra vse proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Sporočate zastoje tudi na dolenjski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sap in pa na cesti Izola Strunjan na koncu izolske obvoznice. V vseh zastojih prosim naredimo in tudi držimo reševalni pas. Poglejmo še, kaj se v tem trenutku dogaja ob cestah. Policijska kontrola je, sporočate jo na Štajerski avtocesti na uvozu Šentrupert v smeri Ljubljane. Če opazite še kakšno posebnost cest, pa kar pogumno nič 80-13-02 je tista prava.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: Poletja ni treba iskati daleč.
7: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
6: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Za lepši dan, židan popoldan.
8: Z vami je veselja.
5: Ja, Ajda Mlakar in Nika Svetlin sva bili danes v vaši družbi že drugič. To bi lahko postala ena taka tedenska tradicija, meni ni čist nič hudega.
3: Jaz upam, da ste vi uživali vsaj pol toliko, kot sva mi dve uživali skupaj z vami, dragi veseljaki. Se veste, pri nas se nič ne končuje, pri nas se zabava samo nadaljuje, kot že prej omenjeno in rečeno, Nika danes z vami o glasbenih željah. Jutri pa prav tako en tak pester dan in verjamem, da ne boste manjkali tudi vi.
5: Ja, ne bo manjkala niti dobra glasba, mi nadaljujemo torej ob 18. debeli dve uri vam bom izpolnjevala glasbene želje. Oho! Pokličte, vesela bom vaših klicev, želja in pogovorov, da mi poveste, kako ste mogoče kaj preživeli dan, kaj vse vas čaka še v tem tednu. Nič 8-280 tisoč. Upam, da je Lovrič ponosen name, da sem se naučila tole številko.
3: Čakaj, jaz ga imam na sumo, da on danes celo poklical glasbene želje. Bomo videli.
5: Pustmo se presenetati, ni pa presenečenje, da bomo židan popoldan zaključili.

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
4: Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
5: Poletje na Kopa.
4: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Nesreč se več, zakaj vozniki zapeljajo v napačno smer na avtocesti. Meja s Hrvaško, na hrvaški meji veljajo nova pravila, kaj to pomeni za Slovence. Oboroževanje bodo ZDA jedrsko orožje namestile v še več državah. Današnja priloga je Človek v križankah, spletna stran svet24.si pa naj bo vaše prvo okno v svet.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankoviča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov. Tokratna gostja VIP petka na Veseljanku bo izjemna Milena Miklavčič, ki s svojim raziskovanjem preteklosti že vrsto let odpira teme, o kateri naši predniki pogosto niso govorili na glas. Znana je po knjižni zbirki Ogen, rit in kače niso za igrače, ki je zaradi velikega zanimanja bralcev izšla že v 5 delih in sprožila številne razprave o življenju v preteklosti in sedanjosti. Ne zamudite zanimivega pogovora z Mileno Miklavčič ta petek med 10. in 11. uro v oddaji VIP petek na Veseljanku.
10: Spominčice, oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih.
11: Pozdravljeni in dobrodošli v Spominčicah. Danes gremo brskat po otroških spominih članice Turbo Folk skupine Atomic Harmonic. Tiste prikupne, lušne blondinke, ki nas je navdušila v njihovi prvi uspešnici Brizgalna brizga in ki nas z Atomiki ponovno navdušuje vse od pred kratkim, ko se je zasedba sestavila v prvotni sestavi. Špelca Pavlin je moja današnja gostja, pravzaprav rojena Špelca Kleinlerher.
12: Bravo.
11: Sem prav naglasila.
12: Ja, v redu. Živjo, lepo zdrav sem.
11: Špelca, živjo. Ja, noč, zdaj greva obujati spomine na čas tvojega odraščanja, pa se ti si še mlada, ti spominom ne bi smela imeti težav.
12: Se temu reče mlada, pol pa res hvala.
11: Daj povej za začetek, Špelca, kaj si ti kot otrok najraje jedla?
12: Dobro vprašanje, kaj sem pa res najraje jedla? Kakšno pico? Aha. Ali pa kaj tazga, ker včasih to ni bilo tako pogosto.

0: bila mula, ne, tako da mislim, da kar pica, no. Ja, je bila vsak dan na jedilniku.
1: Takrat je bila bolj in.
0: Tako,
1: kdaj
0: bravo.
1: Kdaj povej, kdo je bil tvoj prvi največji prijatelj oziroma prijateljica in ali še ohranjata stike?
0: Ja, še, to je moja prijateljica Staša, ki so bile v bistvu skupaj v mali šoli, celo osnovno šolo, pa se pa še družba, torej že rečemo, da 30 let, no, oziroma še malo več, ja, ja, še več.
1: Učitelja katerega predmeta iz osnovne šole se najraje spominja še danes?
0: Učiteljico zgodovine, ki je bila tudi moja razredničarka, Sonja Ferbežar. Nisem me pa videla že zelo dolg časa, tako da če slučajno posluša, živijo Sonja. Zelo se mi zomijo, se je vtisnila v srce, no, zelo mi je bila v redu, dobro smo se razumeli.
1: Špelca, kateri je tvoj domači kraj, kraj odraščanja?
0: Domžale.
1: Kaj si pa naraje počela po Domžalah?
0: Mi živimo tako malo na obrobju.

0: lepo, lepo, res lepo društvo.
1: Ko rečem otroška pesmica, katera ti zdaj prva pade na misel?
0: Aha, prav otroška, ful sem rada poslušala Čuke.
1: Aha.
0: Takrat, ki je bil še Zanzibar, pa tele pesmi, drugač malo kasneje v najstništvu sem bila pa nora na Kot in Dijekt. Na eno skupino, boy band, mislim, da so bili nizozemske in sem bila pa dobesedno zaljubljena, če te moram se lahko reče, no.
1: No, mi si bomo zdaj privoščili glasbeni predah, potem pa smo spominčicam zopet nazaj.

0: Dobrodošli nazaj v Spominčicah. Danes je naša gostja članica skupine Atomic Harmonic, Špelca Pavlin je to. Špelca, dej povej, katera sladkarija ti je šla najbolj v slast?
1: Čokolada in tako je že danes.
0: Kaj pa sicer, v kako številčni družini si ti odraščala?
1: Odraščala sem staršema, oče, mama pa sestro.
0: Ja?
1: Pa v bistvu v isti hiši sta živela še ata pa mama.
0: Si se koga pri vzgoji bolj bala, ne vem, si koga je mala bolj resno kot drugega?
1: Mami bolj resno kot očeta.
0: Čigavo glasbo, se še že malce prej omenila, vsaj tujo zasedbo Kot in Dijekt, ne?
1: Ja,
0: kaj pa
1: ja.
0: Med slovenskimi izvajalci, kdo te je navduševal?
1: Čuki, kolikor sem že rekla, so mi bili res za un čas, so mi bili res zakon, drugač pa tudi slovenska narodno zabavna glasba, Lojze Slak mi je bil zmeraj blizu. Tako da tudi v bistvu potem sem zvedla še čas, da je v bistvu sva isti dan rojena, tako da sem potem videla, kje je ta povezava na isti datum, isti datum, torej 23. julij. Tako da ja, v bistvu Lojze Slak bi lahko rekla, no, ansambl Lojzeta Slaka, pa fantje spraprat, na kateri so mi tudi pel na moji poroki, no, tako da noro.
0: Najljubši otroški film?
1: Ko zorijo jagode ali nekaj tazga? Otroški, že mladinski bolj, no? Zelo mi je bil všeč, ja.
0: Ja, se tam padajo tudi neki poljubi. Dej povej, Špelca, ohranjaš spomin na prvi poljub?
1: Jo, to je že tako dolg nazaj. Mislim, da se še spomnim, seveda prvega, ne pozabiš nikoli.
0: Dobro. Dej povej, kaj si želela postati kot, na primer, 10-letna deklica? Si sanjala po kakšnem konkretnem poklicu, ki bi ga opravljala kot odrasla?
1: Htela sem biti kriminalistka, loviti lumpe. To sem si zmer želela. In to je še zmer nekaj tazga v meni, da bi, če bi imela še enkrat, mislim, če bi se še enkrat rodila, bi šla zihar to študirati, no. Da bi bila taka ena oštra policajka, kriminalistka.
0: Špelca, danes si že mamica, ne? Tvoj sinček, mislim, da mu je ime Matijas.
1: Tako je.
0: Dej povej, kaj od tega, kar si sama počela v otroštvu, v odraščanju, želiš, da počnejo tudi tvoji otroci, tvoj sinček?
1: Vse. Torej, da bi bil čim več v naravi, da bi plezal po drevesih, se lovil po travnikih, da bi jaz sem celo otroštvo imela kuška, on ga ima tudi zdaj, mislim, imamo spet kuška, tako da želim vse enako, kot sem imela jaz, ker sem uživala s to na uro.
0: Joj, Špelca, krasno sva se midve sprehodile skozi vprašanja spominčice. Kakšna energija, ja, kako smo pa veseli, da si to energijo zopet ponesla nazaj na oder.
1: Najlepša hvala.
0: Dej povej, kako si pa tega dejstva vesela ti? Kako je tebi zdaj to obrnilo življenje mal na glavo?
1: V bistvu mi ga je obrnilo na glavo, ampak v nekem pozitivnem smislu. Jaz sem živela z možem, sem živela v tujini zadnjih 10 let, potem sem se preselila s sinom nazaj v Slovenijo, ker je sin dobil vrtec, jaz posledično pa tudi službo. In v bistvu, ko smo se mi to dogovorili,

0: Mislim, tako, v bistvu sem kar malo solzico spustila, no, ker je tok neverjeten občutek, ko prideš na oder in par sto ljudi, mislim, da jih je bilo 950 ljudi, vsi kričijo in vsi veseli in je bilo tako res, wow, neverjeten, kaj mi ljudem dajemo in kaj oni dajo mena, ne, to je v bistvu res, res tudi največ vreden, no.
1: Ja, Špelca, jaz sem res vesela, evo, da si si vzela čas za tale klepet, naj ti ostane v tebi še tale energija in vse dobro, pa uživaj.
0: Najlepša hvala, tudi vsem vam. Lepo se mejte.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice Petrol Moje karte.si in uro pred koncertom.
4: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
5: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
6: Skok v zakonski jarem.
7: Skok s padalom.
8: Skok čez plot.
5: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.

0: Radio Veseljak.
1: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
0: Relax. Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
2: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
0: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
3: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo, na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Radio Veseljak. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni. Holcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
1: Poletje na Kopa.
0: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
1: Poletje na Kopah.
2: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom. Betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
3: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Poslušate Radio Veseljak. Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku. Ducat Veseljakovih.
1: Ducat Veseljakovih.
0: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Najboljša slovenska glasba na Veseljaku. Ducat Veseljakovih.
2: Lepo zdrav, veseljaki, pred nami je nova lestvica Ducat Veseljakovih, gre za 12 trenutno najbolj aktualnih slovenskih skladb, ki se vrtijo na Veseljaku. Lestvico si lahko ogledate na spletni strani veseljak.si, sicer pa vas vabim, da se v nadaljevanju sprehodite po njej skupaj z mano od številke 12 do 1, torej od spodaj navzgor. Današnjo lestvico začenjamo s skupino Atomic Harmonic in njihovo najnovejšo Dokler bom živ. Atomiki pravijo, da je to pesem za prihajajoče poletne dni. Dokler bom živ že ob prvem poslušanju prinaša energijo poletja in pozitivno sporočilo uživanja v življenju in optimizma. Hkrati pa je skladba hitro pritegnila pozornost poslušalcev, ki navdušeno spremljajo disco polka ritme in nalezljivo melodijo. Pri nastanku so sodelovali Špela Pavlin, Sara Pavec, Jani Pavec, Boštjan Konečnik, Dare Kaurič, Nikola Klaužar in Fraj Toni. Atomic Harmonic, Dokler bom živ.

Bo nikdar več. Valček je v celoti spisal harmonikar ansambla Gašper Šinkovec. Fantje pravijo, da tisti pravi ljubim te lahko rečeš le eni osebi v življenju in to bomo zdaj slišali tudi v pesmi. Firbci.

Tla Paskala je na lestvici skladbo Lepo je biti tvoj sin. Nova skladba je dobila tudi video spot, v katerem so člani skupine predstavili tudi svoje mame in se jim na tak način poklonili za njihovo skrb in ljubezen. Tla Paskala v tem letu praznuje tudi 10 let delovanja, zato jih boste s to skladbo lahko slišali tudi na številnih koncertih po Sloveniji. Na koncert bodo seveda pripeljali tudi svoje mame, vam poslušalcem in gledalcem pa priporočajo, da naredite enako in s tem počastite ter razvajate svoje mame, ki si to več kot zaslužijo. Tla Paskala.

Saša Lendero je z nami s pesmijo Sama doma, ki je plesna, navihana in glede na odzive zelo nalezljiva. Začetki pesmi sicer segajo nekaj let nazaj, pravi trenutek, da jo predstavi poslušalcem, pa je nastopil letos. Po nekaj težkih preizkušnjah in razočaranjih se pevka namreč ni zlomila, temveč okrepila, še bolj sem se spoznala, pravi, samozavestnejša in sama doma, zame ne pomeni osamljenosti, je jasna Saša, ki je za potrebe videospota stopila iz cone udobja, odvrgla tudi oblačila in se namočila v mlečno vodo. Saša Lendero in Sama doma.

Skupina Gadi predstavlja nov hudomušen in pripovedni valček Pridi v objem, s katerim na sproščen in iskren način opeva dinamiko partnerskih odnosov. Gre za skladbo, v kateri se zlahka prepozna skoraj vsak par, malo krega, nekaj trme, različni interesi, a na koncu vedno zmaga bližina. Refren Pridi v objem, fajn stisn se k men, nosi osrednje sporočilo pesmi, ki ga Gadi zaokrožijo z mislijo, kdo je imel prav, jaz ali ti? Na koncu to sploh važno ni. Valček tako prinaša toplino, domačnost in kanček nagajivosti, po kateri je skupina Gadi že tako ali tako znana. Gadi in Pridi v objem.

veselicah. Posneli so tudi videospot, ki je druge kot pred gasilskim domom in ob lučeh gasilskih tovornjakov. Posebnost te polke je tudi ta, da so jo pred leti napisali za festival Polka in Valček, ki pa se na to ni zgodil. Zato so pesem ves čas hranili, zdaj pa je očitno dozorela in jo z veseljem predstavljajo širni Sloveniji. Ansambl Petan, noro, noro!

Žan Serčič je aprila v razprodani Galusovi dvorani Cankarjevega doma izvedel enega najboljših koncertov v svoji karieri. Tam je prvič zapel in zaigral tudi skladbo Nekdo, ki jo predstavlja tudi v koncertni izvedbi. Tako kot ob tej pesmi, verjamem, da je za vsakega izmed nas nekdo, ki nas lahko ujame, ko padamo, in da nam da krila ter nas pusti leteti takrat, ko to rabimo, je še povedal Žan Serčič. Nekdo je pesem, ki jo danes vrtimo tudi na lestvici Ducat Veseljakovih.

balad končno malo pretegnila in ustvarila malo bolj energično skladbo, ki te spravi v dobro voljo, hkrati pa nosi zelo pomembno sporočilo, da za ljubezen nisi nikoli prestar. Izbirala sta med več skladbami, saj se je nabralo že kar nekaj skoraj končanih pesmi, ki jih pripravljata za tretji studijski album, no ob pomladnih žarkih pa sta dobila dodaten odmerek navdiha tudi na mini turneji, s katero sta se vrnila na glasbene odre, na njej pa s pomočjo občinstva snemata tudi nekaj gradiva za album. Uroš in Tjaša sta z nami s skladbo Nikoli prestar.

0: Ducat veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Ansambl Kiper iz okolice Šentjurja pri Celju nadaljuje svojo glasbeno pot z novo energično polko z naslovom A ti me nočeš. Gre za svežo skladbo, ki prinaša mladostno razigranost, prepoznavno domačnost in pristno narodno-zabavno noto, s katero fantje vedno znova navdušujejo občinstvo. Ansambl Kiper, A ti me nočeš.

0: Radio Veseljak.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
3: Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
4: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

0: je veseljak.
1: Ducat veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
2: Skupina Viktori je z nami s priredbo skladbe Ali boš še verjela. Gre za eno tistih pesmi, ki se ljudi že v preteklosti močno dotaknila, še posebej tistih tik pred pomembnim korakom v življenju, pravi pevec Nejc Bukovec Buki, ki je v novi različici prevzel glavni vokal in ob tem začutil močan ponos in navdušenje. Pesem pa ga je nagovorila tudi na osebni ravni. V besedilu Sem se našel, pravi, spomnilo me je na trenutke, ko sem tudi sam prišel do spoznanja, da si želim samo te ene osebe. Viktori, ali boš še verjela?

skladbo Nedeljska maša. Gre za priredbo skladbe ansambla Prerod, ki med poslušalci že dolgo uživa poseben status. O skladbi Petovja pravi takole. V naših koncih skoraj da ni veselice, da se ta pesem ne bi predvajala ali igrala, zato smo prišli na idejo, da naredimo priredbo. Čeprav opozarjajo, da gre v skladbi sicer bolj za tisto nedeljsko mašo, ki jo imaš po maši z ženo doma. No, dajmo zdaj poslušati, kaj bo pri maši. Petovja in nedeljska maša.

Tokratno lestvico Ducat Veseljakovih zaključujemo skladbo, ki je nastala kot plod sodelovanja med poskočnimi muzikanti in Otom Pestnerjem. Valček za mojo drago je nežna skladba, ki govori o tem, da premalokrat izrazimo hvaležnost svojim boljšim polovicam, hvaležnost za podporo, razumevanje in za življenje, ki ga gradimo skupaj. Besedilo je delo Vere Šolinc, melodijo je zložil Martin Juhart. Poskočni in Oto Pestner, Valček za mojo drago.

0: Vse na tokratni lestvici Ducat Veseljakovih, ki predstavlja 12 trenutno najbolj vrtenih skladb na Veseljaku. Lep preostanek dneva vam želiva Tomaž Singer in Janja Vlaga. Veliko dobre muzike in srečno do naslednjega tedna.
1: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku. Ducat Veseljakovih.
2: Radio Veseljak. Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije, priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli. V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Trkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankoviča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov. Tokratna gostja VIP petka na Veseljaku bo izjemna Milena Miklavčič, ki s svojim raziskovanjem preteklosti že vrsto let odpira teme, o kateri naši predniki pogosto niso govorili na glas. Znana je po knjižni zbirki Ogen, rit in kače niso za igrače, ki je zaradi velikega zanimanja bralcev izšla že v petih delih in sprožila številne razprave o življenju v preteklosti in sedanjosti. Ne zamudite zanimivega pogovora z Mileno Miklavčič ta petek med 10 in 11 uro v oddaji VIP petek na Veseljaku. We'll be right back.

0: Radio Veseljak.
1: Čas za registracijo avta.
2: Ja.
1: V produktu naredimo vse.
2: Ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
0: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
3: Vse na enem mestu.
4: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.